0: 78%。
1: あ、 78% もあります。
0: はい、
1: そうです。
0: だからこう、まあ、雨は降っていないんですけれども、うん、こうジメジメっとした感じに私は、うんうん、
1: なるほど
0: 感じました。
1: なるほど、そうか。まあ、でも私はねここ2日ぐらいエアコンをちょっとねお休み、あの自宅のね、
0: はい、
1: まあ、もう本当にあの最近はつけてタイマーをかけて寝るっていうことも多かったり、まあ、あのそういうことが多かったんですが、昨日一昨日あたりはちょっとお休みしたかなと思っていたんですが、湿度が高いのは嫌ですね、
0: はい、
1: そしてこれからまたじめじめとしたそういった時期にねさらに入っていくとかと思うと気温も上がってちょっとね体調がねなかなかっていう方も多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、今日はちょっとこう薄日が時折差すぐらいのお天気なんですが、FMN1 のね、中にあります、まあ、金沢工業大学、金沢なんですが学生さんだと思うんですけれども授業に、はい、1年目の授業に向かって歩いてるとこだったと思うんですが、ね、日がさしてましたよ。
0: あ、今ね
1: 今日は日光はそんな強くないじゃないですか。それでも男子の日傘改めて着実に増えてるんだそうです、
0: ね、男子学生でも、うん、よくこう金沢工業大学の学生でも、ね、男女問わず日傘、うん、
1: はい、
0: だろうなと思われる傘をね、うん、差している学生よく目にしますけれども、はい、
1: あの手元にウェザーニュース の、 あのアンケート調査があるんですけれども、日傘の利用率っていうのがあって男性の利用率は着実にもう増えてきているということなんですけれども、うん、これ2019年に実施したこの日傘の調査と比較すると、男性の日傘を使っている、それから今年デビューしたっていう割合が2019年の 4% から2026年は 15%ということですから、大幅に増えているということが分かりましたということですね。まあ、確かに、本当に男性でも、 もうなんかこう恥ずかしさとか、 なんかちょっと恥ずかしいのかなって思う時期もね昔はありましたけれども、今はもう関係ないですもんね。肌を守るということはもう大切ですしね、
0: はい、
1: うん、それから子どもたちのね、プールの授業とかそういったのも見ててもやっぱりこうなんだろう、水着がねこう昔とは全然違うというか、やっぱりこうね日差しから守るというような、そういった水着姿が多いなというふうに改めて感じました。
0: まあ、私なんかね昭和の世代ですから、うん、多少はやっぱり日焼けした方がいいんじゃないかと思う部分もあるんですが、とはいえ最近の日差しはもう強すぎて痛いぐらいということなので、
1: ね、本当にそうですよね、うん、
0: 守った方がいい部分もあるのかなと思いますね、
1: はい、まあ、そしてそれからまあ関東とか九州北部ではね大雨ということで土砂崩れのねそういった地域もありますから、本当に天候が激しすぎますからね、そういった意味ではもう今全国各地どこにいてもいろいろ気をつけていかなければいけないなというふうに思います。さて、今日の番組なんですが、前半は映画コーナー、そして後半は国際高等専門学校の名誉教授でライフウェルネスパートナーでもあります滝本明夫さん先生にお越しいただくことになっています。7月3日金曜日優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて今朝の1曲目なんですけれども、今日7月3日はソフトクリームの日なんだそうですね。
0: はい、
1: はい、
0: 昭和26年なんですけれども、うん、7月3日に、当時のこう、日本にいた、
1: うん、
0: アメリカ軍の方が7月4日が独立記念日と、
1: はいはい、
0: いうことで、それに先立って、こうパーティーをする

0: まあ、
1: アイス食べますか？
0: ソフトクリーム？
1: ソフトクリーム、
0: うん、好きですよ。昨日なんかは、まあアイスクリーム食べたいなって思いましたね。
1: ああ。
0: でも私昨日はね、ちょっと遅れて氷室饅頭いただきました、はい。
1: はい、なるほど。
0: ということで、昭和26年7月3日に初めて販売されたのがソフトクリームということを記念して、今日はソフトクリームということです、まあ、それにちなんで曲を選んでいただきました、曲はクリームでサンシャインラック。

0: 時刻は9時10分です。まあ、今日はソフトクリームの日ということで、まあ、それにちなんだ曲をセレクトして先ほどおかけいたしましたけれども、
1: はい、クリームつながりということでね、うん、
0: まあ、アイスクリームソフトクリーム、まあ、アイスクリームはねここね石川県、それ、まあ、野々市の隣金沢市などはね特に全国的に見ても消費の高いというふうに言われてますよね。そのアイスクリームと、ソフトクリームの、まあ、違いというとやっぱりこう柔らかさが感じがね違いますよね。
1: 確かにね、名前ソフトクリームってソフトって入ってる通り、うんうん、ソフトクリームの方がこう柔らかいイメージはありますよね。
0: そうですね、まあ、多分なんでしょう、こう凍らせる時のその温度の違いっていうのが、まあ、あるということなんですけれども、うん、ちなみに石倉さんはどちらがお好きですかね。
1: アイスクリームとソフトクリーム、
0: うん、
1: 食べるのはソフトクリームの方が多いような気がします、
0: うん、お家で？
1: お家で、お家ではアイスあんまり食べないですけど、
0: うん、そうですよね、なかなかね、
1: はい、まあ、ソフトクリームこう、まあ、柔らかいということもあって、うん、こうどこかでその場でね買って食べるのはいいんですけど、うん、家でってなるとねこう溶けちゃうし持って帰れないしその場で食べなきゃなっていう感じですけどね。
0: そうですよね、うん、確かにまあ、お店でねソフトクリームという名前でねそのソフトクリームいわゆるソフトクリーム状の、こうお家でもストックできるようなあ、はい、ありますけれども、
1: あれはでもソフトクリームというかもうアイスですよね
0: なかなかねやっぱりソフトクリームというとこうお店でね作りたてをいただくっていうイメージ、うん、なんか外でいただくイメージがねちょっとありますよね、
1: はい
0: はい、このアイスクリームとソフトクリーム、まあ、共に牛乳を、主な原料とした例かなんですけれども、やっぱり製品の温度に大きな違いがあります。アイスクリームはマイナス18度以下で販売されているのに対し、ソフトクリームはマイナス5度から7度ということです。マイナス5度からマイナス7度ですから、まあソフトクリームの食感というのがアイスより柔らかく感じるのはそのせいだということなんですよね。
1: ただまあね、あまり温度低くないですから、うん、やはり溶けやすいといったところもそういったところにあるんでしょうかね。
0: ある程度まで上からクリームを食べるんですけど、やっぱりだんだんこうね溶けてくるから、うん、はい、そのうちねコーンの下をねからこうちょっとかじってチューチューと吸うという、そういう食べ方をそういえばしてますね、
1: は
0: い、
1: 私はもう溶ける前に全部食べちゃおうという感じですけどね。
0: なるほどね、はい、ですか、はい、まあ、これからね暑い日が多くなるとこういったアイスクリームやソフトクリームますます需要が高まるんじゃないかなというふうに思います。
1: はい、アイスの売り上げの、うん、およそ3割がですね、はい、7月8月に集中しているという、日本アイスクリーム協会の発表もありまして、
0: やっぱりね、
1: うん、暑い時期にアイス売れるのかなと思いきや、
0: うん、
1: アイスの適温は22度から30度
0: ということなんですね。
1: いわゆるアイスクリームの適温は22度から30度と言われていまして、うんうん、それ以上高いと、うん、今度アイスクリーム売れなくなってかき氷が売れるようになると。
0: やっぱりね、キリッとした氷のね、
1: うん、
0: 冷たさも欲しいですね。
1: やっぱりアイスクリームソフトクリームよりもこう、うん、かき氷いわゆる氷菓が、
0: うんうんうん、
1: の方がねこうより涼しさ感じますもんね。
0: 確かにそうですよね。
1: まあ、今ね先ほどもお伝えしましたけれども午前8時時点の気温が 22.9 度ということで、うん、ただいまアイスクリーム適温となっているようですね。
0: なっているようです、
1: はい、
0: そして北陸の方はね今冬でもアイスクリーム食べるっていう、
1: まあね暖かい室内でね冬はアイスを食べる、
0: それもそれでいいですよね。
1: 夏は暑い外でアイスを食べる、
0: いいですね、
1: いいですね。
0: ではお天気をお伝えしていきます。現在石川県内出されている注意報です。能登の北部南部に濃霧注意報が出ています。加賀地方、今日の天気です。今日は北の風、曇りで昼過ぎからは晴れてくるでしょう。降水確率、この後正午までは 10%、 正午から深夜0時にかけては 0% の見込みです。そして輪島の日中の予想最高気温、失礼しました、金沢の日中の予想最高気温は26度、昨日に比べて2度ほど高めとなりそうです。続いて能登地方の今日のお天気、今日は北の風、晴れで所により昼前までは霧が出るでしょう。

0: 能登地方の降水確率、加賀と同じでこの後正午までは 10%、 正午から深夜0時にかけて 0% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温は25度が予想されています。昨日に比べて3度ほど高めとなりそうです。続いて明日7月4日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は東の風、日中は北西の風、曇りで昼前までは時々晴れでしょう。明日の加賀地方の降水確率です。午前6時から午後6時にかけて 0%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の明日の、今日はなんか輪島という言葉がたくさん出てしまい失礼いたしました。能登地方の明日のお天気です。明日は南の風のち北西の風、曇りで昼前までは時々晴れるでしょう。能登地方の明日の降水確率、午前6時から深夜0時にかけて 0%、 低い確率になっています。そして輪島の明日の日中の予想最高気温は27度でしょう。そして金沢は明日は29度が見込まれています。続いて金沢の週間予報です。向こう1週間、期間を通して雲が広がり、5日日曜日から8日水曜日にかけては雨が降りやすいでしょう。最高気温は平年並みか平年より高い日が多い見込みです。7月5日日曜日、曇りのち雨でしょう。降水確率は 70%。 6日月曜日から8日水曜日にかけては曇り一時雨の予報となっています。降水確率は 60% から 50% でしょう。7月9日木曜日は曇り時々晴れでしょう。降水確率 30% の見込みです。そして気温なんですが、予想最低気温22度から24度台、予想最高気温は28度から週の後半32度まで上がる予想となっています。向こう1週間の金沢の週間予報を見てみますと、雲が広がり、来週水曜日あたりまでは雨の降るところもありますが、9日木曜日からは晴れ間が出てきそうです。そして気温も30度前後と、本当に暑い日になりそうです。以上、天気予報でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時18分になったところです。日本道路交通情報センター発表、午前9時10分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では、野々市市白山市方面300メートルの渋滞、また野々市市お京塚北交差点では白山市方面に300メートルの渋滞です。今情報切り替わりまして、午前9時15分現在の情報です。現在は国道8号線白山市総合運動公園口交差点で、福井方面200メートルの渋滞です。そして百万石通りです。金沢市高林坊交差点では広坂方面に300メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の情報でした。続いて高速道路の情報です。午前9時15分現在、ネクスコ中日本発表北陸道の情報。現在北陸道では渋滞が発生しています。下り新潟方面、富山県内富山インターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞が発生しています。現在北陸道、福井県に向かう方面、前原方面金沢東第2インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報です。

0: ました。次に JR 西日本から列車運行情報です。午前9時19分現在、北陸エリア各線、また北陸新幹線、特急サンダーバード白鷺全線で平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は9時20分になっています。では続いての曲なんですけれども、そして今日の、7月3日、令和6年の7月3日に、そういえば新しいお札が1万円、5000円、1000円発行されましたね。
0: はい、
1: はい、
0: ちょうどもう2年、今日で2年と、
1: そういうことなんですね。
0: はい、いうことでした。渋沢栄一1万円札、はい、津田梅子5000円札、北里柴三郎1000円札と、うん、はい、現在のお札、いわゆる通称 F 券と呼ばれています、うん、戦後から ABCDEF と現在が6代目のお札ということになるんですが、うん、この新しいお札がですね、令和6年に発行されたことを記念して、うん、この中に描かれている肖像になっている、渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎、それぞれの関連団体のがですね、うん、今日この7月3日というのを、記念日に指定されています。例えば、うん、渋沢栄一ですと、生まれがですね、現在の埼玉県深谷市ということで、うんうん、深谷市が記念日を、渋沢栄一がお札になった日ということで、記念日に設定していますし、津田梅子に関しては学校法人津田塾大学が、津田梅子がお札になった日という記念日を制定しているということで、北里柴三郎に関しても学校法人北里研究所が、うん、今日をお札になった日ということで記念日に定めています。
1: なるほど、ということなんですね。ちなみに、石倉さんの今お財布の中にはこの3人入ってますかね。
0: 今は1人だけですかね、う
1: ん、見なくてもわかるんですか。
0: 自分のお財布に入っているお札の種類ですよね、うん、はい、把握してませんか逆に、
1: はい、
0: そうですか。
1: ちょっと見てみようかなと思ったんですが、時間がなくてね、今ゴソゴソできなかったんですけど、はい、そうですか。というか、まああんまり常に入ってないかもしれないですけど、ね、はい、ということで、
0: まあボーナスの、ね、時期迎えた方もいるので、うん、今いっぱいの、ね、誰がいっぱい入ってるのかなという感じですけれどもね、うん、
1: でもまたね、お中元の時期でもありますから、出ていくことも多いかもしれない
0: 、はい、
1: お金って羽が生えてるんですよね。
0: はい、
1: では、そのお札に関する曲、お金に関する曲ということで選んでいただきました。ベスティーローラーズでお送りしましょう。マネーハニー。

0: 時刻は9時27分にちょうどなりました。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭のご紹介です。石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。来週7月9日木曜日まではマンハッタン、1979年のアメリカの作品、監督はウディアレン、そしてウディアレンが主演もしています。名将ウディアレンが大人の恋をほろ苦く描いた代表作でありニューヨーク賛歌という話、まあ、96分という大変短い作品ですからね、ちょっと見やすい作品かなとも思います。出演は監督もしているウディアレン、それからダイアン・キートン、メリル・ストリープ、マリエル・ヘミングウェイほかということなんですけれども、ウディアレンが愛する街ニューヨークをたたえ大人の恋をほろ苦く描いた代表作の一本、モノクロスコープサイズ撮影された街の景観はカラーの作品とは違う一層ロマンティックな情緒を醸し出しているということです。そして使われている曲などもね、相まって本当にね素敵な雰囲気を出している作品の一つになっています。この映画ではウディアレンとダイアン・キートンがまあ主演というかね、はい、中心なんですけれども、ここにメリル・ストリープも出ています、
1: はい、
0: で彼女の役は、そのウディアレン演じる、まあ、主役の、まあ、2番目の奥さん役だったんですけれども、うん、2度の離婚歴を持つ、ウディアレンが演じるアイザックという構成作家がいるんですけれども、でメリル・ストリープは、まあ、2番目の奥さん、離婚してしまうんですけどね、でその2番目の奥さんであるメリル・ストリープが、その、まあ、ウディアレンとの、まあ、結婚時代の話を暴露本を出すという、はい、そういう、まあ、ストーリーがあるんですが、まあ、この作品の中ではそんなに彼女メリル・ストリープは出てなかったということなんですけれども、この同じ年ちょっと調べてみましたら、本当にねご覧になった方たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、クレーマークレーマー、ダスティン・ホフマンと、そしてね、メリル・ストリープが夫婦役で共演してまして、まあ、劇の中ではダスティン・ホフマンと、そして息子、まあ、だから父と子供のねそういったこうねつながりっていうところを描いた作品で、はい、この作品は1980年のアカデミー賞では5部門受賞しているという、作品、まあ、大変ね有名な作品、なんですけれども、そのまあアカデミー賞で5部門ということで、そういう素晴らしい作品の方にメリル・ストリープが、まあ、こちらの方がちょっとこう、主役級な形で出てたんですが、改めてこのメリル・ストリープを見て

0: てみましたら、彼女はですね、アカデミー賞は史上最多の21回のノミネート、
1: 21回、
0: はい、そしていわゆるオスカー、アカデミー賞を受賞したのは3回、そのうちの1回がクレーマークレーマーで助演女優賞という形で受賞しています、
1: はい、
0: その後もソフィーの選択、それから、マーガレット・サッチャー鉄の女の涙、こちらの3回オスカーを受賞しているという、本当にね、あのもう、代表する女優さん、もう世界的な女優さんの一人ですよね。現在77歳ということなんですが、あの石倉さんもご覧になった最近の最新作といえば、
1: はい、プラダを着た悪魔2、はい、
0: こちらでもね、本当に70を超えてはいますけれども、前作とほぼ変わらない、なんかこうかっこよさで、
1: キリッとしたね、
0: 素敵でしたよね、
1: はい、あの強さ、まあ、そして2話ではね、時折こう見せた弱さというのがまたね、面白かったりするんですが、
0: ですよね、ということで、まあ、このメリル・ストリープが、この同じ年1979年78年のあたりで、まあ、マンハッタン、それからクレーマークレーマーというふうに出演されていたということで、ちょっと今日はメリル・ストリープを取り上げてみました。この後おかけする曲なんですけれども、石倉さんが選んでくださった曲は、映画トップガンの主題歌にもなったケニー・ロギンスのデンジャーゾーンなんですけれども、
1: はい、
0: その主演のトム・クルーズが今日誕生日なんですってね。
1: この、 あのトップガンがね、まあ、いわゆる出世作の一つとも言われていますけれども、はいはい、まあ、そんなトム・クルーズも今日で64歳、はい、
0: 1962年生まれということで64歳、でも私のさ、今年か、あの F1 っていうね、あの映画も見ましたけど、もうキレッキレですごかったですよ、まあ、もちろんミッションインポッシブルでも ね、あの本当にあのスタントマンもね、なるべく使わない、使わないという形で、ですから体鍛えてますし、64歳にはとても見えない体つき、そしてこう甘さの残るね、マスクもとてもいいなというふうに思いますけれども、はい、こうやってね、メリル・ストリープは70超えても本当にね、第一線で素晴らしい活躍、そしてこの64歳を迎えたトム・クルーズということですから、本当にね、私もそういうふうに年を重ねていきたいなというふうに改めて思いました、
1: そんなトム・クルーズの、日本公開最新作が今年、公開されるということで、タイトルがディガー掘る人、まあ、ディガーのタイトルの G がですね、こう腕をこう曲げているような、絵になっていまして、その手にはシャベルが握られているディガーというタイトルなんですが、はい、現在ですね、あのティザーポスターが公開されていまして、3枚写真公開されているんですが、いずれもですね、いわゆる西部劇のような、
0: 本当だ、
1: カウボーイハットをかぶった、でこう手を銃の形にしてね、ピストルの形にして、こう撃っているような、姿を3方向から撮ったような写真が公開されているんですが、それ以外の情報がほとんど明かされていないという
0: 極秘の
1: プロジェクトになっているようでですね、この、ディガーの予告がですね、7月14日解禁ということですので、一部ではコメディじゃないかという、ね、情報も載っているんですが、どうなんでしょうね、
0: 不思議な感じですけれども、でもまたそうやってね、こうなんか秘密めいたところがまたこうそそりますよね、
1: 話題になるんじゃないかなと思うんですけれども、あのメキシコを代表する監督、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリという監督とのタッグということで、はい、こちらもこう注目されている最新作、2026年公開予定、
0: はい、
1: 今年公開予定ということでした。
0: そして来週になると、明らかになる
1: はい、情報が解禁されるかなと、来週、再来週ですね、
0: あ、そっか、
1: はい、
0: 14日ですね、
1: 再来週の火曜日が14日、ね、はい、
0: 失礼いたしました。ということで、トム・クルーズの出世作となった、映画トップガンの主題歌をお送りしたいと思います。ケニー・ロギンスでデンジャーゾーン。

0: 時刻は9時39分にちょうどなりました。スタジオには国際高等専門学校名誉教授でライフレンズエスパートナーでもあります滝本明夫先生にお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。あ、ちょっとまた日差しが出てきて、
1: ね、
0: スタジオの外のね、有馬辻島線が見えるんですが、はい、走ってらっしゃる方がいますね。最近やっぱり、ちょっと暑くなりましたけれども、朝晩やっぱり結構走ってらっしゃる方、
1: すごい走ってますね。
0: あと、友人でもね、金沢マラソンにね、
1: はい、
0: 当選したということで、はい、体作りしなきゃっていうふうに頑張り始めてる友人もいますし、
1: ね、
0: うん、
1: 私若い頃よく走ってたんですよ、
0: うんうん、
1: 誰も走ってなくて、で街歩いてる人がこの人なんで走っとるんかなっていうような変な目で見られたりとかあったんです。なんでこんな気持ちいいことやらないんかなって。今はね、若い人から高齢者から、
0: はい、
1: いろんな人がね、うん、走ってるし、で私ほらタクシーで街走ってるじゃないですか、
0: はい、
1: 外国人の方もいっぱい走ってますよ。旅行者の方じゃないかな。
0: あ、でもね、外国人の方とかもやっぱり旅行先でも ね、そうやって、ね、ランニングされてる方とかね、はい、多いですよね。
1: 多いですよね。
0: そう、タクシーの運転手もされているということですか。いろいろなね、はい、お話があるかと思いますけれども、まずはじめに、国際高等専門学校の、はい、高専体育大会、
1: はい
0: はい、こちらの話題についてお伝えしたいと思います。
1: はい、
0: ね、先生は、国際高専でね教えてらっしゃる時はテニス部に、
1: ね、そうですね、
0: はい、顧問という形でね、はいはいはい、そしてね、ぜひね、もう、昨年もお話聞いて、ぜひ来年もね、はい、また頑張ってほしいっていうことでね、はいはい、話をお聞きしたんですけれども、はい、高専大会が行われまして、はい、テニス部の出場をしました、
1: はい
0: はい、
1: 退職が決まった時に一番心配なのはテニス部、うんうん、ね、頑張れるかなっていうことだったんですけど、
0: はい、
1: なんとか今年も高専の試合に出ることができたようですね。
0: よかったです、はい、シングルスとそしてダブルスで出場、はい、団体戦は
1: 、うん、人数が足りなくて、
0: うん、叶わなかった、
1: 叶わなかったんですが、うん、はい、
0: でもね、シングルスダブルス出場しました、
1: はい、うん、まあ、初戦で敗退したようですけど、うん、スコアを見るとね、うん、よく頑張ったと。それから今の顧問の先生と外部コーチからも連絡があって、
0: うん、
1: 練習なかなか忙しくてね、うん、練習も簡単にできなかったようですけど、その中でよく頑張ったということでした、はい、
0: またね、ぜひ、次につなげていただきたいなというふうに思います、
1: はい、それと新しい、うん、新入部員が、うん、女子学生が一人入ったんですよ。
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: そうか、はい、一緒にね、男女、うん、一緒に活動ということですね。
1: そうですね、はい、
0: またでもね、女子が入るとまた雰囲気もね変わって
1: 変わりますね、
0: はい、
1: うん、上級生が張り切ってるんですよ、うん、何でかちゃんと後輩の面倒見るようしたら上がってますよっていう感じでした、うん、
0: はい、そうやってまたね雰囲気も変わって、
1: はい、
0: 一層このねテニスに向けて頑張ってくれるんじゃないかなというふうに思います。高専、ね、
1: はい、
0: 体育大会が行われました、
1: はい、
0: 国際高専はテニスでシングルスダブルスで出場したということです、はい、来年もぜひ頑張ってほしいと思います、
1: はい、
0: さあそして、金沢工業大学、ね、うん、そうしますハンドボール部、
1: はい
0: はい、こちらもね昨年に続いて、うん、
1: はい、
0: 頑張ってますし頼もしいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: もう春のリーグ戦、
0: はい、
1: まあ、先月もお話をしました、とてもいいチーム状態ですね、うんうんうん、はい、でこれからますます、ね、練習やれば上手になっていくんじゃないかなっていうふうに思われるチームでしたね、うんうんうん、
0: まあ、本当に下級生がね、
1: はい、
0: 本当
1: そうなんです
0: よ、頼もしいですよね、
1: 頼もしいです、
0: ね、さらにだから上級生と一緒になってっていうことですからね、うん、はい、これはもう来年以降も楽しみなことなんですけれども、はい、春のね北信越のリーグ戦で、
1: はい、
0: 優勝して、はい、そして東日本大会の出場権を得ております。
1: はい、8月の10日から12日まで、
0: はい、
1: 今年は中央大学の体育館で、
0: 中央大学、
1: はい、
0: うん、
1: 開催する、八王子ですね、
0: 東京のね、八王子、
1: はい、
0: ということですね、 まあ、あの東日本の精鋭たちが集まってくるわけですから
1: 。そうなんです、
0: うん、レベルは当然高いんですけど。
1: 高いですね、
0: はい、その中でぜひ、はい、北陸の、ね、名前をね、うん、
1: 全日本インカレに出るためには秋のリーグ戦で1位になる、そうすると北信越学連から推薦されるんですが、うん、その前に東日本大会も全日本大会の予選を兼ねているので、うんうんうん、そこで、出場権を得ることができるんですが、うんうんうん、レベルが高いので、うんうん、北信越地区から出たチームがそこで出場権を得ることはこれまでなかなかできてないんです。数回しかないんですが、うん、金沢工大はね今年なんとかそこで北信越1位で第1シードで来ますので、うん、なんとかそこで取れたらいいなって、選手たちもコーチ陣もそういう話をしていました。その気になっていますね。
0: あー、
1: 頼もしい。でチームをまあ見るか

0: 入り、うん、取れる可能性もあるかもしれんなと思って見てました、うん、はい。
1: じゃあね、その東日本大会ももちろん、うん、一生懸命、そしてそれが、ね、そうです、当然ですけれども、はい、ね、頑張ってくれると思いますけれども、はい、まあ、その全日本インカレにつながる、
0: そうですね、
1: ということですし、はい、まあ、そのね、秋のリーグ戦で優勝すれば全日本インカレのね、うん、その切符は手に入るわけですけれども、 でも東日本でね、そういうふうに結果を残すことか、
0: 東日本で、出場権を取ると、うん、北信越学連からもう一つ出れるんですよ。
1: そうですね、はい、それはそれでそのやっぱり北信越の、ね、はい、人たちにとっても嬉しいことですし、
0: そうなんです、
1: これはやっぱりこう、はい、自分たちだけではなくって、はい、そのね、北信越地域の方々との士気も上がるということですから、はい、ぜひ頑張ってほしいと思います。
0: そうですね、私が監督をしてた時、うん、それを目指して毎年東日本大会に出場してたんですけど、うんうん、どうしてもやっぱり取れなかったですね、ね、先日のワールドカップサッカーのように、はい、うん、惜しいとこまで行くけど壁を一つ越えられないという状況でした、はい、
1: ね、そうですね、うん、今週本当に週初めでしたけれどもね、はい、うん、残念でしたね、ブラジル戦も ね、
0: そうですね、
1: 本当にギリギリまで、はい、ということだったんですけど、でも、はい、ね、それこそ5度優勝してる王者を追い詰めたっていうか、
0: う
1: ん、
0: その
1: 本気にさせたみたいなところが、はい、もう当たり前になってるから、はい、まあ、昨日ね、帰国されて皆さんね、はい、記者会見にも監督も臨んでらっしゃいましたけれども、うんうん、まあ、本当に今後また本当に ね、世界一を、ね、狙えるの
0: もちょっと楽しみですよね、
1: はっきりとしてきたような気がしますから、はい、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。
0: はい、はいはい、
1: ということで、東日本大会は8月の10日から12日、はい、今年は東京八王子の中央大学会場に行われるということで、はい、金沢工業大学のハンドルボールチーム、はいはい、ぜひ頑張ってここでも名を残してほしいなというふうに思います。
0: ね、今ね、暑いけど一生懸命毎日走ってるんかなって、一回また練習見に行きたいなと思ってるんですけど、
1: ぜひ覗いてみてください、
0: はい
1: は
0: い、
1: 今日は滝本明弘先生にお越しいただいています。では一曲挟んで後半もお話伺っていきたいと思います。お送りするのはシャンプー、トラブルシャイニーブラックタクシーキャプテン。

0: お送りしたのはシャンプーでトラブルシャイニーブラックタクシーキャブでした。今日のゲストは国際高等専門学校名誉教授で、そしてライフウェルネスパートナー、またタクシー運転手のいろいろなお顔を持つ滝本明先生です。
1: シンガーも増やした
0: いな。あ、すいません失礼いたしました。
1: 増やしたいな。歌って踊れるタクシードライバー、
0: ね、あ、なるほど、そうでしたね、
1: はい、
0: じゃあいずれそういうふうにご紹介できる日を楽しみにしております。
1: そうですね、
0: 今は、はい、教習中、
1: そうですね、
0: 練習中、
1: はい、練習中ですね。まあ、目標というか、はい、
0: 楽しそうですね、
1: はい、
0: さて、そのライフウェルネスパートナーとしてのお話を していただこうかなと思うんですけれども、
1: ウェルネスって、はい、最近ね、よく聞くと思いますが、それに対してヘルス、健康、
0: はい、
1: 健康に対してウェルネスは、健康っていうのはただ病気でないとか怪我をしてないとか、大体そんな意味なんですけど、ウェルネスはさらに踏み込んで、心身ともに健康でより良い生活を積極的に目指すっていう考え方、まあ、皆さん多分そういうことをね、意識してやっておられる方が、まあ、最近すごく増えてると思うんですけど、例えば、まあ、私がいつも話してる、こんな素敵な洋服を着たいとか、こんなシューズ大好きやとか、それからジムで運動するとか、やっておられると思いますけど、ヨガで瞑想をするとか、美味しいものを食べるとか、そういうなんか自分らしく生き生きと毎日日常を過ごすと、そういうところまで踏み込んで、でストレスのなどもちゃんと自分で管理していくとか、より積極的に生きるということがウェルネスと、いうことなんですね。
0: はい、だから体が健康なだけではなくて、さらに毎日をより楽しく前向きに、
1: はい、
0: こう過ごすことができるということなんですよね、はい、いわゆるこう、生活の質がこう上がるというか、
1: はいはいはい、
0: ということですね、
1: はい、
0: そこに踏み込んでのウェルネス、
1: そうですね、だからそういうことを改めて、皆さんそんなこと考えてね、生活していらっしゃると思いますけど、そういうことを改めてこういうことなんだっていうことで、積極的にいろんなそういうことを試したり、人とのつながりとか、いろんな何ですか、サークルに入るとか、そういうこと全てがウェルネスにつながってるんですね。より良い生活、自分らしく生き生きと生きるということですね、はい、
0: そういう意味では例えば、それこそお好きな歌を歌って、そしてまあね、運転がもともとお好きだということですからね、その運転のお仕事も今されていますし、またそうやって教えるお仕事もね、続けてらっしゃったりということなんですけども、そういう意味では先生はやっぱりこうウェルネス、
1: そうですね、はい、で週に1回ですね、
0: はい、
1: 金沢市の高齢者の健康、教室の
0: 指導に、週に1回、
1: 週に1回あるんです、で私行くのは、毎週ではないですけど、行ってますけど、
0: 高齢者というとどのくらいの、
1: 65歳以上の方で毎年1年間続くんですよ、毎週木曜日なんですけど、1年間続いて

0: で、あの一番最初に体力測定なんかもして、で9月かなに2回目の体力測定、そして3月一番最後に、最終的な体力測定などをして、その中で、それまでにいろんな運動とか散歩とかもありますし、料理教室なんかもやったりして、みんなでこれが本当にねウェルネスだなと思って、で一番最初 のオープニングの開会式の時に私挨拶をして、そんな話をしたんですけど、この教室こそがウェルネスですよっていう話を、
1: だから体を動かすだけではなくって、そうやってお料理教室だったり、まあね、体にいいものを食べたりね、それからそうやってコミュニケーションを取ることによってっていうね、交流も含めて、で、まあ、1年間という単位だと、それこそ最初の第1回とそれから最終回だと、ね、全然こう、まあ、お互いの ね、その交流も増えてますし、体もそうですし、じゃあぐっとこう変わる。
0: そしてね、それが1年間で終わるじゃないですか、でまた新たに、新しい人を次の年募集するんですけど、もっとやりたいということで、

0: ですよね。
1: そうですね、
0: はい、コンビ会もできるんですね
1: その中で今年はあの新しく、うん、はい、あの前から少し話もお話もしてましたが、うんうん、あの太極棒という、
0: はいはい、
1: 石川県ではまあ私だけが指導しているんですけど、太、うんうん、極拳の中の、うん、まあ、短い太極棒という木製の棒があるんですが、それを使った太、はい、極拳のような、うんうん、それも今年から取り入れてやりたいと、はい、で東京にあの中国人の大先生が、うんうん、私の
0: 先生師匠が
1: いらっしゃるんですが、うんうん、はい、レンタル用の棒をたくさん先日送っていただきました。
0: はい、
1: はい、
0: ね、その棒私もね一度体験させていただいたことがあるんですけれども、はい、それこそ、はい、ちょっと凝ってるところとかね、
1: 首
0: とかね、 それが足の裏とかね、
1: はいはいはい、
0: そういったところにこうやると本当にいい感じで、ツボ感覚でね、
1: そうそうそうそう、マッサージ効果もありますよね。運動をするんですけど、うん、それはマッサージをする棒でもあるんです、うん、それをもうその太極棒の中に、活動の中に含まれてるんですよ、うん、はい、時々間違えて骨叩くと痛いんですけど、筋肉部分を叩いたりほぐしたり、うんうんうんうん、それだけでも効果が高いですから、うん、足のむくみが取れたっていう方もいらっしゃいますし、
0: ね、はい、ということで、太極を使った、
1: はい、
0: そういった教室という
1: か、ね、これ今年からこれまで私個人的に指導はしてたんですけど、うん、はい、この高齢者の健康教室では今年から初めてやるので、
0: なるほど、
1: とても楽しみにしてます。
0: 先生も楽しみ、そして、ね、はい、生徒さんになる方々も楽しみということですよね、はい、もうお聞きしてましたら本当にやっぱりこう、うん、なんだろう、体だけの、ね、健康ではなくって心、
1: そうですね、
0: もうそして自分らしく楽しく、やっぱりこう、はい、毎日を生き生きとっていうのはいいですね。
1: いいこと言いますね、はい、自分らしく、それなんです、自分らしく生き生きと日常を過ごす、
0: 無理のない範囲でね、
1: はい、
0: 楽しんでいただければというふうに思います、はいはい、さあそして最後に、少しだけでもなりますけれども、はい、タクシー運転手の顔も持つということで先ほどね石倉さんもそのね、はい、曲選んでくださいましたけれども、はい、どうですかこの1ヶ月、やっぱり外国のお客様も多いですよね。そうなんです、
1: 外国のお客様をね、2回ですけど、うん、助けました。タクシードライバーは人助けもあるなと思って、高林坊の交差点で、
0: はい、金沢市、
1: はいはい、最初分からなかったんですけど、うん、中国人のご夫婦だと思うんです、うんうん、すごい慌てた様子で手を挙げられたんで、
0: はい、
1: 乗せたら、うん、その前に行った私の視界には入ってなかったんですけど、今降りた観光バスを追っかけてくれと、
0: うんうん、
1: いやそれはちょっと無理やから、刑事ドラマのようにはいかないのでいろいろその方たちは日本語も英語もあまり喋れなくて、うん、中国語だけで、うん、私も中国語もできないので、いろいろアプリとか使ってやり取りなんかしたら、はい、自分たちが今降りたバスの中に忘れ物したらしい、でそれを追っかけてくれと言われたんだけど、それは難しいし、いろいろやり取りして、そしてそれは石川県の北鉄バスだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: そのなんかカードが持っておいでたので、そこにすぐ私が電話して、
0: 会社に、ね、連絡して、
1: そしたらその金沢駅にそのセンターがあるから、そこに来てくだされば中国語の分かる、方もいるし、こっちに来てくれということで、すごい慌てた様子だったんですけど、まあ、こんなことだよということを、まあ、分かったか分からなかったかね、ちょっと不明ですけど、スーツケースをトランクに積んでその駅まで送って、そのビルの2階にあるぞと、そこに行けよって言ったら、分かった分かったっつって、なんかありがとうありがとうっていう感じで、あ、それは日本語でした、ありがとうありがとうって言って、そのセンターに
0: 行かれたんですね。
1: はい、
0: ね、じゃあちゃんとね元に戻ってると思いますけれどもね、
1: はい、
0: そうですか、そう、はい、いろんなことがあるんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: だからね、少し観光客の方に日本は良かったって思われたかなって勝手に思ってるんですけど、
0: でもね、はい、本当に人助けです。やっぱり観光客の方はね、
1: う
0: ん、異国の地に来て、
1: そ
0: してね、そんな大切なものを忘れてしまって、はいはい、不安で、それも語学もね、うん、なかなか難しいことであれば、
1: はい、
0: 不安だったと思いますけれども、ね、はい、地元に戻ってるといいですよね、はい、
1: そうですね、
0: はい、まあ、そしてね、ニュースでもありましたけれども、うん、国土交通省が軽自動車のタクシー運行を全面解禁したというニュースがありました、
1: はいはい、 これ

0: 大賛成ですね。
1: あのね、石川県ではあの、はい、夏頃に一台導入を計画している会社があるということなんですけれども、はいはいはい、やっぱり金沢市内、
0: 金沢市内のね裏道、うん、これまで私道自分で詳しいなって素人ながら思ってたんですけど、うん、裏入るとねこんな狭くて、一度だけあの断念したことあります。外国人のお客様にここ右折してくれって言われたんですけど、ちょっとこれ無理やからここで降りてくださいと。
1: さすがの運転技術でも。
0: そうですね、ちょっと厳しかったですね。
1: ガリガリってやっちゃったらね大変です、
0: はい、そうなんですよ。そこで一回ストップして、うん、あの警察にも来てもらわないといけないし、お客様を運ぶこともできなくなるので、うん、
1: 逆にねご迷惑をおかけすることになります。
0: はい、だから軽だったらまあね
1: 小回りがね、
0: はい、効くので、うん、いいなって思うことがたびたびありました。
1: あ、なるほどね、はい、まあ、そういった意味ではあの、ね、軽自動車のタクシー運行全面解禁というのはいいこと
0: だと思います、
1: うんうん、まあ、ただあの例えば観光客の方でね、はい、大きなお荷物持ってらっしゃる方だとまた ね、あの、別の面もあるかもしれませんけれども、うん、やっぱり、ね、こういった地域によってその、はい、それこそ道路事情も違いますので ね、うん、こういうふうに柔軟に対応できればいいかなという、はい、
0: 使い分けができればいい、うん、いいなと思いますね、
1: はいはい、ということです、うん、いや、いろいろお話本当にお伺いしてきました、はい、国際高専のお話、それから金沢工業大学のハンドボール、はいはい、そしてライフレンズパートナー、はい、本当にね心身ともにそして生き生きと、
0: そうですね、
1: 自分らしく毎日を過ごしてほしいという、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 歌ったり踊ったり、うん、はい、食べたり、うん、運動したり、
1: 本当にそうやってね、はい、あの楽しい毎日過ごしていきたいですよね、
0: 読書とかもいいですよね。
1: ね、はい、そういったお手伝いをされ、そして、はい、タクシーの運転手ということで、はいはい、外国に人や助けもされているということでした、う
0: ん、はい、10月に歌の発表会控えてるんです、
1: まあ、う
0: ん、
1: ということは今度、まあ、いずれかは、歌手のというご紹介もできるかもしれません
0: ね、可能性はゼロではない、諦めたらそこで試合は終了しますから
1: ということですから、はい、ぜひその可能性を私たちも楽しみに待っていたいと思います、はい、今日は国際高等専門学校名誉教授、そしてライフウェルネスパートナー、またタクシー運転手もされている滝本明郎先生でした。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。ごきげんよう。
1: 時刻は10時4分になっています。では曲をお送りします。ザラ・ラーソン、ミッドナイトサン。

0: お送りしたのはザラ・ラーソン、ミッドナイトサンでした。
1: 気象情報です。
2: ここで FM-1 から気象情報をお伝えします。午前10時3分金沢地方気象台の発表によりますと、石川県能登に出されていた濃霧注意報は解除となりました。石川県能登に出されていた濃霧注意報は解除となりました。FMN1 から気象情報をお伝えしました。

0: 先ほどゲストではね、滝本明先生がいつかは、はい、歌手として紹介を
1: されるように今練習されている最中ということだったんですが、大手カラオケメーカーダムが2026年の上半期ランキングを発表しました。これね、カラオケでどれだけ、歌われているかと、いうことなんですけれども、10位からお伝えしますと、10位バックナンバー水平線、9位ミセスグリーンアップルライラック、8位菅田将暉さよならエレジー、7位ポルノグラフィティサウダージ、6位があいみょんのマリーゴールド、5位が高橋洋子残酷な天使のテーゼ、米津玄師アイリスアウトが4位で、そして3位ミセスグリーンアップルダーリン、2位がミルクで好きすぎてメツ、1位がバウンディ怪獣の花歌。
0: 先週何十年ぶりにカラオケに行ったんですけど、
1: はい、
0: 全くここに上がった曲誰も歌いませんでしたね。
1: そうですか。
0: 同級生で行ったんですけどね、
1: このランキングの中で言いますと、4位に入っていた米津玄師アイリスアウトは、
0: はい、
1: ビルボードの上半期ジャパン総合ソングチャートでは1位でした、Spotify の国内で最も再生された楽曲でも1位になっていたんですね、そして2位のミルク好きすぎてメツ、こちらビルボード上半期ランキングでは、2位、Spotify の2026上半期ランキング、国内で最も再生された楽曲では4位と大健闘、はい。でもこう見てみますと、あの5位に入っている高橋洋子残酷な天使のテーゼですとか、
0: はい、
1: ポルノグラフィティサウダージ7位、そして8位の菅田将暉さよならエレジーといった、まあ、必ずしも新しい曲が上位に入っているとは限らないと。
0: そうですね、やっぱりあのいいものはいい、そういうことでしょう、きっと。それは世代を超えて歌われるということもありますし、はい、まあ、中にね、国際結婚した友達がいるんですけれども、やっぱりその息子さんが一緒にいて、あのちょっとこうねアニメの主題歌でとか、
1: はい、
0: それこそそういったので、アメリカでもね人気だっていうことで歌ってましたね。
1: 私もねたまにカラオケ歌いますけど、この中で言うとそうダーリンとかですかね。
0: 点数はどのくらいなの？
1: とかね、
0: 点数は、
1: あ、まあまあまあそこそこですよ。
0: 本当ですか？
1: そこそこです、
0: まあ、私は
1: あえて言わないで
0: も、はい、私は本当に久しぶりに行ったんですけれども、カラオケの、ボックス自体も全然なんかもう新鮮で、何かいろいろとこう

0: の持ち込みながら楽しい時間を友人と過ご
1: す。今ね、持ち込みできるカラオケボックスもありますしね。
0: そうでね、あのね、やっぱり上手い下手関係ないんだな、なんかちょっと私なんか恥ずかしいなと思ってたんですけど、そんなことよりも先ほどのウェルネスじゃないですけど、
1: はい、
0: 自分らしく、 楽しくっていうのが一番だなというふうに改めて思いましたので、はい、ちょっとハマりそう、また行きそうな気がします、
1: はい、でもまだ1曲も歌ってないんですよね。
0: いやいや、そのちょっと歌いましたよ。
1: あ、歌いましたか。
0: はい、懐かしい曲、はい、なんか歌いました。
1: はい、
0: さて、最後にお天気じゃもう一度お伝えしていきましょう。少しこう明るくなってきました。加賀地方今日のお天気曇りで、昼過ぎからは晴れの予報。降水確率は10% 午前中、午後から夜にかけては 0% の確率です。金沢の日中の予想最高気温は26度が見込まれています。そして明日土曜日は曇りで、昼前までは時々晴れるでしょう。降水確率も 0% から 10% 低い確率になっています。ではどうぞ楽しい週末、そして元気な週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸でした。
0: ではまた来週。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話076-242-3965、お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで7月3日金曜日です。今日はなんかお天気が良さそうですかね。
1: まあ、雲は暑いんですけど、
0: でもちょっと青空が見えてますし、日も差してますよね、昨日がね雨でなんかもうしっかり降って梅雨だなっていう感じのお天気だったんですけれども、はいはい、ね、梅雨明け早くしてほしいですね。
1: まあ梅雨明けするといきなり暑くなりますからね、なかなか難しい。
0: 確かに、今日7月3日金曜日ということなんですけれども、まあ、6月が終わって1年の半分が過ぎたねなんていう話をしてたんですが、実は昨日7月2日がちょうど1年間の半分だそうです。

0: あ、はいはい、
1: うん、で
0: 1年間の半分、
1: まあ、割り切れないんですけど365日だから、
0: うん
1: うん、でそれが、まあ、10.5 みたいになるんですけれども、だから昨日の12時過ぎたらちょうど1年の半分が終わったみたいな話、ね、
0: あれですかね、昨日が折り返し点のポールみたいな感じですかね。
1: まあまあまあ、そういう感じですね。ポールだったっていう、
0: はいはい、
1: で今日はもうあの後半戦突入ですね。そう思うと後半忙しいですよね。この後半にものすごい暑い時期とものすごい寒い時期がいきなりやってくるわけじゃないですか。
0: あ、まあまあそうですね、
1: うん、なんか前半の方が平和、
0: まあ、でもものすごく寒い時期は2月っていうのが一般的な理解なので、
1: あ、じゃあまあまあうまく分散できてるんですかね、
0: 暑い時期と寒い時期ね。
1: うん、うん、まあ、お天気がね早く良くなってほしいなという意味では梅雨明けしてほしいなという感じなんですけれども、
0: うん、
1: 先生はね、あのさっきちょっとそわそわしてましたが、ワールドカップの結果ですか。
0: はいはい
1: はいはい、はいはい、
0: あのちょっと今日ここに向かう前に、
1: はいはい、結果を見てたんですか。
0: はいはい、ポルトガルクロアチア戦のね、
1: うん、
0: ちょ
1: っとねいいカードですよね、ポルトガルクロアチアって。
0: そうですね、うん、
1: クリスチアーノロナウド対モドリッチみたいな話ですね、
0: はいはい、うん、見てたんですけど、
1: はい、あ、もう終わりました。
0: 終わりました、終わりました、はい、ポルトガルが2対1でクロアチアを下したと。
1: あー、 PK とかではなくてですか。多分普通に、
0: うん、違うと思います。あー、はい、
1: そうなんですね。なんかね、でも今回予選リーグがすごく多くって、
0: うん、
1: 3位通過までが決勝トーナメントに行ったりするから、
0: はいはい、
1: 今回決勝トーナメントの時点でベスト32とかなんですよね、
0: はいはい、
1: だからこれ勝ってもベスト16っていう、ここからまさにいつも通りの決勝トーナメントぐらいの数になってくるんですけれども、
0: うん、
1: 多いですね、やっぱ32ね、
0: 多いですね。
1: あの私も普段カルタの大会で、まあ、カルタは団体戦じゃなければ予選リーグとかほぼないんですけれども、いきなりトーナメント方式なので、もう当たって負けたら終わりで、
0: うん、
1: カルタはもう引き分けはないので、
0: はいはい、
1: 必ず勝負がつくまでやるのでトーナメント式なんですけれども、やっぱりね64から始まるんですよ。全部で64で始めて6回戦決勝まで1対1でやるまで、うん、64、32、16、8、4、2になるので、
0: うん、
1: 昔ね7回戦まであった時期があって128スタートです。
0: 会場は
1: 会場型から大きい会場でやるものすごく大きな大会しかそんな人数はできないんですけれども、うん、最近でこそ先週もお話ししましたけれども抽選制になって、ね、
0: うんうん、
1: あのキャンセル待ち32番って絶対回ってこないじゃないかみたいな言ってましたけれども、昔はそんなことはなくって、結構あのエントリーしたら結構出れたんですよ、うん、その分多くなる、
0: はいはい、
1: 80人とかになるから、まずそこで不戦勝で取らない人取る人で決めて、そこから綺麗に64に整えてからいつも通りのが始まっていくっていうような感じだったんですけれども、うん、不戦勝とかを入れれば、
0: うん、
1: うまく数を調整することができるんですよね、
0: はいはい、
1: うん、なので、まあ、今回この決勝トーナメントワールドカップ見てて、あ、なんか馴染みのある数字だなって思ったけど、やっぱり決勝トーナメントは16ぐらいがちょうどいいんじゃないかなって
0: まあね、多い方がでもまあ儲かるんですよね、FIFA がね。
1: ああ、試合数が多い方が、まあ、そんだけお客さん入ってくれるからってことですよね、うん、きっと。なかなか難しいですね。
0: そうですね、
1: うん、まあ、でも今これでベスト16が出揃うので、ここからねまた皆さん夜更かしが始まるのかなという感じがしますけれども。
0: 出揃いますか。まだどっか1回戦残ってんじゃないかな。
1: あ、まだやってるところがあるんですね。
0: ちょっと分かん
1: ないですけど、はい、もう長すぎてわからないですけれども、はいはい、ということでね、そんなワールドカップも盛り上がってる7月です。それでは先生、この番組の流れをお願いします。
0: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近な出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
1: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
0: 休みを挟んだ後は技術の時間を受けしてます。
1: その後部活です、という内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が076-248-1212、ファックスは076-248-8181です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
0: お待ちしてます。ではまず1曲をお届けします。サム・スミスで I'm not here to make friends。

0: サム・スミスで I'm not here to make friends でした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
2: 先生と
1: 私。
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: I'm not here to make friends、 すごいですよね。
1: うん、タイトルがね、なかなか尖った感じの、
0: うん、空気が悪くなる。で、社会の時間なんですけども、はい、なんていうか、メロス的な、
1: 走れメロスですか、うん、メロスは激怒した
0: みたいな話をこうしようかなと思うんですけど、まあ、そこじゃないんですけどね、
1: あ、そこじゃないんですね、どっちだろう、後半かな、セリヌンティウスの方かな。
0: 先週のこの時間ね、先々週に、ラジオネーム金沢市の武田さんからいただいてたメッセージを受けて、高市早苗がいろんなことに焦ってるんだろうというふうには見えるっていう話をしたわけです。

0: ああ、なんか武田さんのその見方としてそういうふうにおっしゃってましたね。
1: うんうんうん、でまあ、武田さん確か長谷博士の応援に入ったのに長谷博士が負けたからそれをきっかけにみたいなことだったんですけども、
0: 石川県知事選挙の時にですよね、うんうんうん、
1: まあ特にそこは気にしてないように思うんだけど、ただ焦ってるようには見えるよねっていう話を、まあ、先週したわけですね。
0: うん、
1: で、まあ、それで今週なんていうか分かりやすく焦ってる絵が見えたというか見えてるっていう感じなんですけども、
0: なんだろう、
1: まあ、今週大きく動いてたのが国旗と損壊罪、定数削減、はいはい、皇室転搬の3つ、うん、
0: はい、
1: でこの3つともですよ、3つともまあくまでも僕の意見ですけども、デタラメにも程がある、
0: 国旗損壊罪と定数削減と皇室転搬、
1: うん、
0: 3つともダメってことですか、
1: うんうん、まあ、国旗とかな、国旗と損壊、うん、
0: はい、
1: 人も出た目にほどがあるんですけども、まあ、制定、少なくとも制定するまではこう、まあ、与党が圧倒的な議席を持ってますから、
0: うん、
1: 自民党維新を合わせてね、
0: うん、
1: 衆院で圧倒的な議席を持ってるので、それで決めきれると思ってるし、
0: うん、
1: でまあ同時にこのなんていうか、まあ、与党からすると奇跡みたいな議席率、
0: うん、
1: はそんなにあるもんじゃないと多分思ってるので、だからこそ今のうちに決めてしまいたいと思ってる
0: ん
1: だろうと思うんです。まあ、その意味でも焦ってるっていう話なんですけども、
0: うん、
1: でまあ、その証拠にというのが今週あった、野党がね審議に応じないままに、委員長職権で委員会を開催して、野党欠席のままで、野党の質疑時間を浪費させる、まあ、いわゆる空回しっていうやつを与党は続けてるわけです。
0: うん、
1: まあ、なかなかデタラメですけども、出ないんだから、
0: うんうん、
1: 質疑せずに、
0: うん、
1: まあ、質疑しないままに与党だけで決めてるっていう、まあ、絵面なわけですね。
0: うん、
1: まあ、これは第一次第二次安倍政権の時にもあって、うん、でまあ、こういうのを見るとね、まあ、第一次第二次安倍晋三もそうだし、今回高市早苗もそうだしっていうことで、自民党の保守派っていうのは本当にろくなことしないなっていうふうに、そういう結論に飛びつきそうになるわけですよ。
0: その野党がいないっていうのは出てこれないんですか、それとも出てこないんですか、野党が
1: 出てこないです。
0: それは反対だよの意思表示ってことですか。
1: うん、
0: それって正しい手段なんですか。
1: 正しい手段です。
0: ボイコット的な、
1: ボイコット的な、それを見てね、うん、世の中には政治学を分かってない人がたくさんいるので、
0: はい、
1: 野党はサボるなと、サボるんだったら給料返せっていう残念な意見を本当にもうたくさん見るんですけど、三件じゃなくてもう山ほど見るんですけども、
0: うん、
1: 審議拒否は戦略です。通常戦略、
0: 別にその悪い手ではないっていうことなんですね。
1: うん、だってはっきり言って、はっきり言ってしまえば、
0: うん、
1: 議論して意見を変える、180度変えるということはほぼないので、
0: うん、
1: そうすると選挙をした時点で、
0: うん、
1: というか与野党の議席率ってほぼ決まるわけですよね。
0: うん、
1: うん、残念ながら日本の国会議員はそんなに世論にこう敏感ではないので、
0: うーん、
1: 世論が反対してるから、じゃあ自分たちも意見を変えた方がいいかなみたいな感じで、党首の意向に反して、まあ、うん、なんですかね、うん、党の意向に反して、自分の姿勢を変えるというような政治家はそれほど多くないので、うん、そうすると選挙をした時点でも結構決まると、
0: もう数で決まるってことですね。
1: うん、となると、うん、会議にいくら出ていくら審議をしたところで結論は最初から見えているという状況なわけです。
0: 議論に意味がないってことですね。
1: 議論に意味がなくなってるわけですね。うん、でそうすると野党としてはどうするかっていうと、採決をすると必ず負けるので、
0: うん、
1: 採決に持ち込ませないという戦略を取るしかないわけですね。
0: うん、
1: でそのためには審議をしない、審議に応じない、うん、審議に応じずに同時に採決にも応じない、
0: うん、
1: で与党としてはやはり通常の感覚からすると、まあ

0: ニュースなんかでね、時々この審議拒否の結果どうなってるかっていう委員会の絵面が流れますけども、野党の席が空っぽなわけです。
1: 誰も座ってないってことですね、
0: うんうん、っていうそういうところで与党だけで審議みたいなことをしているふりをしていると、うん、通常は国民の目からするとなんて大人げないことをするんだっていうふうに思われるわけですけども、
1: うん、
0: で政治家は人気商売なのでそれはやっぱり思われたくないので、
1: うん、
0: そういうことは避けてきたわけです。
1: へー、
0: なりふり構わず、もうだって議席率で勝ってるわけですから何をやったって何でも通るわけですよ、
1: うん、
0: 乱暴なことをすれば、うん、でもそれは大人げないのでっていうふうに国民から見られるので、
1: うん、
0: 避けようということをやってきたというのが通常の理解なんですけども、第一次安倍政権、第二次安倍政権で今回の高市政権で、
1: うん、
0: かなり大人げなくそういうことをやってるという状況。
1: うーん、
0: うん、でまあどっちも旧清和会、自民党保守でろくでもないなっていう風な結論に飛びつきそうになるわけですけども、なかなかね本当に衝撃的な絵なので、
1: へえ、見てみます、うん、探したらね見つけれますかね。
0: ニュースでは流れてます。 NHK は国会中継よくやってますけども、
1: うん、
0: まあ、3つもテレビチャンネルを持ってるんだから、
1: うん、
0: ニュース系でね、 NHK 総合を、BS、BS4 プレミアム 4K って3つあって、でさらに、まあ、E テレもあるわけですけども、
1: NHK はい、
0: うん、3つプラス1つ、まあ、E テレはね学校で、
1: そうそう、子どもたちのためのね、
0: そうそう、うん、それを流してるからなかなかそこ飛ばして国会中継っていうわけにいかないかもわかんないですけども、うそうじゃないチャンネル3つも持ってんだから、過去の名作映画とかワールドカップの録画だけじゃなくって、
1: うんうん、
0: こうライブのね国会中継、野党がいない間に与党がこんなことしてますっていうのを流すべきだと僕は思うんですけども、うん、
1: でも結局その審議に応じませんっていうその野党の作戦を無視してもう勝手に審議続けてしまうってことは、結局その法案ももう通るってことなんですよね。
0: 与党だけで通すんでしょうね。
1: うん、
0: で、まあ、そもそもなぜ野党が出席しないかというと、
1: うん、
0: まず高市早苗が衆院選で他党を腐す動画を作成させたとか、
1: 話題になってるやつですね、うん、秘書の方があって、
0: うんうんうん、なんならその前の自民党総裁選で他の自民党内の候補を腐す動画を作成させたとか、
1: うん、
0: 早苗トークンとかっていう暗号資産、
1: はいはい、
0: これは本当だとすると無登録なんで、資金決済法の直球の違反ですけども、
1: 法律違反ってことですか、
0: うん、
1: うーん、
0: に高市早苗陣営とか高市早苗自身が関わってるんじゃないかっていうような疑惑の追及に対して真摯に対応しようとしてないからなわけですよね、
1: うん、
0: でさらにそれにその高市早苗隠しに自民党も協力してるから、加担してるからなわけですけども、
1: うん、
0: それで野党が出てこない、反発して出てこない、怒って出てこないのに、野党がいないままに国旗等損壊罪の採決をしたわけです、
1: うん、
0: 委員会で採決をした。そのせいで野党が決定的に態度を硬化させて、
1: うん、
0: おまけに成立しなければ自動的に比例区のみで45議席削減するっていう、定数削減っていう、
1: うん、
0: 維新の会初の法案があって、それには当然どの野党も賛成できないだろうから、
1: うんうん、そうですね、
0: うん、全野党が揃って審議拒否するっていうような事態になってるわけです。
1: うーん、うん、
0: そもそも悪いのは高市早苗と自民党、
1: うんうんうん、
0: でもそれで出てこないのをいいことに、じゃあ与党だけで決めようぜみたいなことをしてるわけです。
1: うーん、
0: っていうようなデタラメが行われている。なので野党としては国会軽視も甚だしいっていう話になるわけですね。でにもかかわらず、でも今週になって、昨日一昨日ぐらいかな、うん、衆院の議長 この人も自民党の森英介って人ですけども、あの皇室典範改正については静謐な環境で議論したいから御上の精神でよろしくみたいなことを言い始めてるわけですよ。
1: どういうことですかそれは。
0: まあお互いちょっとずつ譲り合ってねみたいなことを言い始めてるわけですけども、
1: うん、
0: その皇室典範の改正にしても、
1: うん、
0: あのちょっと前に立法府の総意みたいなことで衆参の議長が揃って提出してますよね。こういう方針でやりましょうみたいな、
1: うん、
0: でその時に、なんかわからないけど旧宮家の男子は養子に迎えていいんだみたいなことを言い始めて、うんうん、まあ、そこを、まあ、僕は納得いかないですけども、
1: 割とでも世論的にもそれは必要ないんじゃないって言われてるイメージがありますけどね、
0: うん
1: うん、なんか意味あるっていう、
0: うん、で納得いかなかったんですけど、うん、その時にその時点ではあの、まあ、養子男子を養子に迎えてその男子が結婚すると、
1: うん、
0: で結婚した相手の女性の方と、
1: うん、
0: でその間に生まれた男子が、
1: うん、
0: あの皇族になるのかどうなのか、
1: うん、
0: 相手方の女性が皇族になるかどうかもそうだし、
1: うん、
0: 生まれた子供にが皇族になる、さらに男子だったら皇位継承権を持つのかということに関しても触れなかったわけです、
1: うん、
0: まあ、触れないのも実際のところ皇室典範の頭の方であの皇族の男子は皇位継承権を持つということが定められているので、
1: うん、
0: 実質的に持つわけですけども皇族になるということは、うんうん、でもそれもその最初の立法府の総意の案には書かずに、
1: うん、
0: 総意として出してきて、で今回いや持ちますよということを突然言い始めたわけですね、
1: うん、
0: っていうようなことを後出してそんなことを出されると、うん、そんなことを合意してなかったけどなんで突然持ち出すのっていうことになるわけですね。
1: 私なんかよくわからないんですけど、私が見たニュースでは、
0: うん、
1: 皇室典範のそのまあ改正の内容に宮内庁が 寝耳に水みたいな、宮内庁が何も知らされてなくてびっくりしてるみたいなのを見て、
0: うん、
1: なんか私の中ではやっぱり皇族の方たちのことって宮内庁とかがなんだろう、まあ、主導していろいろ決まっていくっていうイメージがあったから、そこをてかそこもだし、多分皇族の方たち自身も多分ヒアリングなんかされてなくてどう思いますかってないんじゃないのこの状況って思って、それがなんかすごく違和感なんですけど、
0: まあ今の天皇はこれに関してコメントを出してるんですけど、それも報道されていないですよね。
1: あ、
0: うん、結構できる範囲で反対ですよっていうようなことをにじませるコメントを出してますけど、
1: そうなんですね、
0: うん、
1: でも天皇ってで何だろう、政治に関われないじゃないですか、決まってるじゃないですか、
0: う
1: ん、だからこの改正案って法律のことだから政治ですよね、だから関われないのかな自分たちのことなのにって思ってちょっともやっとしてるんです、
0: うん、関われないです気の毒なこと。
1: じゃあ勝手に決められるんですね、あなたたち、じゃあね、あの女性の皇族にしてもあなたたちはこれからは外に出たらもうどうですよとか、外に出ても皇族にはなるのままですよとか、そういうことを何にも自分たちでは意見も聞かれないし決めれずに
0: 進んでいくんですか。構造としては何も聞かずに政治で勝手に決められるという構造にはなってます。常識的にそれは、良識的にそれはまあ通常しないだろうということでこれまでやってきたわけですけども、
1: 私も思ってましたけど、でも宮内庁が何もわからないっていうのはそういうことが起こってるんじゃないの今って思ってちょっとびっくりしました、
0: まあ、だってそのこれまでは良識的に野党が全くいない中で審議をして進めるなんてことを決めない、それでもそういう決め方はしないということを良識的にやってきたんだけども、うんうん、それを自民党保守派が崩してるわけですから、まあ、あの天皇象徴である天皇をどう扱うかっていうのも良識的に扱うことを、その良識なんて知らねえっていうふうにしても何ら不思議はない。
1: じゃあもう本当にやりたい放題やってるっていう感じなんですね、
0: うん、でやりたい放題できるんですけども、
1: うんうん、
0: 他方で、選挙の時にこの間の衆院選の時に悲願だとまで言ってた食料品の消費税の免税については中途半端なままなわけですよね、
1: うん、何にも、
0: うん、
1: ただただ物価が今まだ上がっているっていう、う
0: ん、で 1% の減税にしてその分の給付をするとかしないとかっていうのもなんか中途半端に中ぶらりんな感じで、
1: うん、
0: なままで、もうなんかこういうのを見てると少なくとも現在の与党自民党と維新ですね、
1: うん、
0: とか政権は、
1: うん、
0: 微塵も信じられないような 印象を僕は持つんですけども、まあ、どこを信じていいのか分からない、何にも信じられないなって思うんですけども、まあ、それでもなぜだか内閣支持率っていうのは半分を超えたりしてね。
1: うーん、
0: で、そこでこうメロス的なっていうところに来るんですけども、
1: はいはい、メロス

0: 金之助には政治がわからぬみたいな。なりましたね。メロスには政治がわからぬ。
1: メロスは町の牧人である
0: んです、うん、そうそう、本当に僕あの一応政治系の博士号を持ってるんですけども、わかんねえなーってなってるような状況です。
1: あ、なるほど、
0: はい、というお話でした。はい、では曲に行きたいと思います。ウィンクでワンナイトインヘブン、真夜中のエンジェル。

0: ウィンクでワンナイトインヘブン、真夜中のエンジェルでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時46分。外は日差しが強くなってきましたね。

0: かいいお天気な感じがしてます。
1: 影はくっきり見えてますね。
0: 暑くなりそうだなっていう感じの、あと雲もね、あの暑いので紫外線気をつけたいですね。
1: そうですね、
0: はい、ということで今日休み時間何の話かというと、スマホ注意。
1: スマホ注意。
0: はい、スマホ注意。スマホってね本当に便利で、もう今の生活にはなくてはならないものなんですけれども、ちょっとスマホを注意した方が良くないですかっていうお話を今日はしようかなと思います。何かというと、まあまあスマホに気を取られすぎじゃないっていう。皆さんどれぐらい1日の間にスマホ触ってますか、スマホ見てますか。
1: 結構。
0: 結構ですか先生。どれぐらいですか。
1: 全然わからない。
0: 何にそんなに見ます。動画を見るとかね、あの若い子たちだったらね、ショート動画見て止まんなくって1時間見てたとかね、よく言ってたりしますけども、
1: SNS と某ゲームですね。
0: あ、スマホゲームも多いですね最近。確かに、まあ、食事するようなところで待ち時間で、まあ、2人とか3人で来ててもみんながそれぞれスマホを触ってね、ゲームしてる子もいれば、動画見てる子もいればみたいな感じで、あ、そっか、みんな喋らないんだご飯に一緒に来てもっていう感じなんですけれども、そっか、ゲームね、まあ、ゲームもあれば動画を見ることもあれば、まあ、SNS でねいろいろ情報チェックすることもあればっていう感じかなと思うんですけれども、まあ注意したいなって思うのは歩きスマホ。
1: 歩きスマホ
0: 結構います。まあね、でもスマホに関してはね、歩きスマホに関してはそのナビを見てる可能性もあるので道とか、結構ね街中に行くとね皆さんねスマホ覗き込んでるんですよ。
1: 見ながら歩く。
0: 見ながら歩いてます。
1: へ
0: え。危ないなって。で見てると、それこそ金沢の観光地のちょっと一方通行ばっかりみたいなところとかあるじゃないですか、ああいうところだともう真ん中でスマホ見て歩いてたらもう車が後ろから来ても全く気づかないんですよね、でもクラクション鳴らすのもちょっと怖いしと思って、そう、これはでもやっぱり普通に歩いてたら後ろから車来たなってなんとなく気配で分かったりするんですけど、スマホ見てたらもう誰も気づいてくれないですね。そっちにやっぱり夢中なんだなって思います。あと自転車スマホ、ものすごく怖い、大丈夫と思いながらね、自分が車に乗ってて、自転車スマホの人とすれ違う時も怖いですし、自分が歩いてて自転車スマホの人が横シュッて行く時も怖いなと思いますし、
1: 自転車スマホということだけで言えば、自転車のハンドルバーとかそういうところにスマホを固定してナビに使えることがあるので、その自転車スマホという名称だけでね、僕今イメージしたのは片手にスマホを持ってそう見たり操作しながら自転車を運転するですけども、自転車の運転中にスマホを使うということについては、そのハンドルバーに固定してナビに使うということもあるので、
0: でも分かるんですけど、もう完全に手に持って明らかになんか動画的な音声が聞こえてくるなみたいな
1: ありますね。
0: ってちょっとびっくりしますね。あとはまあもちろんね、運転しながらスマホしていらっしゃる方もよく見かけます、皆さん信号待ちではもう皆さん必ずと言っていいほど運転席でスマホ見てらっしゃいますね。まあまあ信号待ちの時間暇かもしれませんけれども、あれもね、やっぱりスマホに夢中になって信号が青になってもなかなか進まなくてクラクション鳴らされてる人もよく見るので、やっぱりちょっとの時間って思ってもそれだけそのスマホに注意は持っていかれるんだな、歩きながらでも自転車乗りながらでも運転しながらでも、やっぱり結構な集中力と意識を持っていかれるので、あまり気軽に触りながら動くのは良くないなって思いますね、で今日もう一つはトイレスマホ。
1: トイレ、
0: これ皆さんいかがですか。私トイレスマホしたことないのでわからないんですけれども、トイレにスマホを持って入る、それをまず私はしない、カバンだったらカバンごと持って入りますけど、トイレでスマホを取り出したことがまずないのでわからないんですけど、トイレで今の人たちはスマホを見るらしいです。で
1: 個室ね、
0: 個室で、でトイレのね利用時間が2015年、何かのニュースで見たんですけど、2015年から2025年の10年間でものすごく増えてるんですよ、個室トイレの利用時間が。で何かというと中でスマホを見てる人が増えている。で明らかに中から動画の音声が聞こえてきたりするんですって出てようですよね、混んでるトイレだったら。
1: お腹が痛かったりするとね、 かも。
0: まあ、早く出てきてください。

0: 歳ってなりますよね、うん、なので最近だとそのあまり長時間使ってる人向けにあのご気分は大丈夫ですかみたいな音声が流れるとか、うん、そういう風な工夫をされてるらしいです。あとはそのトイレでスマホ、トイレスマホをした後だからかスマホの忘れ物がお手洗いにすごい多いらしいんですね、
1: うん、
0: なので、私がたまに利用するショッピング施設でもあるんですけど、あの鍵が回転式のやつってありますよね、カタンってターンさせるタイプのやつ、うんうんうんうん、あれがもう台になってるんですよ、はいはいはい、スマホを置く台、
1: うん、
0: であそこにスマホを置いてくれれば、うん、出るときに絶対に目につくじゃないですか、鍵を解除するときに、
1: うん、
0: あれスマホを持たずに解除したらスマホをガシャンって下に落ちるんで、
1: うん、
0: そうそう、だからそういう風にトイレを作る側もトイレにこもらないとかスマホを忘れないような工夫をものすごくしているっていう、
1: うん、
0: ちょっとね、なんかもうそこまで行くとスマホに支配されてるんじゃないかぐらいちょっと私としては怖いんですけれども、
1: うん、
0: 私スマホあまり触らないように、あの目が疲れるのが良くないっていうのを読んだことがあって、
1: うん、
0: でやっぱりスマホってもう明らかに目が疲れるんですって、あのよくその睡眠のために夜スマホを見るのをやめましょうとか言うじゃないですか、うん、でテレビも本当は良くないけれどもやっぱり距離が全然違うから、うん、テレビで受けるそのブルーライトとかああいう光の影響よりもスマホの光の影響ってものすごく目に直接悪影響があるらしいんですね、
1: うんうん、
0: なのでやっぱり見てる時間そのものも、まあ、体に目に負担だし減らせるなら減らした方がいいんじゃないかな、特に歩いてる、自転車乗ってる、運転してる、トイレに行ってる、その寸暇を惜しんでするスマホはちょっと危険じゃないかなと思って、
1: うん、
0: はい、皆さんはちょっとねスマホを手放す時間も大事かなって私は思います。ということで今日はこのスマホ注意のお話をさせていただきました。音楽に行きたいと思います。あのオープニングでもねお話ししましたけれども、今サッカーワールドカップが大変盛り上がっているということで、
1: うん、
0: はい、日本はね本当ねあのすごい善戦してたんですけれども、残念ながら
1: そうですね、前半まで良かった、
0: う
1: ん、
0: まあ、そうですね、はい、はい、ということであの日本のね戦いは終わってしまったけれども、まだね世界の強豪が残って、あのいいプレーを見せてくれるかなって思います。この曲をお届けします。米津玄師でカラス。

0: 米津玄師でカラスでした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 技術の時間です。
0: はい、
1: 今日はスニーカーでいいんじゃないかっていう話を。
0: スニーカーでいいんじゃないか、はい、うん、スニーカー私も好きですよ。
1: あ、そうですか。
0: あのね、金沢、大阪にいたんですけれども、金沢に来てからもうスニーカーが大好きになりました、
1: うん
0: うん、大阪に行った時はね、ヒールのねパンプス、
1: うん、
0: 革素材とか履いてたんですけれども、まあ、こっちはね雨とか雪とかでなかなか履けなくなってってなると、やっぱりスニーカーって丈夫だし、お天気あまり気にせずに履けるし、いろいろバリエーションもあって楽しいなってこっちに来て気づきましたね。
1: なるほど、
0: うん、
1: じゃあちょっと違う話をしようと思うんですけど、
0: ほう、
1: 自家旅とか祭り旅ってありますよね。
0: うんうん、あります、履いたことありますよ、う
1: ん、あんまり区別してないですね。大体自家旅って言いますけど、祭りの時に、うん、履いてるやつで、あれにですね、スポーツ用品メーカーのミズノが、
0: うん、
1: 参入しまして、まあ、販売のチャンネルは今のところクラウドファンディングサイトだけなんですけども、うん、7月1日に販売を開始して、
0: うん、
1: ミズノ独自のスポーツシューズ技術、まあまあありますよね、サッカーでもいろいろ特殊な技術とか使われてますけども、
0: はい、
1: ミズノ独自のスポーツシューズ技術を、融合し、従来の課題解消を目指したアイテムだと。
0: 従来の課題って何だったんだろう、
1: まあ、疲れやすいとかそんな話じゃないですかね。で、ランニングとか各種スポーツシューズに搭載している、まあ、これミズノの独自技術ですけども、うん、2層の波形構造、ミズノウェーブっていうのがあるんですけども、
0: へ
1: をミッドソール、
0: うん、
1: 本当の底 と、足を入れるところの間に入ってる、
0: はいはい、
1: まあ、そこに、採用することでクッション性と安定性を両立させたということなんですけども、でもこれのニュースを聞いて思ったんですけど、
0: うん、
1: 自家旅っていつからあるものかご存知ですか、
0: うん、でも恵みの人たちは履いてた気がする、江戸時代ぐらい。
1: 今の自家旅って、自家旅、このラジオの皆さんも思い浮かべてもらっていいんですけども、自家旅って底ゴムですよね、アウトソールゴムですよね。
0: あ、今そうかもしれない、うん、確かに。
1: そう、ゴムということはゴムが入ってからなんで、自家旅ってそもそも150年ぐらい、明治時代にゴムが入ってきてからなんで、その程度のものなんだから、そこをなんか新しく自家旅のニュー自家旅みたいなことにするんだったら、もう別にスニーカーがあるんだからスニーカーでいいんじゃないのかなって
0: でも形がいいってなったら2つに分かれてる
1: スニーカーもありますよね。
0: あります、見たことない。
1: あります、
0: 2つに分かれてるスニーカー、
1: あります、僕は持ってます。
0: スニーカーですか、はい、2つに分かれてるんですか、はい、
1: 某割と大手スポーツメーカー、 N から始まる大手スポーツメーカーですけど、2つあるか、うん、あります。
0: そうなんですね、はい、まあなんだろう、かが飛びとかする人にはいいんじゃないですか、
1: 2つに分かれてるもの、
0: 2つに分かれてるやつ、
1: うん、だから別にそれもスニーカーがあるんだからスニーカー、
0: じゃあ昔の人たちどうしてたんでしょうね、ゴムができるまで。自家旅、
1: 祭り旅って刺し子だったみたいですね、厚くするために。
0: へ、
1: うん、裏地アウトソールが差し込むもの、だ
0: から火消しの人たちとかもそういうの履いて、うん、走ってた、うん、屋根登ってた。
1: そうで、多分今の人はそれではちょっと耐えられないので、足の裏がゴムの方が快適だから。
0: ちょっと実家も出てますけど、地元に残ってる弟に聞いてみます。だんじりを引く人間な

0: なので、
1: ああなるほど、
0: うん、祭りのね人たちは直旅大事ですからね、うんうん、なるほど、スニーカーでいいんじゃないかと、
1: そうそう、そこまでするんだったらもうスニーカーでいいんじゃないかなと思って、たかだか150年だから、
0: なるほど、
1: はい、じゃあ曲に行きたいと思います。ビートルズでサムシング。

0: 部活です。この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日は対戦希望、
1: 対戦希望、
0: はい、ということでですね、まあ、練習会って、まあ、自分の対戦カードというものがあるんですね。毎試合のその成績が書かれた、まあ、名前、私だったら、まあ、B 級3段木村さやかって書かれた対戦カードがあって、
1: うん、
0: そのカードを、自分で持っていって受付に出して、今日もよろしくお願いしますって言って練習費を払って、まあ、1日の練習会が始まるんですけれども、でそのカードを対戦を組む相手と合わせていくんですよ。私の木村っていうカードがあって、もし山田さんっていう人がいたら、木村と山田が縦に並べられて、重ねて並べられていたら、私は山田さんと今日取る日なんですよ、
1: うん、
0: うんうん、今日ってかその1試合目取るんですよ、
1: うん、
0: っていう風に対戦が組み合わされていくんですけれども、まあ、大会前とかになると、私今日あの人と取りたいんですっていうのを希望を聞いてもらうことが多々あります。
1: お、
0: 何も言わなければ運営する側、まあ私が運営する時もあるんですけれども、が、じゃあ最近この子取ってないから、この子とこの子取らせてみようとか、うん、この子この間商談したからこの強い人と当ててみようとか、
1: うん、
0: そういう風に対戦って、まあ、運営する側が組んでいくんですけども、

0: 選手から希望があれば、今日僕誰々さんと撮りたいですっていう希望があれば、ああじゃ あの相手に言っといてねって、組んどくからねっていうような感じで対戦を決めていきます、
1: うん
0: うん、試合ではあの大会では全然違うんです。大会ではもうそのカードがもうランダムに混ぜられて伏せられてて、あのこの間も言ったと思うんですけれども、順番に開けられていくっていうね、
1: 組み合わせ抽選、
0: うんうんうん、があるんですけれども、練習会だと、まあ、いろんなことを考慮しながら組む、もしくは希望があれば希望者の対戦を組んであげるっていうようなことをするんですけれども、で、うん、この希望がね、まあ、大会前に誰か取りたい人いたら言ったらいいよっていうこともあるんですが、特に大会前じゃなくてもね、私誰々さん久しぶりに取りたいんですとかって言われることもあったり、
1: うん、
0: で私割とこの対戦希望を言ってもらうことが多いんですね。木村さんと撮りたいですって。
1: 人気者、
0: どうなんですかね、まあなんか、どういう練習をその子がしたい、その人がしたいかによると思うんですけれども、例えば今日は1時の早い人と当たりたいから木村さん撮ってくださいって言ってくれる人もいれば、
1: うん、
0: あとはあのこの間嬉しかったのが、あの私をなんだろう、私をっていうか、その私の撮ってるのを見てて、木村さんの撮りって素敵だなってずっと思ってたんですって言ってくださった方が、
1: うん、
0: 私撮っていただいていいですかって言ってくださって、
1: うん、
0: でああもちろんもちろんって言って、この間本当先週ぐらいだったんですけれども、その方ずっと前から木村さんと撮ってみたいですって言ってくださってたんですけど、ちょっとタイミングがなくて全然撮れなかったんですけど、
1: うん、
0: この間たまたまタイミングがあったので、あじゃあ念願の撮りましょうって言って、
1: うん、
0: 撮らせてもらって、
1: うん、
0: ちょっと差がついてしまったので、しばらくはないかなと思って、あれなんですけれども、そうそうそう、でそういうこともある、対戦希望が通るっていうこともあるんですけれども、私この間自分が対戦を拒否されて、
1: 拒否され
0: て、そう今対戦希望でね、あの希望出してもらえたら嬉しい、頑張るってなるんですけれども、私がちょっと、あ今日この人と撮りたいなって思った人がいたんです。自分より下の級の方なんですけれども、ちょっと撮ろうかなって久しぶりに、で前撮りたいですって言ってくれてたから、
1: うん、
0: あじゃあ今日どうですかって言ったら、あ今日はちょっとってやんわり断られたと思って
1: ちょっと
0: そう今日はちょっとって言われてしまって、あ分かりましたみたいな感じでね、私は割とその日その人と撮る気満々だったんですけれどもまあ違う人との、私今日この人と撮るんですってその人は言ってたから、あ、うん、他の人と、結構その方よりまたさらに下の方と撮りたかったみたいで、
1: うん、
0: そうそう、あそうなんだと思ってちょっともやっとしてあんま断られることってないんですよね。希望出したら大体、あもちろんって言って、あ嬉しいって、私なんかは希望出してもらったらそうやって受けるタイプなので、
1: うん、
0: あ断られたと思って、私も今度から断ってもいいのかなってちょっと
1: まあまあ他に撮りたい人がいるんですっていう話でしょ。
0: あ そうそうそう、うん、多分そうだったと思います、うん、私と撮るのが嫌だったとはちょっと思いたく考えたくないのでそうでもちょっとなんか寂しい気持ちになってね、あはい分かりましたみたいな感じで、
1: まあまあでも仕方ない、いろいろしたい練習がねきっと、
0: そので私は心の狭い人間なので、じゃあちょっとしばらく撮らないと思ってます今度言われても、あまた今度って言っちゃおうかなって思ってる意地の悪い心の狭い私がいますまあまあそんな感じでね、試合って組まれていくんですよということで、練習の時はね、ということで今日は対戦希望のお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。曇ってますね、
1: うん、日が、
0: うんうん、まあ、あの今日7月3日はですね、実はソフトクリームの日らしくって。
1: ソフトクリームの日、
0: うん、
1: 何ですか、みんなでソフトクリームを食べる日ですか。
0: あ、それでもいいんじゃないですか。何だったかな、初めて日本でソフトクリームが配られたのかな、なんかあの戦時下、あの太平洋戦争が終わった後の、あの、うん、うん、あの、なんだろう、進駐軍、占領軍って言っちゃダメだ、はい、でがなんかソフトクリーム配ったみたいな話だったはずです。はい、まあ、ちょっと暑くなってきたのでね、ソフトクリームとかアイスクリームね、美味しい季節になりましたね、うん、かき氷がものすごく高いっていう話題になりました、この間マダムたちと。1000円とかするんですよ今かき氷、1000円とか1500円とか、ね、水なのに ねはい、ということで涼しく過ごしていきたいですね。N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ？
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウン七一。7月3日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市議会議長安原徹さんにご出演いただきお話を伺います。安原さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、安原徹です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空は雲が増えてきたんですが少し青空も確認することができます。現在の気温は 24.5 度です。昨日は雨が降り続いていた一日でしたが今朝は日が差していたりと今日は晴れ予報となっています。ここまでに観測している最高気温は金沢で午前10時50分に 25.1 度を観測しています。今日は気温真夏日とまではいきませんがこの時期は湿度が高くなっていますので喉が渇いていなくてもこまめな水分補給塩分補給を心がけましょう。さて昨日 FMN1 では野々市小学校の6年生がノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーの収録に来てくれていました。先生や子どもたちとお話ししていると野々市小学校では来週7月6日月曜日から7月10日金曜日までの1週間ポッカポッカウィークが始まると教えてくれました。ポッカポッカウィークでは自己理解や他者理解につなげる時間を作っておりポッカポッカタイムとも言うそうです。ポッカポッカタイムを担当している野々市小学校の浦先生にお話を伺うとこのポッカポッカタイムではアドジャンというじゃんけんのように指を出して合計数に合わせて指定されたお題や質問について話し合うコミュニケーションゲームやサイコロを使ったスゴロクなどミニゲームをして話し合うことで隠れた共通点や相手のいいところを見つけて自己理解や他者理解につなげていくとのことです。また子どもたちにもポッカポッカタイムはどんな時間と質問してみると心が温まる時間というふうに教えてくれたのがとても印象的でした。野々市小学校で来週行われるポッカポッカウィーク、ぜひたくさんお話をしてお友達のいいところや自分との共通点を見つけてより仲が深まる時間になるといいですね。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県には注意報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 0% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より3度高い25度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午前11時15分現在の情報です。現在倉部金沢線野々市市お京塚北付近新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。倉部金沢線野々市市お京塚北付近新保本町方向から上荒谷方面200メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索救助活

0: 度が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署、西博夢が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市議会議長安原徹さんにお越しいただいています。安原さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はまず前半では最近行われた野々市市議会の取り組みについて教えていただきたいと思います。
2: はい、
1: どういったことを行われてきたんでしょうか。
2: 先月の6月の22日にですね、
1: はい、
2: 議員報酬そして議員定数のあり方に関する、
1: はい、
2: 各種団体者との懇話会という形で開催をさせていただきました。
1: 今回懇話会という形だったということなんですけれども、はい、これまでにもこのような同じ題材として話し合いなどはされてきたんですか。
2: 昨年の10月にですね、
1: はい、
2: やはりこの議員報酬および定数のあり方を考えるシンポジウムということで、
1: はい、
2: 市民の皆様にですね、
1: はい、
2: この現状どうなっているかということをですね、はい、広くシンポジウムという形で、
1: はい、
2: 開催をさせていただきました。
1: まずはじゃあこちらの先に開催されたシンポジウムの方からお話聞いていきたいんですけれども、うん、このシンポジウム市民の方に向けたというお話でしたが、
2: はい、
1: どうして開かれたんでしょうか。
2: もともとですね、今この地方議会の在り方というものが非常に問題になっておりまして、
1: はい、
2: と言いますのはこの議員のですね、なり手不足っていうことが、はい、非常に問題になっておりまして、
1: はい、
2: 昨年の全国市議会フォーラムにおいても、はい、これが大きなテーマとなっておりました。でそういった中で、この次の時代に向けてですね、
1: はい、
2: この若いいろんな世代の人が、どうやったら議員になってもらえるか、
1: はい、
2: そういうことをですね、真剣に、皆さん考えているっていうような、
1: はい、
2: 中で、こうして、この野々市の市議会でも、
1: はい、
2: 議員の報酬定数の在り方に関して、
1: はい、
2: 広く市民の皆様とですね、
1: うん、
2: シンポジウムを開くという形で開催をさせていただいたということです。
1: なり手不足という課題からこの報酬の在り方、うん、そして定員に議員の定数についてお話しされたということだったんですね。
2: そうですね、はい、
1: 具体的にはどんな内容を話されたんですか。
2: まずこの報酬と定数ということで、はい、定数の在り方については、
1: はい、
2: どうかということで、
1: うん、
2: まず野々市市は今現在人口が増えておりますので、
1: はい、
2: この定数に関してはずっと野々市市議会減らしてきた流れがありますので、報酬とともに議員定数を減らしてきたんです。
1: そうなんですね、
2: はい、で今の現状、はい、この15人、
1: うん、
2: 人口が増えている中で、
1: はい、
2: この15人は少ないだろうと。
1: 少ない、
2: ちょうどこのシンポジウムにはですね、全国市議会議長会の法制参事の、
1: はい、
2: 広瀬先生を招きまして、はい、客観的な観点から、今野々市市議会がどうであるかということもお話をいただきました。そういった中で、広瀬先生の方もですね、定数に関しては今これ以上減らしてはいけないんじゃないかと。
1: そういった意見があったんですね。
2: 平均からすると3万ぐらい、少ないんじゃないかというふうなお話もいただきました。
1: 18人でもいいんじゃないかということなんですね。
2: はい、
1: 専門的な意見ということでそういったお話もあったということなんですが、
2: はい、
1: 報酬についてはどうでしたか。
2: で報酬につきましても、
1: はい、
2: 今野々市市議会の議員報酬、
1: はい、
2: 38万円なんですね、
1: はい、うん、
2: でそれについても全国の平均からすると少ないんじゃないかということで、
1: はい、
2: このなり手不足の、はい、全国のなり手不足の大きな要因の一つとしては、うん、やはりこの報酬のあり方っていうことがテーマになってるんですね。
1: 報酬が低いとどうしてもそのなろ

0: ろうと思う気持ちも少しもしかしたら一歩勇気が出ないかもしれないですよね。
1: 現在野々市市の議員の構成を見てましても、
0: はい、
1: 30代40代の方いらっしゃらないんです、
0: うん、そうなんですね、
1: はいはい、で若い方のやっぱりいろいろな世代の皆さんの意見、はい、ということもやはり大変重要になってくると思いますので、そういった若い世代の人たちに議員になってもらうためにはどうしたらいいかということを真剣に考えなければいけないというふうに思ってます、
0: はい、石川県の中で見ると野々市市のこの報酬というのは低い方に当たるんですか？
1: 今現在11市、はい、県内11市ありますけども、
0: はい、
1: その中でも低い方ですね。
0: ああ、そうなんですね、はい、そういった課題点もそういったシンポジウムの中でお話あったということなんですけれども、はい、このシンポジウムを経て次は先月行われた懇話会に臨まれたということなんですね、
1: はい、そうです。
0: 懇話会ではどういった内容をお話しされたんですか？
1: 懇話会ではですね、市内各分野の各種団体の代表者の皆さんをお招きして、
0: はい、
1: 懇話会を開催させていただきました、
0: はい、
1: で具体には町内会長、
0: はい、
1: で福祉協議会の会長さん、
0: はい、
1: また商工会の会長さん、
0: うん、
1: JA の会長さん、
0: はい、
1: また老人クラブの会長、
0: はい、
1: そして女性協議会の会長さん、
0: うん、
1: この皆さんを、はい、お招きして、
0: はい、
1: 懇話会を開催させていただきまして、
0: うん、
1: 皆さんのご意見を お聞きする会という形で開催をさせていただきました、
0: はい、うん、どんな意見が出たんでしょうか？
1: まずこの定数と報酬ということですけども、はい、客観的にやはりこの定数に関しては今人口も、はい、増えているということを考えると、はい、これ以上減らすわけにはいかないんじゃないかという、
0: うん、そうですね、
1: 皆さんの一致したご意見でしたね、
0: はいはい、うん、この後増えるかどうかはまだわからない、うん、ということなんですかね、定数が、
1: 逆に増やしてもいいというお話もございましたけども、うん、
0: はい、
1: 全国的に見て、
0: はい、
1: この議員定数を増やしている自治体ってないんですね、
0: はい、そうなんですね、なり手不足が課題としてもなっているからこそ、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: ですから、このまずはなり手不足をどう解消していくかというところがメインになってくると思うんですけども、
0: はい、
1: 報酬に関しては、
0: はい、
1: やはり平成、27年ですね、
0: はい、うん、
1: 27年から報酬が上がっていないということを踏まえると、
0: はい、
1: やはり今この現状の報酬からしても少ないんじゃないかという一致した皆さんご意見でしたね、
0: うん、
1: はい、
0: もう十数年前からもう上がっていない、報酬が上がっていないということなんですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね。これからこの懇話会先月行われたということでしたが、うん、この後どういった流れになるんですか？
1: うん、まずこの報酬についてもですね、
0: はい、
1: 皆さんのご意見をお伺いしながら、
0: はい、
1: まず議会でしっかりとどのあたりが妥当な金額なのかということも含めて、
0: はい、
1: 早急に取りまとめをさせていただいて、
0: はい、
1: そして、上げるのかどうするのかということを議会としてしっかりとまとめていきたいというふうに思っています、う
0: ん、まずは議会としての意見をまとめるところからスタートするということなんですね。そうですね、
1: はい、
0: うん、どうしてもこのなり手不足というのが課題として挙げられているということでしたが、野々市市議会でもこういったなり手不足といった点でも、うん、若者にもこういった市議会など身近に感じてもらうための取り組み行われているということで、どんなことが行われているのか教えていただけますか？
1: そうですね、今月になりますけども、
0: はい、
1: まず高校生議会、
0: はい、
1: これは昨年も開催させていただきまして、
0: はい、
1: で今年も、はい、ぜひ開催させていただきたいというふうに思ってます、
0: うん、こちらどういった目的で開かれているんですか？
1: ですね、これはまず投票の、ね、年齢が、
0: はい、
1: 18歳に、
0: はい、
1: 引き下げられました、
0: はい、
1: でそのことを受けて高校生の皆さんにもですね、主権者教育の一環としてぜひ議会をですね、
0: はい、
1: 経験してもらおうと。
0: 身近に感じますね。
1: そうですね、はい、
0: 当日は議場にも入れるんですよね？
1: 当然ながら高校生の皆さんにですね、
0: はい、
1: 議員としての役割を、はい、いただいて、
0: うんうん、
1: もう皆さんからですね、
0: はい、
1: 議員として、
0: はい、
1: 高校生議員として、質問をいただいております。
0: あ、もうすでに、
1: はい、
0: ちょっとまだ質問内容までは聞けないと思うんですけれども、
1: ね、
0: いろんな高校生ならではの視点

0: というのが多いですか、はい、
1: そうですね、うん、また本当に若い皆さんのですね、
0: はい、
1: あこういった視点があるのかと、うんうん、昨年もそうでしたけども、
0: はい、
1: 本当にいいフレッシュな目で見た、
0: ああ、そうなんですね、
1: 視点で、質問をいただくことになります。
0: うん、
1: はい、
0: そういった高校生議会などを通じてより身近に感じてもらえるといいですよね。
1: そうですね、今月の23日、
0: はい、
1: 13時半からありますので、
0: はいはい、
1: ぜひ、一般の市民の皆さんにも傍聴いただきたいというふうに思っております。う
0: ん、傍聴することも可能なんですね。
1: 可能です。はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: ぜひこういう野々市市議会の取り組みにも市民の皆さんにもぜひ参加していただいて、高校生の活躍も見ていただきたいですね。
1: そうですね、ぜひお願いしたいというふうに思います。
0: はい、まず前半では最近行われた市議会の取り組み、そして今月7月23日に行われる高校生議会についてお話を伺ってきました。ここで一曲音楽をお送りして、後半も引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市議会議長安原徹さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ペリーコモココモ

0: お送りした曲はペリーコモココモでした。ホームタウンののいち、今日はののいち市議会議長安原徹さんにお越しいただいています。番組の前半では市議会の取り組みについて教えていただきましたが、後半ではこれから行われる豪地区の行事について教えていただきたいと思います。はい、今月は何が行われるんですか？
1: 今月はですね、はい、昨年復活しました、はい、豪地区のこの虫送り、
0: はい、
1: 豪町ですね、
0: はい、
1: さらにスケールアップをして開催することになりました。
0: 昨年70年ぶりに開催復活できたというふうにお話聞いたんですけれども、
1: そうですね、はい、
0: そこから次今年はどういった内容で行われるんですか？
1: うん、まず昨年70年ぶりっていうのはもともとこの豪村っていう、うん、くくりの中で虫送り行事が行われてまして、
0: はい、
1: で各町のですね、
0: はい、
1: 虫送り太鼓がですね、
0: はい、
1: 各町を練り歩いて、最終的に横へ、郷村の横への、はい、在所の方で、皆さん集まって神社の方で、太鼓を叩いたという、はい、そういう行事なんですね。で横への方では、
0: はい、
1: それから郷村からですね、
0: はい、
1: この町がですね、はい、昭和の大合併であるとか、
0: はい、
1: そういうことを、まあ、ずっと経験しながらですね、
0: うん、
1: ずっと存続、はい、しまして、で今は白山市の、無形文化財に指定もされてますけども、
0: はい、
1: ずっと続いていると。
0: うん、
1: でその中で、いろいろな旧郷村のですね、
0: はい、
1: 在所の方からですね応援に太鼓を叩いていってるんですね。で今年はですね、
0: はい、まあ、
1: 去年も、横江の方に、
0: はい、
1: 参加を子供太鼓として参加をさせていただいたんですけども、
0: はい、
1: でそれで復活をしたというふうな形を取ったんですけども、
0: はい、
1: 今年は、
0: はい、
1: この郷町、
0: はい、
1: で正式に郷町虫送り保存会を、
0: はい、
1: 発足しまして、
0: 今年から、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: この保存会として去年は横江と一緒に参加をするという形だったというお話でしたが、今年は郷町の虫送りとして開催される、
1: はいねはい、正式に郷町の虫送りとして、はい、虫送り行事として、
0: はい、
1: 復活をしまして、
0: はい、
1: この郷町を練り歩いて、
0: お、
1: そしてその後にですね、はい、横江の方に応援で、
0: うん、
1: 太鼓の方を叩きに行きたいというふうに思ってます。
0: またボリュームがすごく増えた虫送りになるということなんですね。はい、今年いつ行われるんですか？
1: 今年は7月の、
0: はい、
1: 19日、
0: 19日、はい、日曜日ですね、はい、どう当日の流れはどういった流れになるんですか？
1: ですね、当日夜19時、
0: うん、
1: 午後7時ぐらいからですね、はい、この田中八幡神社、郷町の神社を出まして、はい、郷町を練り歩いて、
0: はい、
1: そして8時過ぎぐらいに横江の方に応援に叩きに行くと、
0: はい、すご
1: いうふうな形になるというふうに思います。
0: もう子どもたちの太鼓もあるという、子どもたちが太鼓を叩いて回る、
1: そうですね、
0: という形だと思うんですけれど、はい、何名ぐらい参加するんですか？
1: 今年はですね、はい、今正式に聞いてるだけで30名から40名の
0: お子
1: さんたちが、
0: ね、
1: 叩くということで、
0: 去年よりも参加の人数としても増えました？
1: 増えてます。
0: あ、そうなんですね、はい、やっぱり子どもたちの太鼓といいますと、その叩く太鼓がまた大事になってくると思うんですけれども、
1: はい、
0: 今年はこの太鼓やバチ新たに作られたということで、どういうふうな作られ方したのか教えていただけますか？
1: ですね、まずバチの方はですね、
0: はい、
1: 横江の青年団の皆さんと一緒に、はい、手取川の方にですね、
0: はい、
1: 柳の木をですね、
0: はい、
1: バチ作りで切りに行きまして、
0: 切るところから、
1: はい
0: はい、
1: で、今年、うん、バチをですね、郷町のバチとして、
0: はい、
1: 作りました。
0: へえ、柳で作るバチというのは何か特徴あるんですか？はい、
1: とってもしなやかな、あのバチでして、
0: はい、
1: 非常にネイルの方もですね、
0: はい、
1: いい内容が出る、
0: はい、
1: 柳の鉢ですね。
0: 今年はその子どもたちは柳の鉢を持って、はい、
1: そうですね、
0: 叩くということなんですね、はい、太鼓はどうですか？
1: 虫送り太鼓の方はですね、
0: はい、
1: 今年実は、革をですね、
0: はい、
1: 両面張り替えまして、
0: はい、
1: しかも胴の方も綺麗に浅野太鼓さんにしていただきまして、
0: はい、
1: リニューアルをした形で、
0: すごい、
1: 太鼓の方用意をさせていただきました。
0: 今年からまた郷町の虫送りとして始まるということ で、
1: そうです、ね、
0: すごく熱意が伝わってきますね、はい、衣装などもハッピーなどあるんですか。
1: 実はハッピーの方もですね、はい、新調
0: すごいですね、はい、新しいものが、はいはい、どんな特徴あるんですか。ハッピーには、
1: ハッピーには郷という文字がですね、はい、大きく背中に彫られておりまして、
0: もう見たらわかる形なんですね、はい今年は7月19日郷町をまずは練り歩くところから始まるということで、はい、練習は今から始まるということですか。
1: 実は今週末7月の5日、はい、市のですね、一斉美化清掃があると思うんですけども、うんはい、それが終わった後に、はい、まず太鼓の練習の会をですね、開催されます。
0: じゃあ子どもたちもそこで新しい太鼓を叩けるということなんです ね、 ですね、
1: はい、
0: 反応も楽しみですね、
1: ね、天気がちょっと心配なんですけども、
0: 確かにそうでしたね、はいはい、
1: ぜひちょっと、まあ

0: 天気の方もですね、良くなることを期待して、練習ができることを期待しております、
1: はい、ここから始まっていくということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: 何か市民の方に注目してほしいところなどありますか？
0: ぜひですね、この豪地区の皆さんにはですね、この郷町の虫送りもそうですけども、横江の虫送り盛大にやってますので、見に来ていただいたらよろしいんじゃないかなと、思いますね。
1: そうですね、去年70年ぶりに復活してから今年はもう郷町を歩くところから始まるということで、はい、改めていつ行われるか、そして時間など教えていただけますか？
0: はい、19日7月の19日の午後7時から、はい、ということで、お願いしたいというふうに思ってます。
1: ぜひ郷町の皆さんには子どもたちの活躍も、そして保存会の方たちも見ていただければと思います、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: よろしくお願いします、はい、
1: そして最後にお聞きしたいんですけれども、安原さんが任期中に成し遂げたいこととしては何か考えていることはありますか？
0: 私議長を拝命しましてから、
1: はい、
0: やはり市民の皆様にですね、さらに開かれた議会を目指すということで、はい、今まで取り組んできたつもりです、
1: はい、
0: でそういった中では5月の23日、
1: はい、
0: これはまず町内会の皆さんにということで、この議会報告会を開催させていただきました、
1: はい、
0: でこれは富岡地区の皆さん、はい、そして、忍野地区の連合町会の皆さん対象にしてですね、はい、議会報告会、意見交換会というふうにさせていただきましたので、はい、またぜひですね、市民の皆さんにですね、少しでも議会をですね、身近に感じていただけるように取り組んでいきたい、そのように思ってます、はい、
1: 報告会だけではなく意見交換会としても行われたということなんですね。
0: そうですね、市民の皆様から、広くどういったことを市民の皆さんが、はい、今問題意識を持っているか、望んでおられるか、そういうことを、お伺いをしました、
1: リアルな声がそこで聞ける、はい、ということなんですね、
0: はい、
1: またそういった報告会、意見交換会から知ったことなどをまた議会にもつなげていくということなんですかね。
0: そうですね、皆さんそこでお伺いしたことを踏まえて、はい、一般質問に入れていただいたりとかっていうことも、していただいております。
1: あ、そうなんですね、はい、開かれた議会としてそういった議会の報告会、また先ほどお話にもありましたが高校生議会もこういった開かれた議会にもつながりますね。
0: ぜひお願いしたいというふうに思ってます、はい、
1: ぜひこの高校生議会なども傍聴することできますので、ぜひ皆さんにも傍聴していただければと思います、はい、今日は野々市市議会議長安原徹さんにお越しいただきお話を伺いました。安原さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。クール&ザギャング、ジャングルブギー。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。7月3日金曜日、今日は午後4時から白山市で開かれる白山野々市広域事務組合の議会臨時会に出席します。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション野々市市健康推進課谷村さほりが野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日のゴミ収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

今日この後の小学校中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の今日の給食は食パン、チキンカツ、ラタトゥイユ、かぼちゃの米粉チャウダー、牛乳です。中学校の今日の給食はご飯、チキンカツ、ラタトゥイユ、米粉のかぼちゃポタージュ、牛乳です。今日の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

野々市市では毎月市民生活課がマイナンバーカードの休日窓口を開設していますが、今月7月は7月25日土曜日に開設されます。時間は午前9時から正午までです。この休日窓口ではマイナンバーカードに関する様々な手続きを行うことができます。例えば申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方は本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、また更新案内通知が来ている方は更新手続きなども行うことができます。ぜひ平日に申請受け取りができないという方はこの機会をご利用ください。予約は市民生活課の窓口または電話でお願いします。電話番号は 076-227-6046 です。

0: 屋と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
1: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花皆さんこんにちは。7月3日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花パーソナリティの滝沢恵里です。
1: 井上大輔です。
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。7月に入って最初の週末を迎えようとしてますよ、
1: はいはいはい、
0: あっという間ですね。
1: あっという間ですね。
0: 来ました、7月に。わー、いつの間にっていう感じで。下半期
1: ですよ
0: ね。入っちゃいました。
1: 入っちゃいました。早いです ね、
0: うん、ね、うん、こういう会話ばっかり今週してますわ。会う人会う人みんな、
1: まあ季節の話題というか、
0: ね、うん、
1: 年末近づくとそろそろ年末ですね、週末ですねって、
0: っていうのと同じでね、もう半分過ぎましたね、
1: ねっていうので、
0: うわ、まあ、なるべく会話の終わりはでもまだ半年ありますもんねっていう方向で終わるようには気をつけてるんですけど、そうじゃないと自分に圧がかかってきて、はい、少ししかないって勝手に焦ってしまうので、
1: はい、下半期って暑い時期長いんですよね。
0: あ、確かにそうですよね。
1: 特に最近は9月とかも全然、いや、気温が下がってこないので、
0: そう、いつまででも、 もう残暑がとにかく厳しすぎるので、
1: 厳しい残暑っていうふうに言いますもんね、
0: ね、
1: 本当にだからこれから長いなと思って暑いのが
0: 本当ですね。あ、そういえば今日小学校の前通ったらプール終わって上がってきた子たち見かけました。今日はちょっとね、気温やや低めかなっていう気はまあするんですけれども、暑い時期確かにね、プール授業長いとこれは嬉しいかもしれないです ね、
1: 小学生ね、プールか、
0: そんな時期なのよ、
1: はい、うん、てます、プール、
0: うん、もう全然私は全く運動は、はい、ほぼしてないのでね、体を動かす方がいいかなと思いつつ、
1: まあ、海開きも ね、
0: うん、
1: ありましたし、
0: そうですよね、話題が
1: 行ってみるのもいいんじゃないですか。
0: 本当だ、ね、ちょっと今年はそういう系も意識して過ごしてみるというのもいいかも。貝拾いで終わっちゃいそうな気がするけど
1: どうにもここのパーソナリティ2人はインドア派、
0: インドアな2人ですね、はい、リスナーの皆さんどうでしょうか、夏の楽しみとか過ごし方、私たちみたいなインドア派なのか、はい、それとも外に行きたい派なのかね、ええ、教えていただければと思います、はい、話に花を一緒に咲かせてみませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.com

0: fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
1: はい、メッセージお待ちしております。はい、それでは皆さん1時間ご一緒いたしましょう。金曜のお昼は
0: 花 FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日の1曲目をお送りします。今日のオープニングナンバーはアンダーワールド、ボーンスリッピー、ナックス。

0: それではこの時間の天気予報をお伝えします。午前11時現在、注意報警報は出ていません。加賀地方の今日は曇りで昼過ぎから晴れでしょう。曇りで昼過ぎから晴れ、降水確率は正午から深夜0時まで 0% です。能登地方の今日は晴れでしょう。能登地方の今日は晴れ、降水確率は正午から深夜0時まで 0% です。金沢の今日の日中の予想最高気温は26度、昨日と比べますと2度高い予想となっています。輪島の今日日中の予想最高気温は25度で、昨日と比べますと3度高い予想です。明日の予報です。加賀野とともに明日は曇りで昼前まで時々晴れでしょう。明日は曇りで昼前まで時々晴れ、降水確率は加賀野とともに 0% となっています。金沢の明日の日中の予想最高気温は29度、また輪島は27度の予想となっています。明日にかけて晴れてくる予報にはなっているんですけれども、湿度もきっと高いと思いますので、気温が上がってくると熱中症対策とか、まあ、水分補給といったことが気になってきますね。
1: はい、
0: 気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: それでその暑さ対策っていうことでふと思い出したのは、ワールドカップでもこのね、大会から途中で水分補給という時間も始まったりとか、いろんな意味で新しくなったり注目を浴びたりっていうこともありますよね。ブラジル戦はどうでした？見ました？リアルタイムで
1: 夜中ですよね、
0: うん、夜中、
1: まあ、夢の中でしたね。
0: そうなりますよね、あの時も先週の番組終わりでも私も多分睡眠を優先すると思います、って言っていたんですけれども、実際本当にそうなってしまいまして、私たまたま火曜日の日に、まあ、出張の紅茶教室、あ、出張じゃないわ、レッスンルームでか、紅茶教室があったので、その準備をしつつ29日のだから夜遅い時間にだんだんなっていって、あれ眠たくなってこない、これはもしや生で観戦できるかなって1時半まで思ってたんです。
1: 1時半まで起きてたんですね。
0: 起きてたの。
1: あら、
0: なのにそこから猛烈な眠気が襲ってきまして、
1: いやそこはカフェイン取って起きていかないと
0: 紅茶のカフェインでこんな時こそね、そうそうそう、ところが途中から意識がなくなりまして。
1: 寝落ちしたんですか？
0: でも仕事がね控えてるから寝ると思って、ここは意を決してベッドに入りました、
1: 大人ですね。
0: でほぼそれと同時に夫がの階下に降りてテレビの前に移動するの、
1: バトンタッチして、
0: そう
1: 部屋温めときましたよ。
0: もうサッカー命の弟は、夫はですね、温めるんじゃなくて、
1: サッカー命なんですか？
0: そうです、うちの夫はかなり本格的にやっていた人なので、社会人サッカーまでやって、そうです、国体やら天皇杯やら石川県代表で頑張った人なの で、もうそんなじっとなんかしてられません。
1: そうです ね、はい、起きてないと
0: うちの夫はなんか職場の大きいモニターがあるんですって、そこになんかつないで、職場でも見られるようにしたって言ってまして、あのブラジル戦じゃないですけどね、その前に朝8時からやったのあったじゃないですか、
1: その職場はどういう仕事をされてるんですかね？サッカーを見る仕事ですか？
0: 違います。
1: あ、違うんですか？
0: 一応そうね、大まかに言うとコンピューター系になるのかな。
1: あ、正常に画面が作動してるか見てるんですか？
0: そういうことですね。
1: なるほどなるほどへ、
0: 電波環境ね、あの通信環境、あ、いいかなみたいなね、
1: なるほどなるほど、
0: ということにしながらですね。
1: そうですね、
0: はい、党の本人は会議中でどうしても外せなくて見られなかったそうです。
1: あ、なるほど、
0: そんなこともありましたけどもね、
1: はい、
0: まあ、そんなわけでブラジル戦は私は夢の中にやっぱりなってしまったんですけれども、ね、起きてあーみたいなことになって、でもね、なんかいろいろ言われているけど、田中碧選手もすごく活躍はされて、いいプレーがいっぱいあったと思いますし、田中碧選手っていうと能登のね、輪島の話題になったの知ってます？そうそうそう、レガースね、輪島塗りで、そう、蒔絵でヤタガラスとかね、鳳凰を描いているっていう、
1: あれいくらすんだろうなと思いながら見てたんですけど
0: 特注だし ね、
1: ごめんなさいね、あの下世話で、
0: あ、いや
1: お金がすぐ気になっちゃって
0: ね、でも最初
1: 塗りなんて高いぞと思って、
0: ね、田中選手の方から依頼されたって、むしろね、職人さんの方がそれ大丈夫なのって思ったっていうぐらいなので、

0: こんなででもしっかりと能登復興への思いも足元にプレーしてもらえたんだなっていうところには本当になんか熱いものを、うん、感じますし、
1: 作りますか、
0: あ 私というか夫とか息子とか、それこそいくらするのが気になっちゃうじゃないですか。
1: そこはね、恐ろしいな、やっぱり全力で応援ということで、
0: あらもう猛烈に私働く
1: 頑張りなさい、仕事お待ちしております、ね、って
0: 募集しちゃったりなんかして、ね、FMN1 アットマークは違う、それはメッセージの方です、はい、まあそんなこんなでいろんな形のやっぱ復興支援ってあると思うんですけれど、うん、はい、そうなの、それで言いますとね、うんうん、先日も地方紙に載ったのでご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、金沢に住んでいる書道家で木田紀章、いやごめんなさい、紀宝さんという方がいらっしゃるんですね、うんうん、木田紀宝さん、でこの方はもともとはね、実は私の娘と木田さんの娘さん、うんうん、同じ習い事をしていた時期があって、
1: ちっちゃい時に、ね、ママ友ですか、
0: うん、知り合いなんです、そうなんです、うん、その、木田さんが記す一時書道グループっていうのを主催しているんですけど、いろんな活動をやってらっしゃって、うん、でこの度ですね、アメリカワシントン州シアトルのベルビュー市っていうところに行きまして、はあ、はい、なんとそこで行われたジャパンフェア2026というところで、うん、うわー、書のパフォーマンス、
1: あー、パフォーマンス書道、
0: はい、してきたっていうんですよ、ね、ジャパンフェアっていうとやっぱりその日米の文化交流だったりとかね、うん、いろんなことが目的になっていますけれども、うんうん、なんかシアトルの石川県人会の中にお一人、その木田さんの大学時代の同級生がいらっしゃるそうで、うん、はい、そのご縁でなんか実現したんですって、うん、で書道家はお二人、あとは二胡の奏者、わかります、中国の楽器のね、はい、うん、3人と忍笛一人、まあ、皆さん石川県の方です、はい、そのトータル、まあ、6名で今回渡米して、現地時間の、27日だったかな、パフォーマンスをしてきたっていうことなんですね、すごいですよね。なのでその忍笛とか、そう、二胡の演奏に合わせてブワーって大きい書、うん、あ、その大きい書っていうのは、2.7m×2.5m のものに文字を書く、そして太い筆でもって、能登復興、あの日のことを私たちは決して忘れない、
1: これは
0: 書いたんだそうです、
1: うん、パフォーマンス書道なんで、うん、ミュージックですか、音に合わせてやったんですか、
0: あ、どこまでちょっとねシンクロさせたか私も詳しくは聞いていないんですけれども、うん、その文字を書いている後ろで二胡と忍笛の演奏、
1: あ、なるほど、うん、なるほど、
0: でもちろんその単独の演奏もあったそうです、うん、なのでトータルで30分ぐらいのステージだったということなんですけれども、はい、何しろね、なんかその会場がずいぶん大きかったようで、はい、こっちでいう産業展示館みたいな、ああいう、うん、感じのところでやったので、うん、2日間でおよそ2万人も来場者だったっていう、うん、その中で、まあ、イベントステージみたいなのが組まれていて、うん、そのステージ上でやったってことなんですね、うん、
1: そこで今の
0: そう文字を書いた、
1: 文字を書いた
0: ということ、うん、まあまあ、シアトルなので、ベルビュー市か、そこなので、うん、なんというのかな、日本人は当然多い地域ではあるものの、うんうん、だけれども、生でそういうパフォーマンスを見るということはあんまりない、
1: うんうん、そう
0: と現地の人は思われるので、う
1: ん、まあ、最近ですもんね、書道パフォーマンス、うん、いろんなショッピングもセンターとかでもパフォーマンスしたり、うん、イベントでしたりって、
0: そうですね、
1: 比較的新しいパフォーマンスの仕方かなと思うので、うん、早い時期からその渡米されたような方々っていうのは、
0: そうですね、
1: あまり親しむ機会なかったかもしれないですもんね、
0: 今
1: ま
0: で、すごいね、グレートだねみたいな感じの声援が、飛んだそうですよ、
1: 炭も飛び、素晴らしいですね、
0: 熱いパフォーマンスが、ねね、うん、シアトルに隣接しているそのベルビュー市っていうところで行われたということで、うん、新たにやっぱりその文化、日本の文化と、うん、そして石川の文化、何しろ能登復興っていうこの思いをね、うん、伝えるということができたんじゃないかということで、うんうん、なんかすごい大成功、大盛況だったっていうふうにご本人もおっしゃっていました。昨日小松空港に戻ってきたばかりということでお話を聞くことができたんですけれどもね、
1: まあ、いろんな形のね復興支援があるということ で、
0: 本当ですよね、
1: 私はとりあえず能登空港に行きたいなと思ってますけど、
0: うん、
1: はい、
0: 復興支援、
1: はい、
0: うん、
1: ポケモン
0: ミニ、あ、ポケモンミニ、はい、ね、そこで現地のものを

0: 少しでも買ったり食べたりいろんな復興の形もまたあると思いますのでね、うんうん、本当になんか嬉しいなと思ってそうやって、うんうんうんうん、ね、木田さんの活躍、はい、と今日はご紹介いたしました。
1: はい、はい、それでは1曲お送りします。お送りするのはリッキー・マーティン、リビン・ラ・ビダ・ロカ。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けします。
1: はい、はい、お願いします。
0: まあいろいろ

0: ろ教室をやっておりまして、はい、うん、明日もねまた川北町市長教室、
1: 忙しいですね、
0: いよいよ3回目、
1: 心をなくす忙しさですね
0: 先週の意味言葉を思い出す、はい、心をなくす忙しさ、いやいやいや、でも紅茶いっぱいあればね、うん、途端に
1: はぁ、叶いますか、
0: はい、心豊かになるということで、
1: はい、
0: はい、そのために、前段階としては奔走しておりますけれどもね、はいはいはいはい、確かに
1: 夜中の1時半まで
0: 突如眠気に襲われて、はい、ね、サッカーの本番を見なかったという私ですけれども、
1: はい、
0: そんなこんなで、前回の川北の講座が6月の20日だったかな、うん、の土曜日にあったんですよ、うん、でお子さんも今回 OK、 小学校の高学年以上 OK にしているのでいらっしゃってるんですね、可愛い子たちも、
1: はい、
0: うん、でもネットを使うから気をつけんでねって言ったらちゃんと気をつけながらお母さんと一緒にやってくれるし、うん、でアイスティーになったらグラス類を使うので、
1: はい、
0: 今度は割れ物注意ですよ ね、
1: そうですね、
0: そこも気をつけてやってくれてね、みんなすごく協力的でいいなって思って、
1: やっぱグラスがいいんですか、
0: うん、まあ、アイスティーだとね透明感のある色を楽しみたいというのもあるので、うん、
1: あ、なるほど、
0: うん、色大事、紅茶のポイントってやっぱり色、味、香り、うん、このどれも楽しみたいわけですね、
1: なんかこの時期だとステンレスマグカップとか、
0: あ、はい、
1: 多いじゃないですか、
0: 確かに確かに、
1: ずっと冷たいってなって、
0: うん、
1: ああいうのでもいいのかなってふと思ったんですけど、やっぱ目で楽しむには
0: そうですね、どちらかといえばですけど、別にダメとかそんなんじゃないけれども、
1: 外から全く見えなくなりますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ステンレスマグカップだと、
0: ただまあどこに持ち運んでも割れる心配はないという安全性とか ね、
1: ね、
0: 服装ガラス、あの二重ガラスになってて、やっぱりね、
1: あ、はいはいはい、
0: 温度があんまり上がっていかないグラスもありますけれども、うん、薄いんです案外、なのでちょっとね、うん、扱いに気を使う部分があるかなとは思います、
1: なるほど、
0: うん、なので、前回持っていったグラス類は、あ、もう普通のもありますけれども、うん、耐熱のワイングラスってのがあるんですよ、だからある程度温度差に耐えるの、
1: うんうん、
0: なので安心なわけね、でガラスはガラスなのでカチンとぶつけちゃったりとかってすればもちろん破損の危険はあるんですけれども、うん、温度差による破損の危険はまあまずないです、
1: へ、
0: うん、どういうことかというと、アイスティーを入れる時というのは、まあ、いろんな入れ方があるんですけれども、
1: はい、
0: お子さんもいてレッスンをするってことは、まあ、一番わかりやすいシンプルなやり方がいいなと思いまして、
1: なるほど、
0: 濃く入れた紅茶を氷で割るという方法をご紹介したんです、うんうん、これオンザロック式の入れ方、アイスティーの入れ方と言います、
1: オンザロック、
0: ザロックっていうとね、うん、カランカランって、あのちょっと、
1: そうですね、さっきもワインって言ってましたけどウイスキーとかね、
0: そうそうそう、
1: ロックで
0: ロックでみたいな、はいはいはい、そっちを思い出す、焼酎ロックでみたいな、なんか飲みの方を思い出すんですけれども、はいはいはい、あのアイスティーバージョンでいうことで言いますと、うん、濃い紅茶を氷で割る、
1: うん、うん、
0: これはオンザロック式入れ方というふうに言うんですね、うん、
1: 氷は滝沢さん、
0: あのまん丸な綺麗な形にしてね、一個コロンってしないしない、
1: しないんですか
0: それはパフォーマンスね、しないし
1: ない、あ、そうなんですね、
0: 私丸氷作る時もあるけれど、それはあの100均とかで売ってる、はい、知りません、丸まん丸の氷ができる方って売ってるんですよ、あれは使ったことありますよ、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、私ピックで割らない、
1: あ、そうなんですね、削らないです、なんか蔵の中から切り出した氷持ってきてカッカッカッカッみたいな、
0: 木村の気持ちかかったことであ
1: 、バレた、はい、そういうことはしない
0: です、ね、そういうことはしないです、あ、はい、はい、あのね、ちょっと、でもね、お店で売っている氷ありますよね、割り氷みたいな、
1: うん、ありますね、
0: そうそうそう、うん、あれを買ってきてやった方がね、家庭の製氷機の氷よりも溶けるのがゆっくりなので、
1: あ、そうなんですね、
0: 変に水っぽくならないので、教室で私は必ずそれを使います、
1: あ、そうなんですね、うん、
0: で入れ方としては、さっき色味香りって言ったじゃないですか、うんうんうん、で紅茶をホットで入れて放置してあっても、まあアイスティーにはなっていくんですよ、いずれ冷めて冷蔵庫に入れれば冷たい紅茶にはなるんだけれども、うん、紅茶に含まれる渋み成分のタンニンというのがあるのね、
1: はいはい、
0: でそれは冷えてくると白く結晶化して紅茶の色を濁らせるんですよ、
1: へ、
0: うん、なのでまず紅茶を選ぶとき、種類をね選ぶときは、うん、タンニンの含有量が比較的少なめな茶葉を選ぶ、
1: うん、それは品種ですか、
0: 品種というか産地かな、うんうん、なのでセイロンティーの中でもあんまり タンニンが多くない、ディンブラとかヌワラエリアとか、うん、あ下かみそうな名前が続くけどキャンディーとか、まあ、そういう種類とかね、
1: うん
0: うん、比較的渋くないものを選んで入れるとよくって、うんうん、それで通常のホットティーを入れるよりも大体ですけど 1.5 倍ぐらいの濃さに入れるの。
1: うん、
0: だから茶葉自体は通常のホットティーを入れるみたいにティースプーン1杯だいたい 2.5g ぐらいでやるんですけども、うん、私お湯の量を減らして濃度を濃くして、
1: うん、入れるように
0: し
1: てるの。
0: そう、それで、グラスで満たし、あ、グラスに氷を満たしてですね、10分目まで入れて、うん、一気に熱々の紅茶をジャッと注いでやっていくと、急冷するとそのクリームダウンって言うんですけど白濁してしまうこと、タンニンが白く結晶化する、それがねあんまり起こらないんですよ。
1: うん、
0: なので茶葉選び、入れ方、急冷するっていうことでやっていくと、綺麗、うん、な紅茶らしい風味が冷えても失われない、うん、アイスティーになるんです。
1: なるほど。
0: そうだから急冷するでしょ、氷でいっぱいになってるグラスに熱々の紅茶を一気に注ぐんで、
1: うんうん、
0: クリスタルガラスとかね、繊細なグラスはちょっと避けた方がいい、うん、念のため。なので耐熱のワイングラスってすごい便利なんですよ、雰囲気もいいし。
1: あの、あったかいお紅茶入れるってことなんですけど、うん、これまで伺ってると、まずポットと、なんだ、グラスと両方温めてみたいなことするじゃないですか。グラスの方は氷入れとくだけ、
0: 氷入れとくだけ、
1: 事前に冷やしとく必要もなし、
0: 特になしです、
1: うん、なしで氷入れとけばいい、
0: うん、いい
1: です。紅茶の入れ方はポット入れるのと同様に入れるんですか？
0: 基本一緒ですね。そうそう、抽出用のポットはあらかじめ温める、
1: うんうん、
0: そこに、ティースプーン1杯だいたい 2.5g 検討の茶葉を、まあ、人数分入れる、
1: うん、
0: でホットティーだったらカップ1杯分が 150cc のところを、うん、アイスティーだったらまあ 100cc に換算して、
1: うんうん、
0: それで入れる、うん、で、いきなりそれで出来上がった紅茶をグラスに回し継ぎみたいにするとちょっと時間かかって均等に分けるの難しいので、
1: うん、
0: 私は抽出用と別にもう一個サーバーを用意しておいて、
1: うん、
0: 2分半なら2分半蒸らした紅茶を1回茶こしで全部こし出しておきます、
1: うん、
0: でアイスティーになる、これからなるベースを作るのね。アイスティーベースを作っておいてグラスに一気にジャーです。
1: あー、
0: うん、そうしてます。
1: なるほど、はい、そこは経験のによる効率化、
0: うん、そうそうそう、うん、
1: はははは、
0: 一つ一つこう雫切りながらとかやるよりも、
1: はいはいはいはい、
0: まとめて茶液作っちゃって分けた方が早い。
1: そうですね、うん、あ、なるほど。
0: そうです。
1: はい、
0: そうするとお子さんでもわー綺麗とか言って歓声が上がる。大人が飲んでも美味しいし、
1: うん、
0: お子さんでも大丈夫でした。ちょっと渋いようだったらね、お子さんだったらガムシロップ加えて飲んでいただくと、うん、とても飲みやすく美味しい、はい、かつ綺麗なのができるので、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: 目で見ても涼しげ。
0: これ本当簡単なので、うん、ぜひ皆さんにもね試していただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、ということでほっと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、変わって一曲お送りします。お送りするのは鈴木亜美、ビートギャザー。

0: に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花時刻は0時36分を回ったところです。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方、このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
1: はい、
0: はい、以前、うん、長母音というのを取り上げたことがあります。
1: はい、
0: うん、覚えてらっしゃるでしょうか。母音がこう2つ重なるような感じで、うん、お母さんとかおばあさんみたいにね、伸びるもののことを、まあ、簡単に言うと長母音というわけですね。
1: 伸ばし棒にな
0: る、ね、そう、あ、そう、だからパターンがあって、今みたいにお母さんみたいな母音が本当に2つ重なって、うん、だから音を仮に一拍だとすると、母音が伸びて二拍みたいな感じになる、
1: あ、うん、そういうことです ね、
0: ものもあれば、ね、ボーっておっしゃったコーヒーとか、他に何があるかな、
1: ルールとか、
0: ルールとか、うん、そうやって伸ばす、伸ばし棒みたいなのをつけて伸ばすっていうパターンもありますし、母音だけで言うとえいとかおうみたいに実際の発音の場合だと伸びるって音もあるんですよね。
1: おう
0: とか、うん、これどういうことかというと、振り仮名を振るときは、おうって書くのに実際のそれ何その可愛い
1: 反応、追うって何の追う、
0: あ、今は母音だけの話をしています。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、はい、それを追うって呼ばずに追うって読ませるとか、読ませるというか実際にそうやって発音するとかね、その3パターンがあるわけ、で、そもそもは確か前回の時は井上さんが最近プロでも、
1: まあ、プロでもっていうか、
0: あ、実況者だって言ってたっけ、
1: ゲーム
0: 実況の人だ、
1: ね、だからやってるのはプロなんですけど、それがまあ演出上の指示でそうしたのか、その人の癖なのかわからないけど、あの時言ったのは永遠ですね。永遠を永遠って
0: 言ったのね、
1: 間の意を伸ばさずにいって発音するとか

0: 経験経験って言ってみた、ね、あの体験だったとかそんなのがあって、
1: うん、
0: あれって
1: そうね、エイのところはねわざわざだから振り仮名を振れば経営エイだし、うんうんうん、その通りなんですよ。英語とか経営とかとなんだろう、なんかあるよね、そういうのって
0: 映画って、
1: うん、そうそうそうそう、ね、映画って言うでしょ、うんうん、そういう風にくっつ伸びるっていうものを長母音って言うんだけど、最近どうもそこら辺をあえてはっきり言ってる人が多いんじゃないっていうねことに気がついたってことでした。
0: なんかそんな話しましたね。
1: で若い頃習った時は、うん、経営は経営って書くけれど、うん、読む時は経営って言いますよね、うんうんうん、なのでこれは伸ばしてくださいって言われて、うんうんうん、はいって言って、はいはい、何の疑問も持たずに私それでスルーしてきたんですよ。アナウンス学校時代もそうだし、うん、新越放送に入社してからも特にそれで指導を受けたことはないの、うんうん、だからアナウンス学校時代に実際私だから伸ばす経営とかで伸ばすでしょ、うんうん、これの早口言葉ってやっていて、うん、もうそれはだからそういうもんだって教えられたからその通りに言ってました、うん、経営経済先鋭声援遠鋭永遠全然全盛全線全鋭、
0: よく覚えましたね体に馴染ませるもんですよねこういうのって本当にすごいですね。
1: そうなんです、うん、でもよく聞いてるとね長母音じゃないものもチラッチラッと混じってはいるんだけれども、うん、でも伸ばしたりとかした時にえーってこう聞こえるようなものですね、う
0: ん、途中で全然全盛とか出てきました
1: みたいなのも出てきた、
0: 出てきましたね、
1: そうそう、これって長母音じゃないよねっていう、うんうん、はい、前線と前線だったかな、それが、あ、はい、あの長母音じゃないものが、はいはい、入ってきますけども、ゆっくり逆に私も言えないかもしれない。
0: あ、そうなんですよ、こういうの体が馴染んでるから逆にね切ると言えない。
1: 経営、
0: はい、経済、経済、うん、経済ですね、
1: 経済ね、伸ばすでしょ、先鋭、
0: 先鋭、
1: 先が尖ってる、先鋭、声援、頑張れね、ワールドカップでもみんな声援飛ばしましたね、声援、遠泳、遠くまで泳ぐ、何キロとかって泳ぐ、遠泳、永遠、ここで前前が入ってきて、
0: 前世、はい、
1: 前世、前世紀です、
0: 前世紀、うん、前世ですね、
1: で梅雨前線の前線、
0: 前線、はい、
1: あと前衛的芸術とかいう時の前衛、前衛、うん、
0: はい、
1: で早口言葉、はい、以上です。
0: お疲れ様です
1: これをねやるんです。
0: へ、
1: うん、経営経済先鋭声援遠鋭永遠全然前世前線前衛。
0: でもこれだからその単語は全部多分アナウンスで出やすい単語、
1: うん、
0: よく出てくる頻度の高い単語だからそうやって覚えておくといいよっていうことで、あれですよね、水平リーベ僕の船じゃないですけど
1: 懐かしい原
0: 則、言えば、はいはい、自ずと悩んだ時にすぐに答えが出てくるよって、
1: うん、
0: アクセント辞典とか辞典開かなくても迷わないよっていうのでいいと思うんですけど、
1: うん、
0: それ以外が出てきた時って悩みますね。
1: あ、確かに。これ
0: はでも基本的には長母音化がオーソドックスなんですよね。
1: そう、今の時代はだからわざわざ表記がね、えいとかってなってるのには意味があって、多分昔はねえいって言ってたんだと思います。
0: なあ、そんなこと言ってましたね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 前回もね、
0: どんどん
1: ちょっとそういう話をしましたけれども、
0: ルーズにというか喋りやすくなった結果、そういった長母音になってった
1: んじゃないかな。でもそういう風に振り仮名が書いてあるから、うんうん、今の逆に若い世代の話し手の人たちが、
0: うん、
1: これってこの通り読んじゃダメなんですかって、まあ、質問をして来られたりすることが実際あるわけですね。
0: ああ、そうですか、
1: うん、でも例えば高校生だったら高校、高校って言わないじゃない、
0: 高校生
1: の親高校とかって言ったらなんかおかしいじゃない、高校生の親高校でなければ。
0: 定休日っていつですか定休日。
1: それでまた新たな早口言葉がなんかできそうですけれども ね寄せ集めたらね、
0: なんか、うん、そうですね、うん、まあ、この間もなんかニュースかなんかの番組で、うん、民放だったんですけど、異例の対応ですっていうのを異例の対応ですって言ってて、
1: あ、
0: これはどっちだろうなっては思いましたね、うん、
1: それは伸ばす長母音ですね、やはり、
0: うん、
1: AE で、
0: あえて立てて異例って言ったのかなと思って。
1: 確かに難しいのはありますよ、黄色とかだと。
0: あ、それ嫌い、
1: ね、
0: 黄色嫌い
1: 木の色でしょ、うん、黄色嫌い、そう、
0: 黄色嫌いだって僕は黄色なんですけど
1: うん、うん、
0: でもアクセント的には黄色って意、
1: うん、
0: を優勢化しなさいって、
1: うん、そうです、そうです、
0: いう風に指導入るじゃないですか、うんうん、嫌い
1: 嫌い、言いにくい
0: 言いにくいだって赤色青色黄色って言うじゃん、黄色のチューリップとか言うじゃないですか、
1: 言います
0: 赤色青色黄色言いにくいなっていう
1: ね、そこは流さずに色ってちゃんと明確に言わなきゃいけないとか、細かいこと言い出すと 難しい部分あるんですよやっぱり、うん、なんですけど、まあ、一般的には

0: こうだよっていうね、
1: はい、
0: 言語って3割当てはまれば法則になりますから、
1: はい、
0: それぐらい実は法則って見つけるの難しい世界なので、
1: はい、
0: はい、かえってなんか難しい話になった。大丈夫これ、このままそろそろ時間だから終わろうかなと思ったんだけど、
1: はい、はい、いやもう僕の頭の中今ハテナが浮かび続けてますけど、はい、
0: はい、まあまあでもね、高校生ではないよ、高校生だよ、はい、経営経済だよっていうところで皆さんね覚えておいていただければと思います、はい、ちょっと気になる2人の日本語あるあるのコーナーでした。
1: 話すって難しい、1曲お送りします。ボニーレイト Not the only one。

0: お送りしたのはボニーレイト Not the only one でした。さてここからは井上の富山話でございまして、はい、富山県、私の出身地でございますが、うん、富山県のイベントなどご紹介していきたいと思いますが、はい、7月といえば、うん、七夕。
1: ああそうですね、
0: まあ、もうなく来週の火曜日なんですけど、
1: あっという間に。本当ですね、
0: この時期だと富山県西部、うん、こっち側ですね、五星と呼ばれる地域で、石川県側の富山県の人間だと、はいはい、七夕って言われるとあーってなんとなく浮かんでくるところが、うんはいはい、高岡市の砥出っていう、
1: へ、
0: はい、私はよく砥出は砥出なんて言うんですけど、その砥出でですね、毎年この時期にやってる七夕祭りがありまして、うん、砥出のですね、うん、なんて言うんですかね、昔の、まあ、町並みに、竹をもうそれもすごい高い竹なんですけど、
1: そうな
0: ん
1: ね、
0: 長いものでは7メートルとか、
1: 大きいですね、
0: 長いやつをいっぱい、うん、街灯とかにくくりつけ
1: くりつけてわ
0: で七夕の道がバーッと奥行きあるものが作られるっていう、その七夕祭りが毎年この時期に合わせて行われてます、うん、今日からなんですよ。
1: おそうなんですね、はい、
0: で今日から7日まで、そうそうそう、7日まで、ね、ロングスパンで、うん、スケジュールで行われるということで、うん、昨日もですね、地元の中学生が飾り付けしたりとか、うん、協力して、七夕飾りを設置したりしたっていうふうにも報じられたりもしてて、その地域では結構この時期の風物詩的なイベントかなということで、
1: うん、そうなんですね、
0: ぜひね、
1: う
0: ん、トイデって言ったんですけど、まあ、富山県の中では石川県に近いですので、
1: そうですね、高岡ならばね、
0: ぜひね、
1: う
0: ん、ショッピングセンターとか来たついでとかでもいいですし、寄ってみるのもいいのではないかなと思います。
1: 確かに
0: 調べていただいたら多分すぐ出ると思います、うん、トイデっていう扉の戸に出るって書いてトイデです、うん、
1: 扉の戸、
0: うん、1個2個とか家の個数の、
1: うん、こ、ねうん、扉っていう字、
0: あごめんなさい、扉じゃないですね、はい、1個2個
1: 日本語あるあるみたいになってきちゃった、
0: ごめんなさいです、はい、の砥出七夕祭り、
1: はい、
0: ぜひぜひ、
1: うん、
0: 日本一美しい七夕祭りって、
1: あすごいね、なんか特徴的なきっと飾りとかあるんでしょうね、
0: ですか ね,
1: ね
0: で、まあ、前からあるものなんで、うん、あんまり詳しくそんな、
1: 地元の人たちはね当たり前だよって見てるかもしれないけど、はい、きっと私たちが見たら、ああそれこういう風なんだってね、新鮮なものが何かあるかもしれません。
0: また飾りとかね、もう全然やらないですもんね、そう最近
1: 子供、小さい子供がいるお宅は、ねうん、やったりしますけれども、うん、うちも全然だ本当に、ね、そう言われてみれば、うん、
0: なのでぜひ大きな七夕見にお越しいただけたらと思います
1: いいですね、はい、
0: さあということでこの時間は井上の富山話ということで、富山のイベント情報をご紹介しました、はい、さて今日のラストナンバーをお送りします。お送りするのはキャロル・トンプソン、 Make it with you。

0: お送りしたのはキャロル・トンプソン Make it with you でした。
1: エンディングのお時間となってまいりました、
0: はい、
1: 外の様子どうですかね。で
0: もちょっと明るくなったんじゃないですか。
1: 明るくはなってきましたか、まあね、うん、まだまだしっかり雲は出ている感じではあるんですが、はい、昼過ぎからは晴れという予報になっていますので、
0: はい、
1: うん、降水確率も 0% ってね、
0: うん、なかなか、まあ、なってはいますけどね、
1: うん、
0: でもまあ石川の空なんで
1: 急ににわか雨とか
0: ありえますよね。
1: ありえますからね、
0: はい、なのでまあ、午後からお出かけの方も、
1: うん、
0: まあ、ちょっとお守り代わりに折りたたみは持ってった方がいいかもしれない
1: ですね。確かにね、その方が安心ですよね、
0: まあ、特にこの時期は傘忘れるなですから、
1: うん、はい、
0: はい
1: はい、お弁当忘れちゃってもね、
0: うん、まあまあまあ、 あの学食ありますから
1: 金沢工業大学すぐそこに、
0: お安くいただけますんで、
1: ね、一般の方も
0: 入れますからね、
1: うん、今もう大丈夫、ね、
0: 入れます、うんうん、よく行ってます、
1: は
0: い、お邪魔しております。
1: もう卒業生だから社会人ですもんね、
0: ですけど、
1: 井上さんもね、
0: はい、そっかそっか、あ、昔はなかったメニューがあるなとか思いながら昔食べてたメニューをなた食べてたんです。
1: あ、そうなの、チャレンジはしてないの、
0: うん、やっぱり馴染み深い味が、
1: うん、
0: 懐かしいな、この餃子ラーメンの汁につけてふやかして食べてたなとか思いながら食べたりとか、はい、
1: そう
0: 思い出しましたね。
1: 本当、でも学生向けだとボリュームもすごいですよ。
0: 多いですよ、うん、本当に、ね、あれこんなに多かったっけって思います。
1: あ、だんだんそうなってきた、うん、
0: そうです ね、やっぱり胃は小さくなってるなとは
1: 確かに
0: ね、
1: 年齢とともにそうなるかもしれませんが、
0: でもやっぱあれぐらいないと学生はね、
1: うん、
0: 午後から乗り切れないわ、
1: ね、スポーツやってる子たちなんてさらにそこにもう一品二品つけてたりとか、あ、
0: 食べる食べる、
1: ありますもんね、
0: 食べれる食べれる、全然食べられますよ、
1: ね、うんうん、そっかそっか、井上さんも学食で思わず自分の今卒業何年目みたいなところを感じる日々があるというのは、
0: おいを感じました
1: いやいやでもあ、おいおいというところで、はい、では、はい、
0: はい、
1: お時間も来たようでございます、はい、正午からお送りしてまいりました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢恵里と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花々、それではまた来週。

台学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。高大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学

進化しました。社会課題が複雑、多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

よろしく、スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、FMN1 荒木涼子です。FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると空には雲が広がっていて今のところ日向は見られません。金沢の最高気温はここまでで午後0時23分に 25.9 度を観測しています。25度以上の夏日となっていますね。金沢地方気象台によると今朝の最低気温は金沢で 20.6 度、輪島で 17.9 度、白山河内で 19.5 度を記録しました。さて今日は能登のキリコ祭りの先陣を切って行われる暴れ祭りが能登町で始まりました。暴れ祭りは江戸時代に流行した悪病から人々を救った神様に感謝するため始まったと言われています。今日はこの後午後2時から各町会から出された高さ7メートルほどのキリコが巡行します。その後夜には大松明の火の粉を浴びながらキリコを乱舞させます。暴れ祭りは明日まで行われる予定で今年は能登半島地震以降初めて観光客向けの臨時駐車場が右折進行に設けられているとのことです。よろしく、スタジオサミット。今日はこの後羽咋市総務部まちづくり課課長佐喜多智之さんが電話で出演します。この後もどうぞお付き合いください。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。

0: 石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より3度高い25度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前まで時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前まで時々晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ21度、日中の予想最高気温は29度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ18度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近900メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市総合運動公園口付近200メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在1カ所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時6分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在通常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく、スタジオサミット。一曲、音楽をお送りします。マヤ・ジェーン・コールズ、ドリーマー。

0: 今日は羽咋市総務部まちづくり課課長佐喜多智之さんに電話でお話を伺います。佐喜多さん、よろしくお願いします。
1: はい、今日もよろしくお願いします。
0: 羽咋市と言いますと、トキが今話題になっていますけれども。
1: そうですね、全国ネットで話題ですね。
0: はい、5月31日のトキの放鳥に佐喜多さんもご覧になったというふうに伺いました。
1: そうなの、仕事ではなくて、まあ、一般で遠くから眺めていましたね。
0: 当日の様子を教えてもらってもよろしいですか？
1: なんかすごい風が強くて、
0: はい、
1: なんか本来だとなんかこの辺にトキが降りるだろうみたいな感じで人の立ち入り禁止区域とか設けてたんですけども、離した瞬間にあっという間に風下も当時7尾ぐらいでしたけど、7尾方面に飛んでっちゃいましたね。
0: もうあっという間という感じだったんでしょうか？
1: あっという間でしたね。出たと思って遠目で双眼鏡で見てたら、
0: はい、
1: 出た、流されたみたいな感じで
0: 風にちょっと流されちゃったんですね。
1: すごい勢いで流れてきました。

0: 今訪朝されて1ヶ月ぐらい過ぎた頃ですけれども、トキは今どんな様子ですかね。
1: あ、そうですね、結構報道ではいろんなところに散らばってるみたいですけども、
0: はい、
1: やっぱり白衣市内にも何羽かいるので、やっぱり遠目ででっかいなんかレンズをつけたカメラマンが見えますね。
0: そっか、トキをちょっと写真を写しているカメラマンの方もいるっていうことなんですね。
1: そうですね、まあ、かなり遠くからやっぱり皆さんね、気を使ってくださってるのか、大きなレンズで大砲みたいなやつで遠くから撮ってますね。すぐ分かりますね。
0: もうトキを撮られてる方だなって分かるんですね。
1: はい、はい、
0: そんなトキなんですけれども、
1: はい、
0: 明日から白衣市でトキについて学べる連続講座というものが開催されるんですよね。
1: そうなんですよね。なんかトキトキとか言いながらね、これまで佐渡島にいてどんな鳥なんだとか、まあ、画像で見ることはありますけども、
0: はい、
1: トキっていうものをみんなで学んでみようかということで、一番最初は明日なんですけども、
0: はい、
1: 地元の農家さんが、アグリスター尾長さんっていう、トキが放鳥された近くに田んぼたくさん作られてる方なんですけども、
0: はい、
1: どうしたらその環境を守っていけるかっていう、その取り組みをまず現場のところからお話しいただくっていうのがまずありますね。その後、それが7月4日明日の午後1時から3時なんですけども、
0: はい、
1: 8月8日の土曜日は、今度は午前になるんですけども、白衣市のトキ共生室というのがあるんですけども、そこの担当者がトキはどんな生態でどんな暮らしをしているんだっていうのを皆さんにお話しする会を行いますね。
0: まさにこのトキが放鳥されたこのタイミングで、トキとどんな風に一緒に生きていくかっていうことを学べるような講座になっているってことですね、はい、こちら場所はどちらでしょうか。
1: そうしましたら、よき公民館っていうところなんですけども、ズバリトキが放鳥された場所です。
0: おお、ゆかりのある土地ですね。
1: そうですね、市民の方以外はあんまり馴染みのない場所ですけども、この前から放鳥されたんだっていう、その場所で講座が行われるということです。
0: ありがとうございます。ここまでは明日から開催されるトキについて学ぶことのできる連続講座についてもついてお話を伺ってきました。
1: はい、
0: さて続いて、道の駅能登チリ浜が9周年を迎えるということで、こちらもイベントが行われるんですよね。
1: そうですね、本当は7日の週が七夕の週がオープンした年なんです、日なんですけども、
0: はい、
1: やっぱり3連休とか夏休み、この辺でイベントをした方が皆さんたくさん楽しんでもらえるかなというところで、ちょっと今年は7月18、19、20の海の日絡みの3連休に開催したいと思ってます。は
0: い、3連休いっぱい人が来られそうですね。
1: そうですね、ちょっと前に某キー局ですごいたくさん紹介されたこともあるので、全国からひょっとしたらたくさん来られるのかなと思ってますね。
0: はい、今回もとても美味しそうなものが多く載っているチラシというふうになってますよね。
1: はい、
0: こちら、
1: はい、
0: 最初まずなんか目に入るなと思うのが、
1: はい、
0: 京都の道の駅ですかね。こちらからも出店があるということで。
1: あ、そうなんですよ、この道の駅南山城の道の駅なんですけども、ちょうど私たちが道の駅を作ろうと言っている1年前かな、
0: はい、
1: オープンして一緒にこんなメニュー考えたらいいんじゃないかと、で一緒に育ってきた道の駅で、この道の駅がなんと全国道の駅最強ランキング1位まで上り詰めたという道の駅なんですけども、
0: すごいお茶の
1: 産地なんですよ。
0: はい、お茶の産地、はい、
1: そう、宇治茶ってご存知ですか。
0: はい、わかります。はい、
1: 宇治茶って実は全部が全部宇治じゃなくて、この京都で一番のお茶の産地って実はこの南山城村なんですよ。
0: ああ、そうなんです、有名な宇治っていうのは。
1: そうそう、でここで採れたお茶がブランド力のある宇治茶として流通してる時もあったんですけども、やっぱり地元にあるのに南山城のお茶だろっていうことで、地元の名前でブランド化を進めてきた道の駅なんですよ。
0: いや、もう宇治よりもこっちの南山城村のお茶だろうっていうことで推し進めてきたんですね。
1: はい、
0: そんな南山城村のお茶の、これ抹茶ソフトですね。
1: 抹茶ソフト絶品です。
0: いや、濃い緑で本当に美味しそうだなって思います。
1: そう、今なんかお茶とかすごい抹茶とか国内でも人気だから高くなってるとか手に入らないとか、
0: そうですね、
1: 結構市内のお茶の先生とかでもお抹茶が手に入らないみたいな話って聞くんですよ実は。
0: はい、
1: そんな中でこんだけふんだんに抹茶を使ったソフトクリームを出せるという。

0: ていうね、はい、産地ならではですね。
1: いいですね。また今回9周年ということで、その9周年に限定した商品だったり新商品っていうのも販売されるんですね。
0: はい、そうですね、今回9周年もそうですけども、あのトキが包丁されたじゃないですか、
1: はい、
0: それでトキ絡みの新商品とかもすっごい新商品祭りみたくなっていて、まあ、お菓子とかが特に多いですけどもたくさん並んでるはずです。
1: 確かに私が今見ているチラシにもトキの写真ですかね、写ってますね。
0: そうですね、このバームクーヘンですけども、
1: はい、
0: この後トキ米とかをあの育てる定着させるために農薬をすっごい減らして農業をするというような、100ヘクタールぐらい今年やるんですけども、
1: はい、
0: やっぱりそこで取れたお米を高く売っていかないと農家さんもしんどいので、我々としてはそれを地域の皆さんと一緒に特産化して、その米も高く売れるように、これが大事な取り組みになってくると思ってます。
1: はい、ありがとうございます。本当に食事も買い物も盛りだくさんなイベントというふうになってますけれども、
0: はい、
1: 佐喜多さんのおすすめや気になっているものっていうのはありますか？
0: そうですね、今回初のが実はありまして、
1: はい、
0: あの昨日道の駅に7号の鹿児島の定置網が入っていただいてるんですけども、はい、そこの企画で国産アユのつかみ取り大会、
1: ま
0: あ、ことではね、あの、はい、アユはあんまり取れないんですけども、
1: そうなん
0: ですね、イベントとしてつかみ取りをやっていただいて、なんと捕まえた方にはアユの塩焼きプレゼント、これ初めてなんですよね。僕もやってみたいなと、参加できるか分かんないですけど大人が。
1: いや楽しそうですよね、このつかみ取り大会っていうのは。
0: 多分夏でこの暑いのにちょっと足を水につけてとかで捕まえれたらすごい楽しいような気しますよね。
1: はい、しかもこちらその捕まえた方には塩焼きをプレゼントっていうことなんですが、
0: はい、
1: 参加費も無料なんですね。
0: そうなんですよ、チャレンジするだけの価値はあると思います。
1: はい、ありがとうございます。また同じ、海産物で言いますと柴柿の天然岩柿というものも販売されるんですね。
0: そうなんですよ、これね、地元で採れて柴柿の天然岩柿とかって言ってますけど、地元でほとんど流通しないんですよね。
1: そうなんですか。
0: 市場経由で関西の料亭の方に行ってしまうので、近江町市場でも多分1店舗、まあ、具体にお店の名前言わないですけど、
1: はい、
0: 1店舗か2店舗だけお取り扱いがあるぐらいで、もうほとんど県内では流通しない、漁も、まあ、漁師さんも高齢化でね、なかなか漁も取れないので、そんな岩垣を道の駅白衣にあるんだからっていうことで漁協が協力してくれてるんですよね、この週と、まあ、今週も実はあの売り始めますよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: はい、明日から。あのさっき聞いたら明日も確実にあるからってことでした。
1: あまり流通されることのない岩垣ってことなんですけれども、
0: はい、
1: 今日からも、今日から明日、
0: 明日です、
1: あ、失礼しました、明日からも販売されますし、
0: はい、
1: 今回のそのイベントでも販売されるということなんです ね、
0: そうですね、はい、
1: ありがとうございます。またパフォーマンスっていうのも行われるんですね。
0: そうですね、地元 の、 あのダンスグループであるとか、あの幼稚園の演奏であるとか、こういったものも2日間18、19の土日にかけて、あ、そうですね、実はこの3日間イベント、ダンスイベントとかありますけども、
1: はい、
0: 3日間通してあの西田千秋さんっていう似顔絵をすごい上手い方が、
1: はい、
0: 実は一緒に働いてきた、いたこともありまして、
1: はい、
0: この方があの絵を描くんだっつって独立して今似顔絵をやられてるんですけども、すっごいいい絵描くんで、ぜひあの現場行ってみたら面白いと思います。
1: あ、ステージイベントだけではなく似顔絵も描いてもらえるということなんですね。
0: そうですね、はい、ライブでイベント描くのも、あの似顔絵描くのもそうですし、あの似顔絵描いて販売もしていただけると、多分10分か15分ぐらいで描いちゃうんですよ。
1: へえ、すごいですね。結構そっくりな似顔絵なんですか？
0: すっごくあのそっくりですし、なんかいい方にデフォルメしていただける、なんかいい人になった感じがする。僕も書いてもらった、
1: それは嬉しいですね。はい、
0: 悪い風にはならないです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 食事にイベントに、そして似顔絵にと盛りだくさんなイベントとなっていますけれども、はい、それでは7月18日土曜日からの3連休に道の駅のとちり浜で開催されるイベントについて改めて教えてもらえますか？
0: はい、道の駅の9周年祭なんですけども、7月20日にはノトッキーも来てくれるそうなので、
1: はい、
0: ぜひ来てくださいね。
1: ありがとうございます。今日もいろんなお話聞かせていただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は羽咋市総務部まちづくり課課長佐喜多智之さんに電話でお話を伺いました。

ここで FMN1 から地震の情報です。午後1時11分気象庁発表です。今日の午後1時5分ごろ沖縄県で地震がありました。最大震度は3で、最大震度3を観測したのは沖縄県久米島町です。この地震により日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。以上、FMN1 から地震の情報をお伝えしました。午後1時20分現在の気温確認してみますと、現在は 25.0 度を観測しています。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドホンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

0: 回の担当は FMN1 のリバー高橋と
1: 中村圭介です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。今回リバーちゃんはどんな音楽をシェアしてくれるの？
0: 私の好きなスターソングを聞いてほしいです。
1: スターって有名人ってこと？
0: いえ、星です。
1: あ、そっちのスターね。まあ、七夕も近いもんね。
0: 私は織姫と会えるんでしょうか？
1: それは知らんけども、まあ天の川じゃなくて高橋川に行ってみたら？
0: リバー高橋とは高橋川のことです。
1: そんな川のそばの放送局 FMN1、 番組は N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日はリバー高橋の選曲をシェア、1曲目です。
0: 小泉今日子、スターダストメモリー。

0: お送りした曲は小泉今日子スターダストメモリーでした。今回はリバー高橋の星スターをテーマにした選曲をシェア。キョンキョン1983年昭和58年のヒット曲でした。スターダストメモリー、作詞作曲は高見沢俊彦ですね。
1: 高見沢さんもアルフィーも最高、
0: メリーアンとかねヒット作品もあるけど、今回のテーマで言うとアルフィーならこっちの曲ですわね。リバーちゃん、
1: ジ・アルフィー、星空のディスタンス。

0: お送りした曲は G. R. フィー星空のディスタンスでした。作詞は高見沢俊彦、高橋健、作曲高見沢俊彦でした。1984年昭和59年の作品になりますけど、デビュー当時の、1974年頃にすでに曲はあって、元はギターのインスト作品だったんですってね。それを1958年のメリーアンのヒットを無駄にしないようにと、何度も何度も高見沢俊彦が作り直してスマッシュヒットに結びつけたという、もうアルフィーを代表する一曲です。N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？ではリバーちゃん、次の曲に行きましょう。
1: 佐藤宗幸、青葉城恋歌。

0: お送りした曲は佐藤宗幸、青葉城恋歌でした。1978年、昭和53年の作品、佐藤宗幸のヒット曲、宮城県仙台市を代表するご当地ソングになっています。歌詞にも出てくる七夕祭り、青森のねぶた、秋田の竿燈、山形の花笠と並んで東北四大夏祭りと言われますね。仙台七夕祭り、およそ3000本もの竹飾りが揺れる、毎年月遅れの開催となっていまして、今年の開催は8月6日木曜日から8月8日土曜日の予定です。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
2: 今回の担当は FMN1 のリバー高橋と
0: 中村圭介です。今回はリバーちゃんの選曲、星にちなんだ楽曲をシェアしています。ではリバーちゃん、次は何でしょう？
2: 地上の星です。
0: おー、中島みゆき2000年の作品ですね。夜空の星じゃなく地上の星というタイトルには、地上で社会を支える人を称える、そんな意味も込められているとか。ではお送りしましょう。
2: 中島みゆき、地上の星。

0: 2000年平成12年の作品、作詞作曲は中島みゆき、歌は中島みゆき、地上の星でした。ここまではリバー高橋の選曲で星、スターにまつわる楽曲をシェアしてみました。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日最後は2024年の作品をシェア。友成空、鬼の宴。

0: お送りした曲は友成空鬼の宴でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。ここまでの担当は FMN1 のリバー高橋と
0: 中村圭介でした。

0: 金沢広大指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: あれ、停電かな。
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言ってもそれぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。社章、校章、メダル、トロフィー、キーホルダー、ストラップなどなどなど、一貫生産メーカー企業が石川県は金沢にあるって皆さんご存知でしたでしょうか。先週に引き続き今週もお願いいたします。今日もスタジオにゲストをお迎えしております。桂記章株式会社取締役社長の澤田幸寛さんです。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まあね、先週いろいろたくさんお話をお聞きしたんですけど、今週もたくさんあると思います。楽しみです。お願いいたします。まず若干ですけど、先週もお聞きしたんですけど、もう一度桂記章の紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、うちの会社は、まあ、金沢市にありまして、日本でも珍しい一貫作業メーカーとして、金型工場、プレス工場、鋳物工場、メッキ、組み立て、仕上げまで全て行う日本唯一の希少メーカーであります。
1: そうですよね、もうかなりたくさん全部をやってしまっているという、日本で名高いっていうところもあるね。まあ、金沢じゃなくて、
2: まあ、名高くはないけども、うん、まあ、日本に1個しかないっていう会社であって、ね、まあね、本当に北海道から沖縄まで各県からご依頼をいただいております、
1: うんうん、そういうことですよね。さあ、そんな桂記章さんなんですが、今後会社を目指しているということをちょっと お尋ねしたいんですが、次の世代とかなんかね、地域の関わりなど考えてらっしゃるってこともお聞きしたんですけども、
2: はい、私がね、そのやっぱの、まあ、昔から心がけてるのは、はい、この石川という素晴らしい町、
1: はい、
2: この石川って町には伝統工芸というのがたくさんあるんですよ。これは国が認めた10個のものもありますけども、全部でね36種類あるんです、
1: はい、
2: 伝統工芸というのが。
1: そんなにあるんですね、
2: はい、私も昔は本当に毎月輪島に行って輪島の漆器さんの方とお話をしたりとか、まあ、金箔屋さんの本当に箔打つ方だったりとか、山中塗さんの塗師さん、加賀友禅の絵師さん、いろんな方と交流を持ちながら、そういったものとうちの会社をどうやってこうミックスするかと、
1: うん、
2: そういった合わせたものを私は石川県のものとして、それを東京とか大阪とかに販売したいと、そういったこう夢がありまして、
1: はい、
2: 今現実としてはその本当に輪島もね、今審査になりましたけども、今山中塗のものとうちの商品が合体した商品だったりとか、まあ金箔との融合で輝いてる融合、そういったものを、まあ、東京の式典の記念品に使ってもらってます。そういった地域というものと、まあ、うちの会社がいかにこう融合できるかと、本当にね、今そういった職人さんとねすごく仲良くしながら、
1: はい、
2: で向こうの職人さんもやっぱ作るだけで営業はできないんで、
1: はい、
2: 僕は東京に行ってこういうの欲しい

0: しああの欲しいよという話を聞くするともうそういった職人さんがね桂さんぜひ協力させてほしいと言われてそういったまあ素晴らしいものを作らせてもらってます。
1: なるほど。そういう工芸ということでは、はい、私はそんなあんまり詳しくわかんないんですけどなんかね桂木翔さんの百万さんの、
0: はい、
1: あのバッジがあれっていうものを作られましたよね。
0: あれもね、百万さんのバッジもですね新幹線開業の時に、はいまあ、そういったニュースになって百万さんという、まあはい、キャラクターできましたと、
1: はい、
0: でその当時ですね、はい、うちの女子チーム、
1: はい、
0: アリンコって言うんですけどもそこがね女子チームがいろんな企画をすると、
1: うん、アリンコっていうのはアリンって書いて娘って書いて
0: 娘
1: アリンコって読むんですよね。
0: で一応その当時リーダーやったのが、はい、うちの母なんですよ、
1: ね、
0: うちの母がえっちゃんって言うんですけども
1: えっちゃんです。えっちゃんグッズはかなり有名ですよね
0: でそのえっちゃんをまあリーダーとしてでうちの女子社員だけでチームを作って、
1: はい
0: まあ、企画をしようと、まあ、その当時は実際その女子チームと男子チームと営業チーム3つグループ作ったんですね。でも営業チームが企画するのってこれ当たり前の話ですし、はい、で工場のものが企画してもなんかねちょっと今一つだったんですよ。やっぱその女性チームアリンコというのはやっぱりその、まあ、えっちゃんというのをリーダーにして、まあ、いろんな状況を見ながらものを作ると。その時にその百万さんというキャラクターの商品を、はい、作ろうとしたんですけども、はい
1: はい、ねえまあ、あれがまた見事にすごいね結構私たちも使って私会でも皆さんお分けしていただいたんですけどまたもう一つえっちゃんグッズで私は記憶があるのは、はい、エトのね
0: そう
1: ああいうなのもねあったのであれも すごい毎年毎年楽しみな絵面がたくさんあってね。
0: あのエトも最初はえっちゃんが自分で絵を描いたんですよ、うん、
1: はあ
0: 絵を描いてこう作っていって、
1: はいはい、
0: でそれがこうずっとやってきたんですけどやっぱえっちゃんすごいのが、
1: はい、
0: あのちょうど経理やったんで、
1: はい、
0: 窓口にそこに保険のお姉さんとか、うん、銀行員が来るんですよ、
1: はい、
0: でえっちゃんはねそこにね営業をかけるんですよ生命保険の方にこれ買ってよ買ってよ、
1: はい、
0: 銀行とかでこれいいよってすると実は生命保険さんから、うん、大手さんから大量の注文来たりとか、うん銀行さんの配り物してもらったりとかやっぱこの営業って、うん、あの皆さん言う営業って何かっていうと、うんうん、こう押し売りじゃないんですよ。相手がこれいいねって思えるようないかにそのプレゼンをするか、うん、えっちゃんのプレゼンは、ね、とても上手だったんで
1: またあの笑顔もすごいですよね、
0: はい、でそうやって言っておくと本当に最初は500個やったら1000個やったのが何万個って数に、まあ、えとが売れた、うんまあ、それも続けてもずっとこう長年やってもう20年ぐらいかな、はい、ついてますね、
1: はい、ねあれも素晴らしいですね、はい、だってえとは毎年毎年変わって毎年あるんですもんね、はいはい、
0: おかげさんで人気ですあれも
1: 、はい、でそれ以外にはあのどういうふうな動きをされてらっしゃるんでしたっけ。
0: まあ、その女子チーム結構ね、やっぱその今この時代って、
1: はい、
0: まあ、女子がものを買っていくんで、
1: はい、
0: まあ、女性が好きそうなものをいろいろ企画して、
1: はい、
0: 箸置き作ったりとかね、
1: はい、
0: まあ、バッジ屋さんですけどもその女子が欲しいもの、
1: はい、
0: 僕はねうちの社員にね自分が欲しいものを企画したら楽しいだろうと、
1: はい、
0: で自分が欲しいものは、うん、多分他人も欲しいだろうと、
1: うん、
0: だもう好きなもの作れと、
1: うん、
0: で失敗しても構わんと、
1: はい、
0: どっちみち失敗しても構わんのやったらやった方がいいじゃんと、
1: は
0: あ、でやった中でやっぱりいくつかヒットが出てきて、はい、今箸置きなんかも百貨店で売れるのってありましたし、
1: ああそうなんですか、
0: いろんな企画をやっぱこのものづくりって、やっぱこうワクワクしたものを作り続けていくと、まあ、評判もいいのかなっていうところをやってます、う
1: ん、あと私一つですけども、あの車の鍵とかいろんな鍵、はい、自転車の鍵とかなくしちゃうじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれをタイピンみたいなあんなので、
0: そうそう、あれもね、
1: あれも
0: うちのえっちゃんの発想で、
1: ええ、
0: 自分鍵をなくすんで、
1: はい、
0: 鍵をなくさないように、
1: はい、
0: 鍵こっちという、
1: はい、
0: 鍵がこっちにあるよという、
1: うん、
0: このヘアクリップに鍵をつけてなくさないようにしたと、これなんかやっぱそのやっぱ自分のアイデアですけども、うん、そういう人をこういうものが欲しがる人必ずどっかにいるんですよ、
1: ええ、
0: だ全部売れなくてもいいので自由にいたら一人買ってくれれば 10% じゃないですか、
1: はい、
0: これって大ヒットですよ。
1: 大ヒットですよね、うん、あれは優れもんでした。私はもうすぐ鍵なくしたので、はい、カバンのバッグのところにちょっと引っ掛けるんですね。
0: そうそうそうそう、で今また今度スマートフォン、あの今の鍵からあの ね、ワイヤレス機に変わったんで、やっぱ時代も変わりながら、
1: はい、
0: やっぱどういうふうな

0: 需要があるのか、
1: はい、
0: その時代に合わせたものを作っていくと、
1: はい、
0: いうことも大事かと思ってます。
1: そういう意味では女性のアイデアからそういうふうなのが出た商品、あとはまたね先週お話しされたいろんな車掌とか、はい、自衛隊のバッジとか、はい、まあそれはそれはすごいいろんなところで桂木翔さんの商品が散らばっているんですよね。
0: そうそう、だからあのうちはねそのまああんま大きな仕事はできないけども本当いろんなところに需要があると、これが本当僕はどこに行っても仕事だと思ってるんで、
1: はい、
0: やっぱり今本当にいろんなところにやっぱ挑戦して、
1: ええ、
0: まあ、失敗もありますけどもやっぱりいろんなところに挑戦していくとやっぱ結果出るのかなと思います、
1: はい。100万さんのヒットした逸話などあるんですか？
0: あるんですよ。
1: あります、教えてください。
0: これ最初100万さんがね、はい、こう絵になった時に、
1: はい、
0: だるまにひげ生えてるとなんて気持ち悪い絵やという最初話しちゃったんですね、
1: はい、
0: でそれがねうちのねアリンコって女性チームが可愛いって言うんですよ。男性陣はこんなも、はい、こんなも気色悪いって言って見も気もしなかったんですけど、女性チーム、まあ、そのアリンコチームがこれ可愛い可愛いって言って言ってるんですね、
1: うん、
0: じゃあ僕はねやればって言って企画して、
1: はいはい、
0: でサンプル作るんですけど、これ許可取らなきゃいけないんですよ県庁に、
1: うんうん、
0: で許可取るとにあのやっぱこの県庁に行かなきゃいけない、で営業はねこんなもんやんねとかって言ってるんで、じゃあうちの事務員に自分で行けばって、いや恥ずかしいって言うんやけどまず行きなさいと、で県庁に行って書類もらってきてもう書き方わかんないって言いながら自分で苦労してって何度も書類申請してで OK もらってで試作作って試作ができましたと。でもこれね営業はね売らないって言うんですよ売らない、
1: はい、
0: とかって言って、はい、でそのアリンコの女性たちがこうイライラしてるんで、私言ったのは自分で売りに行けばいいじゃん、いや私事務員なんで売りに行けませんと、
1: うん、営業じゃありませんよ、
0: ありませんよ、
1: ね、そうですよね、
0: でもねやればいいじゃん売り込んできなさいとで言ったらね、社長10個買ってくれましたと
1: 嬉しいですね
0: 10個買ってくれましたと、もうニコニコして事務員が帰ってくるわけですよ、はい、買ってくれたと。次私あの白市さん近くにあるんで、
1: はい、
0: 白市に営業行きなさいと、え無理無理って言うんだけどまず行きなさいとって言ってね帰ってきたらね、社長10個売れました、
1: まあ嬉しいこと
0: でね、やっぱ自信がついたのか、はい、今度茶屋東茶屋街に行って売りに行くんですよ、で社長ここで50個売れましたとか、
1: すごい、
0: やっぱそういったねこうやっぱ恥ずかしいんでしょうけども、うん、やっぱ営業する喜びっていうのをこう実感していくと、うん、もうみるみる力つけてきてあっという間にね5000個1万個大ヒットですよ、
1: ね、え
0: すごい。おかげそうするとうちの営業もね、はい、あ売れるんだったら俺も売るとって
1: 火がついてきたよね、そうそう、いい形で。
0: やっぱ女性チームってやっぱそういったね、
1: うん、
0: やっぱその経験っていうのは大事かなと、
1: うん、
0: 今ではねもうバリバリ企画できますからね、
1: すごい女性の力ってね、
0: うん、女性の力って素晴らしいですよ、
1: うん、営業さんはもうあちゃーですよね
0: 本当女性は素晴らしい、
1: うん、
0: はい。
1: 幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに桂木翔株式会社取締役社長澤田幸寛さんをお招きしてお話を伺っています。さあここは音楽なんですが、ベイキングスタンドバイミーですよね、リクエスト曲が。この曲の選曲の理由は教えていただけますか？
0: 私はですね昔これ聞いてあの少年のワクワクした気持ちというのが僕大好きで、
1: はい、
0: 私今60なんですけど頭の中多分ね小学生なんですよもう冒険ワクワク大好きなんで、
1: ああそういう意味でのね、
0: はいはい、それでこの曲ですね。
1: なるほど、じゃあワクワクした少年時代を思い出して一緒に聞きたいと思います。ベン・イー・キングスタンド・バイ・ミーお願いします。

0: お送りした曲はベン・イー・キング Stand by Me でした。幸せのステップ 1,2,3 FNN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は桂気象株式会社取締役社長澤田幸寛さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、なんといろんなね言葉とか考え方とかをお持ちなんですが、アイデアはどこから生まれるんですかってお尋ねしたいんですかけども、
1: アイデアってね、
0: はい、
1: こんな天才じゃないんで、
0: はい、
1: ひらめきってのはまずない、はい、私ないと思ってるんですよ、
0: はい、
1: 本当何もないとゼロからものは生まれない、
0: はいはい、
1: で私が大事にしてるのは三原主義。
0: もう一回言ってください。
1: 三原主義。
0: 現
1: 地現場現状。
0: 現地現場現状、はい、
1: やっぱその現地行かないと分かんないんですよ、
0: はい、
1: 沖縄でどうなってるのか、はい、今北海道どうなってるのか、やっぱ行ってみなきゃ分かんないですし、そこにいる方々のお話を聞かなきゃいけないし、まあ、その現状どうなってるかっていう流れとかっていうのは聞かないと分かんない。で私本当うちのままいろんな感じ社員が怒られますけど、すぐどっか行っちゃうんですよ。沖縄だろうが北海道だろうが、
0: はい、
1: 東京だろうがパッと行っちゃう。
0: それ目的があって行かれるんですよね。
1: 半分ぐらい。あとは行って現場で見なきゃいけない、
0: うん、
1: もう分かんないから行くしかないんですよ。で行ったらね、いろんなこと聞けるんですけども、
0: はい、
1: でも大事なことはそこの脇道、本筋じゃないところが結構ヒントが隠れてるんですよ。王道のところは王道で決まってるんですけど、やっぱ行かなきゃ分かんないっていうのは、はい、この脇道何が転がってるか、ここに結構ヒントがあって、ここを僕だったらどうリニューアルできるかなってところをやるとアイデアが浮かぶんですね。それでね、もういろんなヒットっていうかね、まあ、失敗いっぱいあるんですけど、その中でたまたま当たったものがヒットになってます。
0: まあ、その中でね、出会いもたくさんあってね、
1: はい、
0: つながりもあって、
1: やっぱ行ったらね、うん、その情報ってのあるんですけど、情報ってのはネットに書かれてるものはあんまり使えないんですよ。ネットに書いてない情報ってのが大事なんですね。
0: なるほど。じゃあそういうところでいろんなとこに現場を見て、
1: はい、
0: 現状を見て、そしていろんなつながりを見てっていう形になるんですけど、目的をなく行かれる。半分目的ですけど半分は目標なんですか
1: 皆さん目標と目的って、
0: はい、
1: 皆さん

0: 結構間違えてて、はい、どっちが大事かってなってくると目的なんですよ。
1: 目的、はい、
0: 目標という字を分解すると、はいはい、あれね目印って書いてあるんですね。
1: なるほど。
0: あくまでも印なんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ印です
0: よね、目標ってのは、
1: はい、
0: で何かっていうと目的に行くためにここの角を右に曲がんなさい、
1: はい、
0: ここの壁を上に登んなさい、これが 目標しるべなんですよ。
1: あ、はい、
0: あくまでも目標なんで、はい、人生目標なんかおかしい、人生目的なんですよ。
1: 目的、
0: 何のために生きてるかっていうことを考えた時に、はい、じゃあ今何をしなきゃいけないのか、30まで何をしなきゃいけないのか、はい、40の時は何をしなきゃいけないのかっていうことを決めるのが目標であって、目的ってのは何を人生として成し遂げるかと。でもこれ大事なことはね、目的ね、コロコロ変えていいんですよ、
1: はあ、
0: 変わるんですよ目的って、はい、今のその年の目的と今の年、やっぱ10年後の目的ってのはこれ変わるんです、
1: はい、
0: 変わっていいんですよ、
1: はい、
0: でも変わることが成長なんで、
1: はい、
0: 一回決めたことやらないってなくなくて、どんどん、はい、どんどん変えていけばいい、
1: は
0: あ、ただ今変えていく時の目印として目標っていうのがあって、今月中にこれしたいとかっていうことを区別して生きていくとね、人生ね楽しい。
1: じゃあ今現在の社長の目的はいくつかあるんですか？
0: は
1: い、
0: 僕の目的は社員の幸せ、
1: はい、
0: 僕の周りの人の幸せ、まあ、僕の目的です。それをするために日々何をするかということを考えて行動するということです。
1: 社長にとってこの仕事の魅力って何でしょう？
0: あのですね、僕の仕事のやっぱ喜びはね、
1: はい、
0: 思いを形にするっていうのが喜びです、
1: はい、思いを形にする、
0: はい
1: はい、
0: こういろんな記念品っていうのがあるんですけども、やっぱその、まあ、スポーツをした時の優勝の喜び、まあ、マラソンした時のゴールの喜び、まあ、結婚した喜び、そういった喜びを形にするっていうのはなかなか大変なんですよ。でもこれね、うちのじいさんが私の子供の頃から僕に言うのは、うちの会社はな、思いを形にできる会社なんだと。もうこれのことはずっと残ってて、もう刷り込まれてるんで、
1: はい、
0: 私何をしようが思いを形にする。これ昔ね、その登山に行った時に山に登ると、
1: はい、
0: 山のバッジってちっちゃいんですよ、
1: はい、
0: これちっちゃい中に情報をいっぱい詰め込まなきゃいけないんですね。どこで山に行ったのか、標高の名前なのか、
1: はい、
0: どんな花が咲いてるのか、あのちっちゃいものに全部情報を詰め込むんですよ。でその後にね、キーホルダーっていうのが売れまして、
1: はい、
0: そのね、マイカーブームで、でキーホルダーもある意味だって大きさ4センチなんですよ。4センチの中に地図埋め込んで、名刺埋め込んで、こうちっちゃいものに情報を詰め込むと、これなかなかね思ったり大変なんです、
1: うん、
0: そういったものを作りながら、
1: うん、
0: でそのキーホルダーが高速道路で売ってると、でそのそれを売り場見に行って私じっと見てるんですよ。それをね喜んで買っていく親子、まあ、子供たちがこれ買ってこれ買って、今度思いを形にできた時の喜びってもう最高ですよ、うん、うちの社員とね、
1: はい、
0: 社員旅行行っても、はい、皆さん売店にねじっと見てるんですよ、
1: はい、
0: 自分の商品が売れ方を、で買ってくれた時の社員の喜び、社長買ってくれました、
1: 本当ですね、
0: そういったね、うん、思いを形にするってこう言うのは簡単ですけども作るの大変なんです、
1: うん、
0: なのでこういった思いを形にする、で僕もいろんなところに仕事行きながら、澤田さん相談があるんです、
1: うん、
0: 今度新社屋できたんで記念に何か作ってくれと、
1: はい、
0: しか言わないんですよ。だから僕の会社のね歴史調べて、でその、ま、お客さんが何をしたいか、でその社長の思い聞いて、それを自分で絵にして形に作って、まあまあ一回絵を描いてお見せして、で、まあ、向こうはこれが違う違う、僕違うって言葉がね好きなんですよ。
1: あ、好きなんですか？
0: 好きなんですよ。違うってこととは、うん、向こうの意思が入ってくるんですよ、うん、だからもう描いてった絵をいいよって言うとね、つかつかしで心こもってない、違うって言われたことが僕好きで、だそういったことをどんどん違う違うって言われたものが形になっていく、
1: はい、
0: 今度思いを形にするってそういう作業なんですね。
1: はあ、なるほど。違うって言われたらうーなんでとかって思っちゃうんですけど、
0: 違うと思ったら僕ラッキーと思う。あ、ここでお客さんの思いが入るんだと、そういったことを形にしてって、でそれをこうデザインからものを作って届けたら、これはなわしの思い入ってんだってこと言われるわけですよ、
1: はい、
0: もうそれが僕の喜びですね。そういった喜びを日々こう積み重ねていくってことが、まあ、僕の仕事の魅力かなと思っています。
1: なるほど。じゃあ皆さんでバッジつけたり、はい、気象をやったり、はい、

0: ね、いろんな思いがこの小さいものに溜まっているんだ、はい、もう伝わってるんだっていう、
1: そうそうそう、
0: ね、そういうのまあもうここについてたら見ると嬉しくなりますよね。
1: 嬉しいし、うん、そういったんでコレクションでね、もう買ってんだ、修学旅行に買ったんだ、修学旅行なんかも何十年前じゃないですか。でそれがずっと形になって残ってるっていうのがポルチーノ会社の魅力かなと思ってます。
0: それがずっと続くんですよね、はい、いい会社ですよね。
1: ありがとうございます。
0: 皆さん、桂木翔さんですよ、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます、はい。
0: 幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオに桂木賞株式会社取締役社長澤田幸寛さんをお招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日は桂木賞株式会社社長様の澤田さんをお招きしてお話を伺ったんですが、まあチャレンジする、そしてたくさんたくさんの失敗をする、これはエネルギーになるんだということも教えていただきました。そしてこの経験がたくさんの実力、今の桂木翔さんの力になるということも教えていただきました。私はたくさんたくさん失敗しているんですが、このお話を聞いてとっても元気になったかな、元気をもらいました。本当にありがとうございました。次回もまたゲストに出ていただいて、たくさんの教えをいただきたいな。またお話しするときはとっても笑顔でお話をしてくださいます。またここのゲストでお招きしたいと思います。お待ちしております。よろしくお願いします。幸せのステップ 1,2,3。 この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は僕が思うカラオケでよく歌われているイメージがあるなって曲とともにカラオケのお話をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあまずラジオをお聞きの皆さんに聞きたいんですけれども、皆さんってカラオケよく行きますか？どんなメンツでカラオケに行くかで割と面白さとかね、楽しみ方が変わってくるので面白いですよね。割とまだ知らない、よく知らない人たちと一緒に行くときは、まあこういった曲もあるんだみたいなんで一緒に盛り上がれるし、まあ仲のいい友達だったりだとかは、まあ知ってる曲で一緒に歌ったりとかすることもできるし、なんたら一人でもね、自分の好きな曲をバンバカバンバカ入れることだってできますからね。僕が特におすすめなのがですね、一人カラオケなんですよ。なんでかっていうと、やっぱりみんなでカラオケ行くってなるとどうしてもちょっと気を使っちゃうっていうか、例えば割と暗めな曲が好きだったりとかするんだけど、やっぱり歌ったらちょっとテンション下がっちゃうじゃないですか。カラオケで、まあ、一緒に歌うってなるとやっぱりテンション上げていきたいですよね。なんですけど、まあ自分の歌いたい曲が歌えないっていうのはすごく苦しいなって自分は思うので、あと一人カラオケだったら、まあ少ない料金ですごい長い時間歌うことができるし、あと同じ曲何曲も入れちゃったりとかもできるんですよね。でまあ割と一人カラオケ好きな僕なんですけれども、まあ大学、金沢工業大学外のね、もともと高校の時友達だった子が割とカラオケが好きで、電話越しでカラオケで歌ってたりとかするんですけど、最近その子とねよく話していたので、今回はまあ今までね一緒にカラオケ行ってきた子がよく歌ってたなみたいな曲を流しながらね、その曲についてお話ししていきたいなと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またラジオのホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。クリープハイプでしおり。

お送りしました曲はクリープハイプでしおりでした。この曲はですね、最近まあよく通話でカラオケしてる友達からまあ知った曲なんですけれども、映画14歳のしおりっていう映画の主題歌として使われておりまして、忘れていた大切な感情だったりだとか日常の何気ない幸せを思い起こさせてくれるエモーショナルな世界観が広がっている曲です。僕初めこの曲ご存知なかったんですけれども、まあ友達に紹介された時にですね、お前こんな曲、この神曲を知らないのかってすごい驚かれましたね。さてまあカラオケの話に戻るんですけれども、まあいざカラオケに行くぞってなってきましたで歌を歌いますっていう時に、一番ちょっとがっかりするのってキーが合わなくて歌えない曲がいっぱいあるってことなんですよね。歌いたい曲に限ってこうめっちゃテンポ速くて歌えなかったりだとか、高い声が出なくて歌えないっていうことがしょっちゅうあって、僕は割とそこでテンションが下がるんですけれども、ラジオのお聞きの皆さんもですね、まあそういった方いらっしゃるんじゃないですか。そんな人のためにですね、今回はこの曲を紹介したいと思います。菅田将暉さんのさよならエレジーという曲です。こちらの曲はですね、2018年2月21日にリリースされた曲でして、こちらは連続ドラマの主題歌としても使われていたそうです。

僕のすごいこの曲の好きなところはですね、イントロ部分のアコースティックギターの音だったりだとか、菅田将暉さんのですね、こうなんと言いましょうか、地声っていうか、こう歌を歌う時ってちょっと高い声出したりとかすると思うんですけれども、菅田将暉さんのこの曲はですね、飾らない地声で歌っている曲なんですね。で、まあこれをカラオケの曲と、この曲をですねカラオケの曲として推した理由として、まあこう音程が割とですね規則的で一気に速くなったりとかもしないんですよ。なので練習した分だけ上手くなるんですよね。あとここ割とさっき言ってた、あのキーが高くて歌えないよっていう方の人には、あの重要でして、声が低い人でもですね、あのキーが割と地声寄りなので、あの合いやすい、ここがおすすめポイントです。はい、じゃあね、僕の紹介も終わりましたので、ここで1曲お送りします。菅田将暉でさよならエレジー。

0: お送りしました曲は須田まさきでさよならエレジーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ僕はですね、先ほど言った通り一人カラオケがすごく大好きなんですけれども、まあ1回2回はありますよ、みんなでカラオケに行ったことで。まあその数回カラオケに一緒にカラオケに行った子は割とあの固定メンバーだったんだけど、その中の一人が歌っていた曲が印象に残っていまして、今回はそれを紹介したいなと思います。皆さんね、みんなで盛り上がれる曲ってなったら、まあどんな曲を思い浮かべますか？僕だったら、まあアップテンポな曲で、まあみんなが知ってる曲だったりがすごくいいなって思うんですよね。まあなんでかっていうと、やっぱりこうみんなでカラオケ行ったからには一回はみんなで歌いたくないですか？とか、まああと知ってる曲だったらリズム取りやすいですよね。まあそうなんで、アップテンポな曲でみんなが知ってる曲お話ししたいんで、歌いたいんですけれども、まあここで一つ問題点があります。僕ですね、あの曲のジャンルがすごい狭いんですよね。まあそれもあるんですけれども、アップテンポの曲でみんなが知ってる曲を知らないってことがありまして、これは大変ですよ。でアップテンポの曲っていうと僕アニメソングぐらいしか思い浮かばないんですよね。でもアニメソングってこうみんなの前で歌うとすごい賛否両論っていうところがあって、まあなんでかっていうと、こうアップテンポな曲だからすごいテンポ速いんですよね。で割と高音なことが多いので、まあ歌うのが難しいっていうのと、聞いてる方は歌詞がなんて言ってるか分かんないっていう時が多くって、でそれがあの割とちょっと冷めちゃうなみたいなところもあるらしいんですよ。だからって、まあみんな知ってる曲だからって歌いやすい暗い曲ばっかり歌うのもなんだかあれだし、やっぱりテンション上げていきたいですよね。ということで、まあ、今回紹介するのは高橋洋子さんが歌う、残酷な天使のテーゼという曲です。皆さん聞いたことはありますでしょうか？まあこの、残酷な天使のテーゼはですね、テレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンのオープニングテーマとして歌われた曲です。で、まあ立派なアニメソングなんですけれども、こちらですね、よくまあテレビとかでやっているこうアニソンランキング第1位とかで紹介されたこともあるような曲でして、すごい人気な曲ではあるんですよね。でまあ現にですね、エヴァンゲリオンをほとんど見てない僕でさえこの曲は知ってましたもん。この曲をまあ歌い始めたのがさっき言ってたお友達がきっかけなんですよね。この子のこう暗黙の了解として、あの残酷な天使をみんなで歌うっていうのがあったらしくって、でその時にまあ初めて歌ったんですけれども、これがですね歌いやすいんですよね。なんでかっていうとですね、この曲音域が広すぎなくって、まあ女性も男性もね無理なく歌うことができるっていうところがすごくいいとこでして、あとまあなんでこんな歌いやすいんだろうなって思ったら、サビの部分にポイントがあるらしくって、

それがまあサビがあの残酷なで始まるんですけれども、このザーが、サビの最高音らしいんですよ。なのでこの一番エネルギーがいる音を最初に発生できるっていうことで、後半に後腐れなくね息切れしにくい構造になってる曲なんだそうです。皆さんも、友達とね、まあ、カラオケで歌いたい時に、まあ、この曲選曲してみてはいかがでしょうか。それではここで1曲お送りします。高橋陽子で残酷な天使のテーゼ。

さてここまで30分間の間、まあ、カラオケで歌いたい曲についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんが好きな曲はありましたかね。みんなでこうワイワイやるカラオケの経験が少ない僕にとってはですね、まあ皆さんがよく歌ってる曲なんかも教えてくれたら嬉しいなーなんて思ったり、金沢工業大学のまあこうサイトでサーキットっていうアンケートするサイトがあるんですけれども、こうそのアンケートでもですね、まあ皆さんがよく歌うおはこの曲を教えてみたいなアンケートが来たりするんですよ。なので、まあ、やっぱり僕だけじゃないんだなって思ったり、カラオケでこう歌える曲を探してる人って別にこう自分のキーで歌えない曲を入れる人が悪っていうわけじゃないんですよ。絶対に僕もこう歌う側の人間なんでとやかくは言えないし、言うつもりもないんですけれども、みんなが知らない曲を選曲して一人で歌ってる時のあの虚無感はあまりみんなには体験してほしくないなって思ったりするんですよね。そんなの考えず堂々と歌うぜっていうメンタルの持ち主の方はまあどうぞ歌ってくださいっていう感じなんですけれども、みんなで歌うカラオケってこう割となんかみんな仲良くしようぜっていう感じ出しといて、なんか作法っていうかあるじゃない、なんか暗黙の了解みたいなのありません？こうなんだろうな、一番最初に誰が歌うか論争とか、こっからここまでがもうみんなでカラオケで歌うには長すぎる曲とか、まあそういったちょっと空気を読まなきゃいけない場面がやっぱりみんなで遊ぶってなると多くなるんで、まあ楽しいんですよ、楽しいんだけどなんかちょっと疲れちゃうなーなんて思ったり、やっぱり一人カラオケが一番ですよ。だって好きな曲何曲入れても怒られないんですもん。一人はいいですよ、すごいもうストレス解消にぴったりですからね。もうめっちゃ最近ストレス溜まってて、もう歌い散らかしたいっていう方とか、あと好きな曲ずっと歌いたいっていう方はぜひとも一人カラオケの方へ。まあ一人カラオケで練習もできますからね。だからみんなでカラオケ行くってなってる時に、まあこそ練したりとかで一人カラオケするのもおすすめですよ。少しでも興味がありましたら一人カラオケぜひともみんなやってみてください。はい、ここまでね、KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢西木ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
5: アスターの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から。
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

に金沢工業大学を卒業した私が後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて7月ということで、来週には、まあ、7月といえばこのイベント行事ごとっていうところですよね。七夕がありますけれども、リスナーさんは七夕飾りとかって準備したりとかってされますかね。私はもうとんと記憶にございませんなんですけど、地域によっては大きなね七夕飾り準備したりされてますよね。野々市にもそういった場所ってあるんですかね。まあ、七夕といえばこう短冊に願い事を書いて吊るすっていうのがありますけれど、リスナーさんは願い事を書くとしたらどんなことを書かれますか。まあ、芸事がねうまくいきますようにとか、そういったことを書くっていうのもいいかなと思うんですけどもね。私は今ふーっと何かないかなってちょっと考えて、最初に浮かんできたのがサマージャンボが当たりますようにっていう。いや当たりたいですよね、サマージャンボ宝くじねって思ったんですけども、この願いはどうなるんでしょうか。叶いますかね。叶ったら嬉しいなと思いますが、さあリスナーさんもね、なんかいろいろな願い事考えてみたりしながら七夕に向けて準備をしてみるのもいかがでしょうか。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビーズのボーカリスト稲葉浩志のソロ2枚目のシングル K.I. のカップリング曲です。2003年平成15年、稲葉浩志、静かな雨。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。駅伝グループ LTD は6月12日にイギリスで FT 日経 UK 駅伝を開催し、この駅伝において石川県と連携し、能登半島地震からの復興支援および日英文化交流を目的とした取り組みとして、石川県の学生2人を招待選手としてイギリスへ招待したほか、能登半島地震で被災した家屋の木材を活用したトロフィーの制作、能登復興支援団体への寄付、石川県の伝統工芸品食文化の紹介などを行いました。 UK 駅伝は日本発祥の長距離リレー競技である駅伝をイギリスで展開する国際スポーツイベントで、イギリスウィンザーからレディングにかけてのテムズ川沿い112km を舞台に開催されました。単なるスポーツイベントを超えた日英文化交流イベントとしての側面も持ち、毎年日本の一つの都道府県に焦点を当て、その地域の文化、歴史、食、工芸、人々の魅力をイギリスへ紹介しています。今回日英交流プログラムの一環として招待された学生は、金沢工業大学4年生の六角春さんと金沢大学4年生の出雲知世さんの2人です。初めての海外渡航となるお二人が、イギリスでの駅伝参加を通じてイギリスの大学生や参加者、地域住民との交流を図るとともに、石川県能登の魅力を発信し、若者世代による復興へのメッセージを届けました。イギリスで駅伝、すごいですね。大変素敵な機会だったんじゃないでしょうか。六角さん、お疲れ様でした。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の7月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。映画彼女が水着に着替えたらの挿入歌や、アサヒ飲料三ツ矢サイダーの CM ソング、ユニクロの CM ソングなどに起用されたサザンオールスターズの24作目シングル曲です。この曲は1985年の9月のアルバムリリース以降、活動を休止していたサザンの復帰後初のシングルリリースで、デビュー10周年となる1988年昭和63年の6月25日にリリースされました。お送りするのはサザンオールスターズ、みんなの歌。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

松たか子の10枚目シングル桜の雨いつかのカップリング曲をお送りします。2000年平成12年、松たか子 Your Birthday。

お送りしたのは松たか子 Your Birthday でした。次にお送りするのは男性シンガーソングライターハジーのメジャー2枚目シングル曲です。2013年、平成25年、ハジー For You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

松明の火で害虫を集めて追い払う虫送り、野々市市の夏の風物詩ですね。来週11日にはお経塚、18日には富岡、25日には忍野でそれぞれ虫送りが行われます。私も去年初めて見に行きましたが、勢いよく燃え上がる炎は一度見ると忘れられないぐらいの迫力がありました。今年も楽しみです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ファロンヤング、黄色いバンダナ。

コニー・フランシスです。コニー・フランシスはアメリカの歌手で女優です。1950年代後半から1960年代初頭にかけて人気を博した彼女は、生涯を通じて世界中で2億枚以上のレコードセールスを誇ります。TikTok では、かわいいベイビーがバイラルヒットしていましたね。今日は1960年のアルバム、コニー・フランシス、ラテンを歌うから一曲お届けします。哀愁を帯びた美しいスタンダードナンバーとなっています。それではお聴きください。コニー・フランシス、バイアコンディオス。

お送りした曲はコニー・フランシス、バイアコンディオスでした。次はラッキー・トンプソン、フェイスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は三橋鷹女の句をお送りします。テントウムシ天の密書を羽裏に。テントウムシの天という字

父から羽裏に天からの秘密の手紙を隠し持っているのではないかと読んでいます。テントウムシ、天の密書を羽裏に。三橋鷹女の句でした。テントウムシの由来は太陽に向かって飛ぶ習性から取られているんですね。模様が可愛くて私は結構好きな虫です。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アイズレイブラザーズ、ソウルレディー。

お送りした曲はアイズレイブラザーズソウルレディでした。最後の曲です。ブルース・スプリングスティーン、ボーン・トゥ・ラン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高大の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

ホームタウンののいち、7月3日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸

は阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える野々市市の空の様子。雲は多いものの切れ間から日が差しています。気象庁発表の金沢市の気温を見ますと、午後3時現在では 25.2 度、湿度 66% を観測しています。気温25度を超える夏日となったほか、外に出るとやはりこの湿度の高さというのが感じられます。さて、そんな中、今週末、あさって7月5日日曜日には、市内で子どもと大人の町ぐるみ美化清掃が行われます。これは市内の小学生中学生、また市民の皆さんが参加をして、子どもと大人が一緒に地域の清掃活動を行うことによって、子どもの社会参加活動と大人の健全育成活動の実践力を養うことにを目的に行われています。またこの活動を通して、子どもたちにここ野々市市への愛着、そして地域住民の美化意識を高めてもらおうということで行われています。あさって7月5日の日曜日、市内で一斉開催となるんですが、各町内会によって集合時間ですとか集合場所がそれぞれ町内会ごとに違います。早いところですと京塚の午前6時半集合ですとか、遅いところですと午前9時集合というところもあります。当日の天気見てみますと、週間予報では、当日曇りのち雨、降水確率 70%、 最低気温21度、最高気温が29度の予想となっています。それぞれ町内会ごとの持ち物なども、情報を記載してあるところがあるんですが、基本的に清掃のための軍手ですとか、その他タオル、汗拭き用のタオルですとか、水分補給用の飲み物を用意してくださいというところが多いですね。この雨によって、中止にするかどうかというのは各町内会の判断だということなんですが、この曇り後雨というふうになっていますので、この間に合った時にはですね、外最高気温29度になります。29度予想となっていますので、この汗拭き用のタオルですとか飲み物を定期的に摂取をして、どうぞ熱中症などならないようにして、美化清掃を行っていただければと思います。なお、石川県立野々市明倫高校の生徒教員の方々がすでに6月16日この活動に先立って学校周辺の美化清掃活動を行っていました。あさって7月5日日曜日、子どもと大人の町ぐるみ美化清掃が行われます。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在、石川県能登には低温注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、昼過ぎからは晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで 0% です。明日の天気です。

那地方明日は曇りで昼前まで時々晴れでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午後6時まで 0%、 その後深夜0時まで雨の確率 10% です。能登地方明日の天気は曇りで昼前まで時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は1日を通して 0% です。明日の気温です。加賀地方金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ21度の見込み。明日日中の最高気温は29度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日と同じ18度の見込み。日中の最高気温は27度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午後4時現在、国道8号線野々市市お経塚交差点では白山市方面300メートルの渋滞です。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日スタジオには野々市市子育て支援課保育係の上條さんがお越しです。上條さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですけれども、上條さん、子育て支援課保育係とご紹介したんですが、はい、今日スタジオには作業着で、いらっしゃっています。はい、担当している業務としてはどういったものになりますか？
2: はい、主に保育園の大規模改修事業の方に携わっております。
1: はい、大規模改修

0: 習授業、と言いますと、現在、富岡保育園が、大規模改修工事を行っている最中かと思いますので、はい、今日はここから、
1: はい、
0: 富岡保育園の大規模改修工事について、まずは伺いたいと思います。現在の富岡保育園の大規模改修工事進捗としてはどうですか？
1: はい、昨年から工事を行っているんですが、保育園の中といいますか建物の中の工事が4月に終わりまして、これから外構外回りの工事ですとかあと屋根の工事が、7月中旬8月ぐらいから始まるかなと思っております。
0: はい、あの富岡保育園のこの大規模改修工事ですけれども富岡保育園を利用したまま行われていましたよね。
1: あ、そうですね。
0: はい、あの富岡保育園の方にお話を聞くとこう工事が、行われた部屋以外のところをこう点々と回りながら、
1: はい、
0: 利用していたということで伺っていたんですが、
1: はい、
0: この今回の富岡保育園の大規模改修工事、大規模という字がついていますけれども、
1: はい、
0: それだけ大きな工事になっているんでしょうか？
1: そうですね、あの今まで、していなかった工事を、大々的にやっておりましてかなり綺麗にな整備になっております。
0: はい、では順に聞いていきたいんですけれども、
1: はい、
0: まずはこの建物自体というのは、
1: はい、
0: こうどの程度まで変わってきたんでしょう、変わったんでしょうか？
1: そうですね、建物自体は壊してはいないんですが壁とか床とかを張り替えたりですとかは給排水といいますか配管を一部やり替えたりですとかエアコンが、新しくなったりとか目に見えてわかるかもしれないですね。
0: あ、そうなんですね。はい、こう壁がこう全て、変わっているとなるとこう見た目的にはすごく新しく建て替えたように、見えるかもしれませんね。
1: そうですね。また今回の工事で窓に内窓をつけておりまして本当に新築に見えるぐらいの中から見れば新しく感じるかもしれないですね。あ、
0: 窓も二重になっているということですか？
1: そうですね、二重にすることによりましてエアコンですとかの、ロスといいますか気温が下がったりとかいうのを軽減する効果をがある工事も行いました。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: この二重窓というのはすごく断熱効率がいいというふうにも聞きますからね。
1: そうですね、
0: こういった、はい、冷暖房の効きを良くするという、
1: そうですね、
0: この窓も二重窓になったということでした。はい、そしてその他この設備面ではどうでしょうか？
1: そうですね、照明の方も LED 化したりですとかあと未満児さんって小さいお子様 の、
0: はい、
1: お部屋には床暖房を設けたりですとかといった工事も行いました。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: やはりこの照明の LED 化というところはこの環境ですとか、蛍光管の販売が終了するということもありますから、はい、必然の流れということになるでしょうか？
1: そうですね、かなり電気代も安くなってきた、ちょっと比べようがないのですが電気代も安くなってるようにちょっと伺っています。
0: あ、そうなんですね。はい、実際効果が出ているということでした。
1: はい、
0: その他こう建物また中の設備関係以外で言いますと何かこう特徴的なものあったでしょうか？
1: はい、最初 の、 お話にもありましたけどいながら工事ということでしてそうなりますと給食を止めるわけにいかなかったので、
0: はい、
1: 調理室の場所を変更しまして新しい場所を変えながら、工事することに しまして新しくなりました。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: 給食の調理をされている方も移動しながら、
1: はい、そうなんです。はい、
0: 工事進められたということなんですね。そうですね。はい、今回、スタジオにこの新しくなった富岡保育園の、この室内の様子も、写真、持ってきていただいているんですがすごくこう木が強調されているような、床ですとか壁になっていますね。
1: あ、そうですね、温かみのある お部屋になってるかなと思います。
0: はい、この今富岡保育園の大規模改修工事、建物自体また内側については、工事4月に、終了したと今伺ったんですが、これからはでは外構外側の工事ということになるでしょうか。
1: はい、はい、
0: この外側の工事ということになるとどういったもの場所を工事するんですか。
1: はい、外にはフェンスですとかプールですとかそういった場所がございまして、そういった場所の改修ですとか、あと倉庫もちょっと古くなっておりますので、そういったものの建て替えと、あと屋根の工事が残っておりまして、屋根の塗り替えになりますね。はい、
0: そうなんですね。こういった外側の工事に関しては、では終了いつ頃になりそうですか。
1: はい、今の予定では11月30日に終わる予定となっております。
0: はい、年内には終わるということですね。はい、はい、まあ、こうやって富岡保育園今回大規模改修工事、行われました。この大きな規模の工事を行うということのこうそもそもの狙いというのはどういったところになりますか。
1: 建物も古くなりますと危険な箇所がささくれだったりですとか、危険な箇所とかが出てきたりもしますし、危ない場所をがないように改修するっていうのが目的になりますね。
0: はい、富岡保育園ですと下は0歳から未満児の子どもたちもいますからね。
1: はい、
0: はい、より安全に、
1: はい、
0: またこの施設もこれからまた長く使っていけるようにということで改修工事行われてきたんですね。
1: そうですね。
0: はい、現在建物の内側、建物側は終了していて、ここからは現在は外側の工事に移っているということで、終了予定、完了予定が11月30日、11月いっぱいということでした。はい、またこれから、新たに生まれ変わった富岡保育園の園児でまた子どもたち健やかに日々生活していっていただけたらいいですね。
1: そうですね。はい、
0: はい、今日スタジオには野々市市子育て支援課保育係の上條さんがお越しです。ではここで一曲音楽をお送りします。曲はニルソンでセイルアウェイです。

0: お送りした曲はニルソンでセイルアウェイでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市子育て支援課保育係の上条さんがお越しです。音楽の前前半は現在大規模改修工事が行われている富岡保育園について現在までの進捗などについても伺いました。そして、ここからなんですけれども、お知らせというか注意喚起になりますか。どういったことになるでしょうか。
1: はいはい、これからの季節暑いので水遊びとかが増えると思うんですが、子どもの水の事故を防いでいただきたいなっていうお知らせになります。
0: はい、子どもの水の事故を防ごうという、呼びかけになるんですが、この、子どもの水の事故に関してこれは世界的に呼びかけが行われているようですね。
1: そうですね、毎年7月25日は世界泥酔防止デーといった日になっているようでして、これを機に今一度水の事故を防いでいただけたらなっていうお願いになります。
0: 溺水、溺れない、水に溺れるのことを防止しようという世界的な呼びかけが行われているということなんですね。
1: はいはい、
0: 実際でもこれは世界規模でやはり気をつけなければいけないということにやはりなるんでしょうね。
1: そうですね、小さいお子様ですと子どもさんの行動につきましては予測ができない部分がたくさんありますので、なんかそういった部分で注意していただきたいなというお知らせになります。
0: はい、基本的なこの水に溺れないように、子どもが溺れないように気をつけるといったところで、基本的な考え方としては、どういったところになるでしょう。
1: 小さいお子様がいる場合ですとずっと見てるのは難しいとは思うんですが、やはり目を離さずに手の届く範囲で見守っていただきたいなと思っております。
0: はい、やはりこう、小さな頃はそれほどこう目を離してもあまり動ける範囲というのも少ないかもしれませんけれども、徐々にやはり動ける範囲が広がっていくと、より、このパッと目を離した隙に、
1: はい、
0: 遠くの方へ行ってしまうということもありますから、はい、まずは目を離さないということ大切になってきますね。
1: はい、
0: またどうでしょう、もう今月後半には市内の小学校中学校も、夏休みに入るということで、
1: はい、
0: こういった夏休み時期、毎年日本各地でもさまざまなニュース、この川、海などで溺れた、プールなどで溺れたという、話題も入ってきて、心苦しくなるんですけれども、ではこの夏休み時期に向けて、海そしてプールで、気をつけるべきこと、伺っていきたいと思うんですが、まず海についてはどのようなことを気をつけていけばいいでしょうか。
1: はい、最近ですとライフジャケッ

0: ットというものが販売しておりますので、遊びに行く際はそういったものを着用するようなようにお願いしたいですね。
1: はい、ライフジャケットも着ていればたとえ泳げなくても浮かぶことができるというようなものになるでしょうか。
0: はい、
1: はい、ライフジャケット、そして、川ではどのようなことを注意したらいいでしょうか。失礼しました、プールでは、どういったことを、注意すればいいでしょうか。
0: はい、よくニュースとかでもあるんですが、排水溝に近づかないでって、排水溝のやっぱり水の吸引するちょっと力が強いですので、ちょっとそういったところを保護者さんの方はちょっと確認していただいて注意していただきたいなと思います。
1: はい、プールですと水の循環のために、この水を抜く部分ありますからね、吸引力が強いので、特に、体重が軽い小さなお子さんですと、
0: はい、
1: その吸引口にこう吸いつけられてしまう可能性もありますからね。はい、このプールの排水の部分ですね、どこに排水口があるのか、気をつけて、このお子さんの行動を見守っていただきたいと思います。
0: はい、
1: これから夏休みの時期、夏の時期、暑い時期に本格的に入りますと、水の事故というのが増えてきます。改めてお伝えしますが、7月25日は世界溺水防止デーと、なっています。子どもたちと一緒に、水場に行く際には目を離さないようにして、常に安全に気をつけてあげてください。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、上條さん、どういった SDGs の取り組みを行っていますか。
0: はい、最近なんですが、ちょっと電気代が高いなと思い始めて、ちょっといろいろ見直しなさないといけないなと思った中で、食器の食洗機で、使う回数がちょっと多いので、
1: はい、
0: こちらを食器を水で手洗いすることをちょっと今なるべくやろうと思ってまして、お湯を使わないで食洗機の電気をなるべく使わないようにするっていうことを最近始めました。
1: そうなんですね。このままエネルギー消費の削減というところで、食洗機、を使用しないようにして手で洗うようにしているということでした。はい、今日ここまでは野々市市子育て支援課保育係の上條さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。上條さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はトニー・ジョー・ホワイトでオールドマン・ウィリスです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時33分まもなく34分になります。では続いて阿波孝明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日7月4日土曜日は東京都へ出張です。正午から東京都内で開かれる東京野々市会の総会に出席します。あさって7月5日日曜日は午後2時から市内豪公民館で開かれる野々市市西部中央土地区画整理組合の総会に出席します。来週月曜日7月6日は午後1時30分から白山市内で開かれる手取川水防事務組合の議会定例会に出席、その後午後2時からは同じく白山市内で開かれる手取川流域開発規制同盟会の役員会総会に出席します。阿波孝明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えしました。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、

0: 肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には4月末に青色の封筒でのの市生き生き検診受診券とのの市生き生き検診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など詳しくはのの市生き生き検診ガイドブックまたはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や受診券をなくされた方は健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防やがんの早期発見早期治療のためには定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすためにのの市生き生き検診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、のの市市健康推進課谷村沙織がのの市生き生き検診についてお伝えしました。
1: のの市市の広報番組ホームタウンのの市、続いては市内で開かれる講座を一つ紹介します。今月7月25日土曜日午後1時30分から石川県立大学を会場にして野々市コミュニティカレッジの公開講座が開かれます。野々市市の生涯学習の取り組み野々市コミュニティカレッジの中の市内誰でも参加できる公開講座となります。開催は7月25日土曜日午後1時30分から午後3時まで石川県立大学で行われます。テーマは小学生集まれ草からできるエネルギーを体感しよう、牛さんの微生物を使ってガスと電気を作り出すというテーマになっています。小学生集まれというタイトルになっていますが、市内在住の方、市内に勤めている方、市内の学校に通っている方であればどなたでも参加できます。定員は先着順で20人、参加費は300円、当日徴収となります。申し込みですが7月17日金曜日の午後5時までに、にぎわいの里野々市上野の窓口、または野々市市生涯学習課の窓口まで申し込みをしてください。野々市コミュニティカレッジの公開講座、7月25日に開かれる小学生集まれ草からできるエネルギーを体感しよう、牛さんの微生物を使ってガスと電気を作り出すについて、詳しい問い合わせの窓口、まず中央公民館の電話番号は 076-248-0521 番、 076-248-0521 番、または野々市市生涯学習課電話番号 076-227-6116 番、076-227-6116 番までお問い合わせください。野々市コミュニティカレッジの公開講座を紹介しました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は長い間使用している家電製品の事故についてお伝えします。10年以上前に購入した扇風機を使用中モーター部分から火が吹いていた、いや30年前に購入したルームエアコンを使っていたら送風口から煙が出たといった 長い間使用した家電製品の自己情報が寄せられています。アドバイスとして、1、家電製品は長い間の使用に伴い部品などに劣化が生じ事故が起きることがあります。事故の予兆として過度な発熱や異常な音などがあります。こうした場合はすぐに電源プラグをコンセントから外し使用を控えるか製造事業者に相談しましょう。2、製造年、標準使用期間などを確認しましょう。同じ製品でも使用頻度や環境によっては期間内であっても経年劣化による事故が発生する場合があります。今シーズン初めて使うときは保管状態によっては危険な場合があります。取扱説明書をよく読み事故のないよう気をつけましょう。今週は長い間使用している家電製品の事故についてお伝えしました。
3: 物市消費生活情報。物市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: ホームタウンの市。続いて市内のゴミ収集地区をお伝えします。次回の一般ゴミの収集、来週月曜日7月6日となっています。来週月曜日の収集地区お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日7月6日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はレオン・ラッセルでハミングバードです。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の来週月曜日7月6日の給食メニューは、ご飯、焼きメンチ、マセドアンサラダ、クルトンのオニオンスープ、牛乳です。市内中学校の来週月曜日の給食メニューは、ご飯、ハンバーグ、ジャーマンポテト、ナスの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウンの一をお送りしています。現在時刻は午後4時54分です。では続いてあさって7月5日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介します。まず内科は野々市市押野6丁目の押野医院、そして白山市布市1丁目の真田医院です。内科外科どちらも受診できるのは白山市河内町霧の里の霧の里診療所です。そして外科は白山市新田町の宮田整形外科となっています。小児科は野々市市蓮華寺町の南ヶ丘病院です。休日当番薬局は白山市新田町の手まり新田薬局となっています。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし医療機関によっては診療時間などが変更となっている場合があります。各医療機関に事前に確認をしてください。あさって7月5日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介しました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市氏が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市氏家庭教育推進協議会。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から、
4: ぜひご一緒しましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると空は一面雲が広がっています。今日は雨は降らなかったですね。午後4時50分現在の金沢の気温は 24.1 度、湿度 70% を観測しています。金沢地方気象台によると日中の最高気温は金沢で 26.7 度、輪島で 25.4 度、

白山河内で 23.9 度を記録しました。さて、昨日と今日は金沢工業大学の進路開発センター主催

和工業大学生の学びと企業のつながりを知ることができます。金沢工業大学では今週1日には就活の流れが半日でわかる就活の日も行われていましたが、このような充実した就職支援が 99.9% という高い就職内定率を維持できている理由の一つなんでしょうね。就職活動大変だと思いますが応援しています。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市小布町付近700メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢剣線です。金沢市泉野付近、寺町五丁目方向から高尾方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、5時4分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、熱海土石流から5年、犠牲者追悼、ハンタウイルス収束、 WHO が宣言、 Google に制裁7600億円確定、森保氏、日本から気持ちが届いた。以上のニュースをお伝えします。28人が犠牲になった静岡県熱海市の土石流災害の発生から5年となった今日、被災地の伊豆山地区では最初に消防への通報があった午前10時28分にサイレンが鳴らされ、

遺族や被災者らが黙祷を捧げて犠牲者を追悼しました。災害後に整備された現場近くの伊豆山コミュニティ防災センターでは、熱海市主催の追悼式が開かれ、遺族ら50人が参列。土石流が流れ下った川や道路などでは、今も復興工事が続いていて、斉藤栄市長は、復興の先を見据えたまちづくりに取り組む、災害の記憶と教訓を風化させてはならないと誓いの言葉を述べました。当時、救助活動に従事した消防団員らは、発生時刻に合わせて手を合わせました。消防分団長の松本早人さん、51歳は、この5年間、災害を忘れたことはなかった。行政は住民が納得する形で復興を進めてほしいと話しました。WHO 世界保健機関のテドロス・アダノム事務局長は2日、大西洋を航行中のクルーズ船で起きたハンターウイルスの集団感染について収束したと宣言しました。乗客らの経過観察の期間が終わり、新たな感染者は確認されなかったと説明しています。WHO によりますと、12人に感染が確認され、そのうち2人が死亡しました。別に死亡した1人も感染していた可能性が高いということです。感染者からは、人から人にまれに感染するアンデス型が検出されていました。テドロス事務局長は、集団感染は終わったが、今後もウイルスへの理解を深めていくと述べ、将来の流行に備えたワクチンの開発などに力を入れる考えを示しました。今年4月にアルゼンチンを出航したクルーズ船をめぐっては、5月に入り、乗客らにハンターウイルスの感染が相次いで判明しました。航空機で自国などに戻った乗客らは、医療施設や自宅で経過観察の措置を受けていました。EU、ヨーロッパ連合の最高裁判所にあたるヨーロッパ司法裁判所は2日、EU 競争法独占禁止法違反でアメリカの Google に巨額制裁金を課したヨーロッパ委員会の判断を支持する判決を出しました。Google 側の上訴を棄却し、制裁金41億2500万ユーロ、日本円でおよそ7600億円の支払いが確定しました。競争法違反によるアメリカのデジタル企業への制裁金では過去最高額となります。ヨーロッパ委員会は、Google が OS、基本ソフトの Android を使う端末メーカーに、Google の検索アプリや閲覧ソフトを事前に搭載するように要求したことを問題視しました。2018年に Google がスマートフォン市場での支配的な地位を乱用して、公正な競争を阻害していたとして、43億4000万ユーロの制裁金を課していました。Google 側は不服を申し立てましたが、EU の下級審にあたる一般裁判所が、2022年にヨーロッパ委員会の制裁金を大筋で認定したため、Google 側が上訴していました。Google は判決を受け、Android を無料で利用できるようにするため、当社が支払った多大な投資を認めていない。2018年の決定に従って、契約内容は修正済みだとする声明を出しました。

サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の決勝トーナメント1回戦でブラジルに惜しくも敗れた日本代表の森保一監督と日本サッカー協会の宮本恒靖会長らが昨日東京都内で帰国記者会見に臨みました。森保監督は予定より早く帰ってくる敗戦を喫してしまったが、サポーターの皆さんの現地での共闘、日本全国世界各国からの気持ちが届いて、選手たちが勇気を持って勝利を目指して毎試合走り抜いてくれたと感謝の言葉を述べました。宮本会長は日本の力をしっかり発揮してくれているところはあったと森保監督の手腕を評価しました。一方、勝ちきれなかったのも事実とした上で、次期代表監督の人選については手順は決まっているので、強化部会、技術委員会で振り返り総括をした中で評価をすると述べるにとどまりました。森保監督は2018年のロシア大会後に就任し、日本代表では初めてワールドカップ2大会連続で指揮を取りました。日本代表は今回3大会連続となる1次リーグ突破を果たしたものの、決勝トーナメントでの初勝利は逃しました。読売新聞ニュース、この時間お伝えしたニュースは、熱海土石流から5年、犠牲者追悼、ハンタウイルス収束、WHO が宣言、 Google に制裁、7600億円確定、森保氏、日本から気持ちが届いた。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は5時14分です。この時間を担当しているのは FMN1 荒木涼子です。一曲音楽をお送りします。ブルースブラザーズ、シーコートザケティ。

お送りした曲はブルースブラザーズシーコートザケティでした。よろしくスタジオサンセット。時刻は5時19分です。今月野々市市で開催されるイベント情報をお伝えします。7月18日土曜日にフォルテロビーコンサートフォーキッズが開催されます。会場は野々市市文化会館フォルテのエントランスロビーです。演奏予定曲はジブリメドレー、ディズニーメドレー、カルメンファンタジー、宝島、チャルダッシュ、名探偵コナン、なぞなぞ散歩となっています。なぞなぞ散歩では隣のトトロの名曲散歩の中にいろんなキャラクターがかくれんぼしているとのことです。隠れているキャラクターを探しながら聴くとより演奏を楽しめそうですね。このイベントは親子で楽しめる無料のコンサートとなっています。演奏はサックスの作田清美さんとピアノの沢井香奈さんで結成された乳部のお二人が行います。乳部とはトルコ語で物事の中心部分、基礎、核心、そして未来へつながる種や芽を意味する言葉です。音楽が豊かな感情や感受性を育む種となるよう願いを込めて名付けられたといいます。素敵なユニット名ですね。7月18日土曜日にフォルテロビーコンサートフォーキッズが開催されます。会場は野々市市文化会館、野々市市文化会館フォルテのエントランスロビーです。時間は午前11時から午後0時の予定です。入場無料で出入り自由となっています。お問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は 076-248-8000 076-248-8000 です。ジブリやディズニー、アニメ音楽などワクワクなプログラム、お買い物やお散歩などのついでに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ここまでは7月18日土曜日に開催されるフォルテロビーコンサートフォーキッズについてお知らせしました。

よろしくスタジオサンセット。一曲音楽をお送りします。ジョージ・シアリング・クインテッド、ザ・コンチネンタル。

しまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登には低温注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は、今夜の天気は晴れでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼前から曇り、ところにより夜雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。

降水確率午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10% です。天気予報をお伝えしました。明日からは日中の予想最高気温が上がる見込みとなっています。熱中症には気をつけて過ごしてくださいね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: あ、こんにちは。白山市在住、金沢中出クリニックで勤務をやっている北
1: 市 FMN は石倉康之です。
0: 海側環状道路中井町長交差点のすぐそば、隣がラムート森山で、向かいがスーパーオートバックスという環境で勤務をしておりますよ、ということでございますね。ですね、あの先週ですね、言わなかったな、言ってないな。ですね、横浜で学会がありまして、横浜の学会に出席してきたんですけれども、でね、久々にね、最近東京行くときに飛行機乗る人ってあんまりね、いなくなってるかもしれないんですけど、新幹線の人が多いから、でもね、横浜に行く場合は新幹線の方がやっぱ便利かなっていう気がするのね。羽田から横浜近いので、近いって言っても歩いてはいけない距離だけども、
1: 飛行機の方が便利ですか？
0: 飛行機の便利かなと思って久々にね乗ったんですけど、ちょっとねいろいろ変わったとこもありましたね。その辺の話は来週しようかなという。そんな引っ張る話じゃない、機体がちょっとね小さくなって、昔のね、おじさんね、この間59歳になったけれども、おじさんがね若かった頃の小松東京便っていうの、本当にドル箱路線でね、ドル箱っていうのはね、すごく人がいっぱい乗るっていう意味なんだ
1: けどね。
0: そういう意味じゃねえんだよ。
1: どういう意味なんでしょう。
0: 昔はすごい乗る人が多い路線の代表格みたいな線だったので、1日確かね10便ぐらい飛んでなかったかな、往復で10便ぐらい飛んでなかった、そんな

0: といえばで、あの一つの飛行機の大きさがね、最もね、 おじさん乗ったあの飛行機で一番大きいのはジャンボジェットだったね。500人乗り、500何人かなぐらい、とにかく500人以上乗れるっていう、あの最も大きいあの飛行機ね、旅客機で、ファーストクラスもあってね、2階あの入り口入って少し行ったところにあの螺旋階段みたいなのがあって、はい、2階席も人が乗れるっていう、そういう機体使ってた時期もある、それだけ人が多い時期もあったんですけど、まあ、今ね確か130人乗りぐらいの飛行機になってるのが、いわゆるエアバスってやつや、ね、
1: はい、
0: でございます。で乗ったんですけど、あのね、これは手荷物検査ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 入り口のところで、うん、はい、服脱いでくださいって、
1: 服は脱がないかもしれないです、ね、
0: 全裸はいいですとか言われて、はい、いやいや、ね、俺は脱ぎたいんだって言ってね、そこでまあ一悶着あるんですけども、はい、ね、俺脱がせろとか、
1: はい、乗れなくなりますよ
0: 何回か乗れなかったけど、はい、手荷物検査の時にほら、前だったらあのペットボトル入りの飲み物、
1: はい、
0: あれね、要するにあの爆発物入ってんじゃないかとか、うん、おしっこ入ってんじゃないかとかっていうことで没収されたでしょ、うん、
1: はい、
0: あの今ね持ち込みできる、
1: あ、できる、検査をすればですか、
0: あの通る時にあのペットボトルの飲み物ありますみたいな、はい、こう言われる、言えばあの持ち込めます。前はね、はい、あのそれ持ち込み禁止だったんですよ。
1: あ、そうですか。あの
0: 危険物がもしっていうことだったらっていうことで、あの前は持ち込みませんでした。今で持ち込みます。で、あとね、傘とか杖とか、
1: はい、
0: あのそういうまっすぐ系のものは
1: 棒状のもの、
0: 前ダメだったんですよ。
1: そうなんですか。
0: ダメだったんですよ。傘は持ち込みませんでした。だからあの手荷物検査のところで服脱いで、あの傘は、
1: はい、
0: あの預けて、ね、隠せないじゃないかとかって言って、
1: 何を隠すんです
0: ね、あ、いや、あの募集でしたよ。
1: あ、前確か、そうなんですか。
0: 募集だったよ。あの俺覚えてるもん、今は持ち込めます、
1: はい、
0: で、あの電車に乗るときあんまりそういううるさいこと言わないじゃないですか、まあ、あれダメこれダメ、服は脱ぐなとかね、
1: はい、
0: そういうの言われないじゃないですか。
1: 服は脱いちゃダ
0: メだと思うんですよ、ね、今は割と飛行機、まああの何でもかんでもすごい荷物持ち込んでいいわけじゃないけど、うん、結構その辺はね、特に国内線に限ってはあの以前に比べると何やかんやすごい規制みたいなのなくなったみたいなね、うん、割とまあフランクな感じでというのがちょっと変わった点かなというふうに、
1: はい、
0: あとね、まあ、今あの、まあ、電車の中もそうだけど飛行機の中も乗った瞬間から皆さんあのスマートフォンをいじってるから、
1: うん、
0: 昔ほら若い人知ってるかな、おじさんがね、あの若い頃は飛行機に乗るとこの席の横にね、あのイヤホン刺す穴があって、あ、はい、そっからあのいやのその機内専用 の、
1: うん、
0: のお楽しみ放送が ね、
1: はい、
0: ね、あのお楽しみって言ってもそこまですごいんだよ、そこまではないな、
1: どこまで、
0: いやいや、それはさすがにないって、
1: いや、どうなんでしょう
0: あのそうね、はい、あのお楽しみ放送確か13チャンネルぐらいあってっていう、うん、
1: はい、
0: ね、あのおじさんがねこの大人の音楽に触れるようになったの、確か小学校6年の時にあの巨人の試合を見るためにね東京に行くことがあって、その機内で初めて大滝一を聞いたんですよ、
1: はあ、
0: ね、え、いや、世の中にこんなものがっていうふうに思い、それからねあのいわゆる音楽にのめり込むようになったんで、だから飛行機に乗ってなかったら今この番組やってると思うよ。
1: あ、やってるんですね。
0: じゃあ今の話なんだったんで、
1: はい、関係ないですね。
0: いや、でも本当ね、あの飛行機に乗ってってやっぱちょっと特別な気持ちじゃないですか。
1: まあ、確かに
0: 気持ちで、その特別なところで、であのそのね、その機体の横にそういう特別な機械で聴いた音楽だから、より一層その素敵感がね、素敵な感じが増したんかなというふうに思うんですけど、それがまあね、大滝さんとの出会いだったというようなねこともあったりしまして、
1: はい、
0: まあ飛行機そんなに変わってたよということをお伝えしてですね、はい、今日はさよならということ
1: で
0: いたしたいと思います。はい、
1: まだ始まったばっかりなんで、
0: はい、ね、で1曲目、ゲーテっていうグループ名です。
1: はい、作曲家のゲーテじゃないんですね。
0: あの、まあ、字はまさにその、
1: あ、一緒ですか、
0: まさにその字なんですけど、
1: はい、うん、
0: 札幌拠点に活動する4人組バンド、札幌いいバンド次々出てきますね。ファーストラベルバリータンドとかね、
1: はい、
0: まあ、もっとサカナクションとかね、
1: はい、
0: あの、まあ、札幌本当にいいグループが次々出てきますけど、4人組

0: ゲーテのファーストアルバムサークル、CIRCLE 普通のサークルねが、5月13日にリリース決定。もらった資料そのまま読んでる俺。まあ確かにね、この北海道のグループってなんか独特のこうねしっとり感っていうかな、
1: うん、
0: あの独特のこのしっとりした雰囲気がします。でこのゲーテもね、こうなんつうかな、雨が降りそうな夜みたいな雰囲気って言ったらいいかな、今からなんか降るかな降らないかなっていうような秋の夜みたいな感じの、こうなかなかね雰囲気のある素晴らしいグループかなというふうに思ってます。で、まあファーストアルバムサークルの中に収録されているフレンドシップという楽曲をかけるんですけども、曲のデータ、キーになるコードは G ですね。ね、G です。さっきね、はい、ギターの弦変えてもらってきたんで。
1: ああ、そうですか。
0: ギターの弦変えるとね、なんかね、ギターの弦変えたみたいな音がするね。
1: それはそうです
0: ね。ここのところ聞かなくてよかったよ。はい、ね、でね、そのゲーテフレンドシップ、
1: はい、
0: コード。要するにコードね、コード進行、はい、で入れ、Google 検索に入れると、ちゃんとね、そのなんつうの AI か、
1: はい、
0: IA か、
1: AI
0: お猿さんか、
1: はい、
0: ね、お猿さんか面白くもないのに2回言ってみた、
1: ただ返事しちゃった、
0: ね、フレンドシップコードって入れるとその解析出てくるのよ。
1: AI が解析ですか。
0: AI がでね、結構ねあちこちね、なんか真面目腐って知ってる感じに喋ってるんだけど、結構ねあちこち間違ってるんだな、これが。まあネオソウルジャズ系のニュアンス、まあこれは合ってると思う。ネオソウルって感じはする。非常におしゃれで洗練されたコード進行が特徴ですって言って、コード進行って書いてあるんだけど、テンションコードやセカンダリドミナント、あでセカンダリドミナントはコード進行の種類だけど、テンションコードはコード進行じゃないよ。それ間違ってんね、もっともらしく間違ってんね、はい、でキーがこれコンピューターの解析ね、キーがね A シャープメジャーになってる、実際は G メジャーなんですね。 キーの選択間違ってる、
1: うん、
0: だけどね、ネオソウル系の定番コード進行ってその AI が教えてくれる、うん、何これ抑えにくいやつだ、 D シャープメジャーセブン、あーって言って、
1: はい、
0: D シャープメジャーセブンスだと D マイナーセブン行って、で C マイナー、これ非常によくあるわ、 C マイナーセブンね、で F セブン、これすっごいよくある、すんごいよくある構造進行ですよ。なんかちょっとすかした系のおしゃれ系の音楽にもうしょっちゅうで定番の構造進行ですけど、確かにこの曲もそういう進行入ってたわ、入ってた確かに。でまあいいや、その他にもね、いろいろコード進行のパターンみたいなの書いてあるんだけど、微妙に間違ってるんだよね、これがね、
1: まあ AI なんで、
0: まあでもね、さっとこう検索でこんだけのことを教えてくれてありがたいなというふうにごちゃごちゃ言ってますけど、とにかく曲聴いてみましょうかね、はい、ゲーテ GOETH、 いわゆるドイツの読みね、GOETH ゲーテのファーストアルバムサークルの中の一曲フレンドシップ、どうぞ。

0: いいよな。札幌拠点に活動する4人組バンドゲーテのファーストフルアルバムサークルの中の1曲フレンドシップをお送りいたしました。こうね、うん、しっとり落ち着いたおしゃれネオソウルサウンドなんだけど、最先端ではないいいんだなこれ、ないと思う。80年代後半のブリティッシュムーブメントみたいな雰囲気なのかなというふうに思いますけど、まあでもね、非常に質が高いし、こう抑えの効いたね歌い方、洒落てるなというふうに思います。アルバム全体的にこういう雰囲気なので、あれいいなと思った方もアルバムのご購入強くおすすめしたいというふうに思います。とライブも予定されてって書いてあるけど、でもこっちは来ないのかな。
1: うん、
0: ね、うん、ライブも見てみたいなという感じはするわけでございます。ゲーテとても良いグループですねというふうにお話ししておきます。でおすすめの本ね、 HON をね、ご紹介する。
1: 本、はい、
0: これジュン、あ、そうか、ジュンヤでいいの。百瀬淳也先生、ね、これね。ちょっと変わった感じの組み合わせ、百瀬淳也先生だ。あの普通の果物の桃に、はい、あのセイントセイヤのセイね、
1: あ、はい、
0: そういう言い方する人はあまりない、はい、純粋の純ね、で、あの矢尻の矢、
1: はあ、
0: あの打つ弓で打つ の矢、はいはい、この4文字で百瀬淳也先生が、発刊された単行本、嫁とめ日記、嫁とめ日記、間に星が入って嫁とめ星日記の単行本印鑑出た、はい、ですね、これね、私ね、雑誌連載、これモーニング2だったかな、連載してる時に読んでて、うわこれすっごい面白いなと思って、単行本での心待ちにしてたんですけど、単行本ようやく出ましたということでね、講談社から出ております、嫁とめ星日記、292円税込みでございますけど、これね、まあ、どういう話かと言いますと、あの専業主婦歴30年の姑の、すぐそばにその

0: 息子さんと結婚したお嫁さんが同居するっていう、
1: はい、
0: ね、要するにまあ完全一つのお家で同居してるわけじゃないけど、うん、すぐそば の, 離れみたいなところで、はい、新婚夫婦とそのお母様である専業主婦が、まあ、半同居みたいな感じの生活をするというお話なんですけど、うん、専業主婦歴30年の姑さんとその新婚の娘さんとのこのやり取りがまあね、話のネタとしてはライフハック系なのね。要するに、はい、家事をテキパキ器用にこなすためとか、あと美味しい食事を手軽に作るためみたいな、うん、この生活の知恵みたいのがこの2人の価値観のやり取りで、最初ね結構衝突的な感じで始まるんだけど、最後はねなんか2人ともうまいことまとまっていってほのぼのした感じに終わるっていう話が連続してて、でなおかつその話のきっかけとしてこう、こんな便利なものがあるんだとか、こういう工夫があるんですのよみたいな、それお母様年代から の豆知識みたいな話もあれば、若い世代から提案するこの新しいサービスみたいな話もあって、古い世代と新しい世代のそれぞれのこの知恵とか便利さを生活の中に教えてくれるっていう、非常にね読んでて役に立ち、なおかつ読んだ後ねほのぼのした気持ちになるっていう素晴らしい作品。
1: 表紙にこれはお姑さんでしょうか。
0: お姑さん
1: だいぶ怖いですけど、
0: ね、この怖い感じのお母様とこの生意気な感じの若いお嫁さんが最後はねなんかほのぼのとまとまっていくところもなんかほっとして終わるっていう感じでね、とても良い作品です。まあうちにも姑と嫁がおりますけれども、
1: はい、
0: まあ、うちのお嫁さんは無敵の人なんでね、
1: はい、
0: これ以上言ったら来週から放送なくなるんで、
1: はい、怒
0: られますね。とても超おすすめです、
1: はい、
0: 電光書籍もあるんで、
1: ね、はい、
0: おすすめしたい。で2曲目、
1: はい、
0: ね、岡村ちゃんね、岡村正規さんと中島健人健っていう、中島くんはすごい活躍してますね。で自分で作詞作曲してるし、
1: はい、
0: で岡村ちゃんに才能見込まれて、中島健人、コラボシングル瞬発的に恋しよう、ね、瞬発的に恋しようね、コード進行も発表されておりますので、これキーが、C シャープ、これマイナーキーなんだ、 C シャープマイナー、 C シャープマイナーだと3カポか、あ4カポか、4カポ、4カポですね、カポね、A マイナー、 G シャープオーギュメント、あ分からん、 F シャープ7、 E オーギュメント、エラー、なんか不思議なコードが書いてあるから後で調べてお話、はい、キーが C シャープマイナーで、2分35分の楽、 BPM128 というデータコード、サビ始まりでなかなかねこう楽しくその2人のコラボなんかねわちゃわちゃした感じで楽しくね聞ける、この嫁とめ日記のように、
1: うん、
0: 無理やりだな、はい、でこのなんかわちゃわちゃした感じでなかなか楽しい感じで聞けるんじゃないかと思います。瞬発的に恋しよう、岡村正規さんと中島健人さん、どうぞ。

0: 瞬発的に恋しよう、ね、岡村ちゃん、岡村杉さんとケンティ中島健人の、コラボシングルでございます。曲のデータが、キーが C シャープマイナーという C シャープマイナー4フレットカップをつけて、プレイオン G C メジャーってことかな、よくわかんないけどよくわかんないでね、あのサビ始まりの曲なんですけど、あのコード進行調べたら F メジャー7 F メジャー7だよね、 F メジャー7で次が E オーギュメントなんだけどこうね、で次は A マイナス、これね、要するにこの3弦の音がで、はい、1フレットずつ下がってく、コード進行になって、要するにクリシェ的な感じ、
1: はい、
0: クリシェとは厳密には違うかもしれないけど、1音がこの3弦ので移動するあのコード進行の組み合わせをずっと繰り返してるの。でだからこの一応ずつ下がっていく規則性のある加工調 の、 メロディーを繰り返すから、すごくね頭に中毒的に染みつくような感じになる。やっぱりさすが素晴らしい岡村ちゃん、すごい。岡村ちゃんの曲って音がねすっごいビチビチに詰め込まれるてるのもそうなんだけど、やっぱり、ね、非常に聞いててなんかああって、ね、中毒的な感じになるのがね、特徴的かなというふうには思うんですけど、この曲もらしさが、ね、爆発しておりますけどという感じがいたしますね。まあいい曲だなというふうに思います。で、またねいい曲選びつつね、お送りしていくとと思うんですけど、先週ね、放送した後に、
1: はい、
0: ジュースジュースのモレミアモーレ、はい、まあ番組かけて聞きそうでの頭に残ってるからかもしれないけど、なんかほんとあっちこっちでかかってるね。お店な、買い物しにお店行ったらなってるし、なんかその曲が含まれたミニアルバムが出たのかなっていうのもあるの。あとなんかラジオとか聞いてたらかかるしっていう、あれさまあ、すごい書けなかったことを後悔したけど、本当にいい曲だね。本当によくできた楽曲だと、山崎葵さんっていう本当ね、墨の墨までね、アレンジ力っていうか、この耳を引くキャッチーなメロディーをギチギチに積み込む、本当にあれをどうして番組で書けなかったかなと、はい、でもなんかね、
1: やっとかかりましたからね、
0: まあ、年末とかに向けていろんなねイベントごととかであれやると盛り上がると思うし、で先週も言ったけど、今から行こうまた行こうと思ってんだけど、カラオケボックス行くと絶対どっかの部屋で歌ってるわ。歌ってるどっかで、
1: 履歴見たら残ってるかもしれない。
0: いやいや本当にそう、本当にみんな歌ってるんだなというふうに思うんで、まあ、またねいい曲選んで、来週はねあの人書けようと思ってるんで、もう心づもりして、あこれもいいなと思ってる人をご紹介する予定なんですけど、白山市在住金沢中出クリニックで、キムヤ、まだ時間あったの？
1: まだ時間ありました、ね、早いなと思って
0: ちょっと早かったな、
1: はい、
0: またね曲のデータもね、もの本当ね、色を入れると結構検索することによって、こちらが求めてた以上のものを教えて

0: ってくれるケースも多いので、それもまあちょっとあちこち間違ってるのも面白いかなというふうに思って、あ、白山市在住金沢中出クリニック勤務をやってます北林でした。
1: FM の石倉康之でした。
0: また来週。

0: 風で電線に物が引っかかっていたな。
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
4: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
3: パッケージ？
4: 大切な商品を包むんだよ。
3: パッケージは商品の顔になるもんね。
4: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
5: 富士丸福。
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 北山さん、今日はどちらへ？
1: 今日はドイツに行くんですよ。
0: なるほど。それでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じ上げた言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということでお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで7月になりまして、
1: うん、はい、そうだね、
0: 7月はですね、まあ文月というふうに言うんですけども、
1: うんうん、
0: さあということでですね、文に関するちょっと話をしておこうかと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、まあ、私この間ちょっとねパソコンの、まあ、ファイル整理をねしたんですよね。
1: あ、偉いね。
0: もういっぱい溜まってくるじゃないですか。なんかこのファイルなんだっけとかね。
1: そうだね、僕のパソコンデスクトップガッチャガチャだからそろそろ整理しないと。
0: いや、僕の場合はそのなんかドキュメントっていうね、なんかところがあるんですけど、
1: うんうん、
0: パソコンでね、でそこになんかもファイルがダーってあって、数えるっていうか、なんかその何ですかね、なんか

0: 本でしたね。なんかでも内容ちょっと覚えてないんですけども、
1: うんうん、
0: あのそれを最初読んだ時にいや自分の文下手くそだななんて思ったんですよね。
1: あーまあ昔の そうだね自分の文章を見ると割とへんてこだなって思う時はあるよね。
0: そうですねあの本当にね内容そっちのけで、うん、そっちの方にちょっとあのこう目がいってしまって
1: 分かる
0: 内容覚えてないんですけどね、
1: うん、
0: なんですけどもさ北山さんなんかそういったこう文に関するエピソードってなんかお持ちですか？
1: そうだね僕割とお母さんが文系の人なんだよ、
0: はいはいはい、
1: だから読書感想文とかも割と言いたいことを何個か選んで、
0: うんうんうん、
1: でそっから文章にして親の推敲が入ってやっと完成になるっていう。
0: あ推敲が入るんですね。
1: そうだから文章は割と自信があったんだよ。
0: はいはいはい、自信があったんだけど。
1: そう成人式でさ、
0: はいはい、
1: タイムカプセル開けたんだよね。
0: はいはい、それは小学校ですか？
1: そうだね小学校の時の。
0: あじゃあもうちょうど、まあ、10年じゃ8年ぐらいですかね。
1: そうだね。なんだけどその中に未来への、未来の自分に宛ての手紙が入ってたんだよ。
0: はいはい、あなんかね僕もしましたよ。なんか小学校時代にね。
1: そうそう、
0: なんかこんなんやったっけって、多分今年のん今年じゃないですね、来年のね多分成人式に多分僕は思うかもと思うんですけどもね、またね。
1: ああそうだね、楽しみだね。
0: ですね。
1: でさぞいい文章が書いてあるんだろうって思って中身見たら、はいはい、どうでもいいコクワガタの、はい、話がずらずらずらと書いてあってでしかも何の脈絡もないからさちょっとびっくりしたよねって。
0: ちなみにそれ何が書いてたんですか？
1: そのコクワガタ、その当時多分クワガタを飼ってたんだよ。クワガタ飼ってて、
0: はいはいはいはい、
1: そのことについてつらつら書いてあって、いや俺宛てじゃないんかいっていう。
0: あだからあれですか、その昆虫に関する解説文が書いてたことですか？
1: うん、そうそうそう俺は何を思ってこの文章を書いたの？しかもなんかいきなり始まるからさ、だいたいなんか背景元気にしてますかみたいな、
0: はいはいはい、
1: そういうのから始まるじゃん。いきなりクワガタの内容から始まるからそうやっぱり俺って脈絡なかったんだなって思って、
0: はいはい、
1: そうこれから気をつけたいなと日々思っております。
0: なるほど。あそういえばちょっと僕今思い出しまして、
1: うん、
0: 内容をさっき言ってた読書感想文のね、
1: あはいはい、
0: 推理物だったんですよ。推理物で、
1: 推理物、うん、
0: まあ、いわゆるミステリー系だったんですけども、
1: うん、
0: どう考えても書きにくいじゃないですか。
1: 確かに。
0: でよくよく見てたらなんか文がおかしいんですよね本当に。
1: 文がおかしい。
0: ところなんかこれどういう意味って、自分で書いたものに自分で突っ込んでるんですよ。
1: なんだろう、どこら辺なんか自分が思ったことがちょっとおかしいのか、そのあらすじとかがおかしいのか。
0: もう何もかもがおかしかったです。
1: 何もかもがおかしい。なるほどね、
0: はい、なので、うん、逆に言うと自分は逆にそのなんか中学校から意外とこう文章力上がったんだなってその時にちょっと実感しまして。
1: ああそうだね、うん、
0: へえ自分ってそうだったんだなんてね
1: まあ今の見ると割と今の昔の文章を見てると今の自分って割と成長してるなって感じるよね。
0: 若干感じますけどね、
1: うんうん、
0: まあでもまだまだなんかだなっていうふうに。
1: そうだね、
0: 僕はちょっと思うんですよね。
1: うん、
0: 時々ね間違えるんですよね、そのなんかその感じとかね。
1: あ、わかる。
0: 恥ずかしいけど、
1: うん、レポート書いててここら辺修正してねみたいな。
0: ですよね。結局やっぱりそのなんかなんですかね、まあ、やっぱパソコンの作業やっぱ増えましたから、
1: うん、
0: まあ漢字を覚えなくていい、まあ、時代になったわけじゃないですか。
1: そうだね。
0: そうするとやっぱりなんかそういうことになりやすいのかなって僕はちょっと思ってるんですけど。
1: うん、確かに、ね、字汚くなった。
0: そうなんですか？
1: 字汚くなったし漢字書けなくなって割と困ってる。
0: あ、それはもう割とこう支障が出てる感じですか？割と
1: そうだから大体パソコンで終わらせれるからさ、
0: はいはいはいはい、
1: 筆記のレポートとかがたまに来るとだいぶうってなりがち。
0: あ、だからその手書きのレポートとかですかね。
1: そうそう、だから多分こう大学生の皆さんパソコンばっかり使ってると思うけど、まあ字を書く練習もね、
0: そうですね、
1: できた方がいいよね。
0: そうですよね。まあなんかね、先生によってはね、なんかその何ですか、手書きしか許可しませんっていうね、なんか先生もなんかね、いらっしゃるそうですから。
1: そうだね。
0: まあ何ですかね、まあそういうその先生に当たったらね、なんか何ですかね、そのこう自分の字をまあ見つめ直す機会にね、なんかしてたらいいのかなというふうに思いますよね。
1: うん、

ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで1曲お送りします。ラルクアンシエル、ダイブトゥーブルー。

0: お送りした曲はラルクアンシエルダイブトゥーブルーでした。はい、ということでここからはですね、まあ、前回の復習ということで、
1: うん、
0: はい、ね、前回から引き続きですね、まあ、ドイツ語を、まあ、多くしたわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、前回の内容覚えてますか？なんかいろんな僕は特に雑学系が多分多かったんですけども、
1: そうだね、
0: はい、
1: なんか車のスピードがどうのこうのだった、スピード関係なしに走れる道路があったりとか、
0: そうですね、
1: そういった地理的な感じの面白いエピソードが聞けたかなって思うんだけど、
0: そうですね、アウトバーンっていうね、ところがあって、まあね、自動車、自動車産業ですね、はい、すいません、
1: そうだね、
0: がね、まあ、結構ね、発展しているところでございまして、はい、まあ、そしてですね、まあドイツがですね、まあ、そのかつてそのまあ最先端だったということもありまして、ね、そのまあ電気のまあオーム、まあ、ヘルツといった、ね、カタカタなんですけども、
1: うん、
0: まあ、全てまあドイツの方ということで、
1: そうだね、
0: はい、
1: 割と、まあ、自分に近いところがあったかなって感じ
0: ですね。あとはですね、まあ、日曜日ですか、まあ、その原則店が閉まるというお話ですね。
1: あ、はいはい
0: はい、まあね、そういったこうライフスタイルがありますよとかですね、そしてあれですね、名刺の性別ですね。
1: あ、そうだね、男性名刺と女性名刺と中性名刺だっけ。
0: はい、僕がね、確かその何でしたっけ、ロシア語と同じだねっていうね、話をしましてですね、
1: うんうん、
0: そして、まあ、その後ですね、まあ、聞き間違えがちなものとかですね、まあ、役立つフレーズを紹介したんですけども、
1: うん、
0: まあ、この後のコーナーはですね、ちょっとこの文法にちょっとね、いよいよ触れていくんですけども、
1: はい、
0: 特にややこしいのはですね、この名詞なんですね。
1: 名詞ね、
0: 特にその名詞の部分なんですけども、男性名詞、女性名詞で、まあ、女性名詞とかっていうふうな、ね、感じであるんですけども、
1: うん、
0: ちょっとね、補足情報なんですけども、
1: はい、何でしょう。
0: 男性名詞だったら、例えばですよ、
1: うん、
0: 例えば、まあ、英語で言うボーイっていう単語は、じゃあ男性名詞ですかって言われたら、そうじゃないこともあるんですよね。
1: ほう、それはどういうことだ。
0: 例えば、
1: うん、
0: そういうところでですね、まあ、少女という単語があるんですけども、
1: うん、
0: こちらがですね、女性名詞かと思いきや、なんと男性名詞なんですよ。
1: お一体どういうこと。生物学的な、女性男性 と、文法上の男性女性が違うってこと。
0: 違います。
1: ややこしくならないそれ。
0: なりますよ、もちろん。っていうのがね、ちょっとね、あったりするんで、
1: うん、
0: 非常にちょっとね、こう ややこしい部分があったりとかするんですけども、まあこういうものだというふうに覚えるしか多分ないですね。
1: あ、そこは気合でカバーなんだ。
0: そうですね、まあ、その例外が結構多いので、うんうん、やっぱり、まあ、そこはね、あれでございます。
1: なるほど、
0: はい、ということで、ここまで前回の復習をしてきました。それではここで一曲お送りします。カン、ハレルヤ。

0: お送りした曲はカン、ハレルヤでした。はい、ということでここからはですね、いよいよ文法に触れていきます。
1: はい、
0: はい、ということでですね、ちょっとね難しい部分が あると思うんですけども、はい、頑張っていきましょう。
1: はい、頑張っていきます。
0: はい、というわけでですね、まあちょっとねまずね基本的なところからいきたいと思うんですけども、
1: うん、
0: はい、まずドイツ語においてですね、まあそのイエス、ノーをですね、まあ表す単語があるんですけども、
1: はいはい、
0: こちらがですね、やーないんです。
1: やーない、
0: はい、そんな言い回しなんてね
1: あ、そうだね。
0: そう、だからイエス、だからやーって言えばイエスって言ってことにここになるので、
1: うん、
0: まあ分かりやすいですよね。
1: そうだね、なんか、うん、音楽関係でもあったっけそういうの、やーやーやーみたいな。
0: あ、なんかありますけど、
1: うん、あれとはまた違うか、
0: あれじゃあイエスイエスイエスって言ってるんですかね、まあ、そのまあそんなことはさあったわけですね。
1: はい、
0: はい、ちょっとねここからまあ、文法に触れていきます。
1: うん、
0: はい、例えばですね、私は日本人ですっていう文があったとしましょう。
1: はい、
0: はい、まあ、英語ですとね、まあ、I am、 まあ、あんたらかんたらって感じでね、自分の、まあ、なんですか、あれを言うんですけども、
1: うん、
0: これが、まあ、ドイツ語ですと、まあ、Ich bin Japaner と言います。
1: Ich bin Japaner。
0: はい、で、うん、この Ich というのはですね、スペルはですね、ICH です。
1: ICH、はい、はい、はい。
0: これで、まあ、Ich って読むんですけども、
1: うん、
0: まあ、これが私という、まあ、主語ですね。
1: うんうん、
0: でちなみに、まあ、他の主語ですと、まあ、あなた、まあ、英語で言う You ですね、
1: うん、
0: は Z、 S-I-E とか言って Z です。
1: S-I-G
0: E です。 S-I-E とか言って Z です。
1: S-I-E、
0: はい、
1: でまたあなたになるんですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: そして、彼というのは Air、 E-R で Air です。
1: ER でエア、はいはい、
0: はい、で そしてですね、続いてのビン、 BIN もこれはねそのままなんですけども、ビンなんですけども、こちらはですね、うん、座員動詞というのがありまして、
1: 座員動詞、
0: はい、こちらはですね、その英語の、まあ、B 動詞 is、 am、 are に、まあ、当たる部分になります。
1: うん、はいはい、
0: はい、そして、まあ、最後のね、まあヤパーナはこれは、まあ、日本人っていう単語になるんですけども、こちらスペルが JAPANER。
1: ああ、はいはい、ジャパンをドイツにした、ドイツ語にした感じ。
0: そうですね、まあ、ただこれジャパとは言わずにヤパーナです。
1: なるほど、
0: ヤパーナと言います。はい、っていうね、
1: うん、
0: ちょっと ねこう難しい部分もあると思うんですけども、
1: うん、
0: はい、そしてですね、ドイツ語の動詞なんですけども、動詞はですね、認証と数、要はその一人称か二人称かっていう話ですね、
1: はいはい、
0: というのと単数形か複数形かっていうので形が変化していくんですよ。
1: なるほど、
0: まあ、ここはちょっと、ね、難しいポイントもなってきますし、そしてですね、まあその同一語にはですね4つの核があるというふうに前回お話したと思うんですけども、
1: うんうん、
0: はい、まあね、核のこの変化はですね、まあ、その監視によってまあ変わっていくんですね、まあ、いわゆるそのあとかざとかアンっていうようなものになってくるんですけども、これがですねちょっと本当に難しい部分でして、
1: ない、なるほど、うん、
0: まあ、ここではちょっとね一角二角三角四角っていうふうに言うんですけども、ちょっとね順にちょっと紹介していきますね、
1: はいはい、
0: まず一角がですね、これ主語です。
1: 主語、
0: 一角が主語です。まあ例えばそのまあ英語の例ですと、まあ I love music のこの I ですね、このドイツ語におけるこの一角っていうのはまあ主語ですね、
1: はいはい、何々はとか何々がとかですね、
0: まあ、英語で言う I ですね、
1: うんうん、
0: そして、2つ目の、まあ、二角なんですけども、こちらは所有を表します。
1: 所有を表す、
0: はい、
1: 何々の
0: 何とかのとかですね、
1: うんうん、
0: まあ、例えば My cat、私の猫とか、
1: はいはいはい、
0: そういった風なね感じになっていまして、まあ、英語で言う、まあ、of とかには相当しますね、
1: うんうん、
0: そしてですね、3つ目三角なんですけども、こちらが間接目的語、なんかちょっと難しい言葉急に出てきたんでちょっと思ったかもしれませんけども、
1: そうだね、
0: はい、こちらはですね、なんとかにというふうな感じで、その恩恵を受ける人というふうな感じなんですね。
1: お、
0: 例えば、うん、英語の例ですと I give him a book、まあ、その これで言うとこの三角は him に当たるんですよ。
1: ほう、
0: だから人に何かをあげるっていう時の人なんですね。
1: なるほど、
0: まあ、例えばこれ I give him a book ね、私は彼に本をあげますって言ってるわけですよ。だからその彼にというこの 彼っていうのはこれ三角の部分ですね。でこれが間接目的語の部分になっています、
1: うんうん、
0: そして最後、4画なんですけども、こちらが直接目的語です。
1: 直接目的、
0: はい、

0: まあ、こちらはその動詞のターゲットなんですけども、
1: うんうん、
0: 例えば、まあ、I love her、まあ、私は彼女を好きですとかって感じで言うんですけども、うん、この her っていうのはこれターゲットだけじゃないですか。私は彼女という人を好きですっていうのはね。
1: あ、なるほどね。
0: だからそのターゲットなんですね。でこれがまあ4カ国になっているんですけども、うんうん、はい、こちらはですね、まあ、名詞、男性名詞、女性名詞、中性名詞があるというふうにお話したんですけども、うん、それぞれ、違う場合もありますし似てる部分もあるんですけども、例えばですね、ちょっと今回、一画三画四画をちょっとね、あの例に出すんですけども、
1: はい
0: はい、ちょっとここからがあのややこしいお話になってきます、
1: うん、
0: はい、女性名詞と中性名詞に関しては一画と四画が同じ変化をするんですね。
1: 同じ変化をする、はいはい、
0: 例えば、まあそうですね、まあ、帽子という単語があったとして、
1: はいはい、
0: 女性名詞ですと、あ、失礼しました、ズボンです、すいません、
1: あ、ズボンね、
0: はい、ズボンですと、はいはい、まあ、女性名詞ですよね、まあ、あの一角がディ・ホーゼで、三角っていうのがディア・ホーゼで、四角がディ・ホーゼって感じで、一角と四角これ一緒なんですね。
1: はいはい、そうだね、はい、ディ・ホーゼで一緒だったね、
0: はい、そして、中性名詞も同じなんですよ。一角と四角が同じなんですね、
1: うんうん、
0: ただ男性名詞に関してはコロコロコロコロ変わるんですよ、これが。
1: 1,2,3,4 全部違うってこと。
0: 全部違います。
1: なるほど。
0: 例えば帽子を例にこう立たすんですけども、ドイツ語では、帽子はフートって言うんですけども、
1: うん、
0: はい、こちらですね、一角がデアフートで、三角がデムフートで、四角がデンフート、全部違うんですよね。
1: そうだね。なんかごちゃごちゃになってきたぞ。
0: そうですね。
1: うん、
0: なので、例えば女性名詞とか中性名詞だと一角さえ覚えていれば四角はなんとかなるんですけど、
1: うん、
0: 男性名詞の場合はですね、全部違うので、これがちょっとね、やたらと変化するんですよね。
1: なるほど。
0: なんかね、男性名詞だけなんか特別なんですかね。
1: そうだね。
0: なんかね、ちょっとね、僕はちょっとそんな印象を受けたんですけども、
1: うん、
0: というような感じでちょっとね、いろいろとややこしいところがあるんですけども、はい、まあね、とにかくこのドイツ語はこの書くというのがね、かなりねこう大事になってますの で、ぜひね覚えておいてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでドイツ語の文法について紹介してきました。それではここで1曲お送りします。サーカス、ミスターサマータイム。

0: お送りした曲はサーカスでミスターサマータイムでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということで、先ほどのコーナーでですね、文法ちょっとややこしい文法をちょっとね話してきたんですけども、はい、続編です。文法の続編です。
2: はいはい、
0: はい、ちょっとね先ほどちょっと紹介しきなかった部分をちょっとまた紹介していくんですけども、さあ複数形の作り方っていうのはちょっとねルールがありまして、
2: はいはい、
0: ドイツ語の複数形はですね、その名詞に従ってさまざまなコピーがあるんですけども、大体分類するとですね、こう4つに分かれてくるんですよね。
2: 4つね。
0: はい、そもそも語尾がつかないタイプ。
2: ああはいはい。
0: で最後に E がつくタイプ。で最後に ER がつくタイプ。
2: なるほど。
0: そして、最後に N がつくタイプ。場合によっては E がつくこともあるというか。
2: なるほど。なんか変化の仕方は過去分詞とかに似てるよね。
0: そうですね。そういった感じで、あるんですけども、はい、実はですねこの複数形なんですけども、それぞれの、タイプごとにその暗記しなければダメってわけではなくてですね、だいたいそのこう 最低限度を覚えて、もう必要な時のみ辞書で引くとかした方が気楽ですよね。
2: そうだね。
0: っていうような感じで、ただですね、そのこの4つのタイプ以外にですね、こう英語のように S がつくね、そういった名詞もあります。
2: あ、そうなんだ。
0: 例えばカメラという単語なんですけども、これはドイツでもカメラなんですけども、
2: あ、はいはい、
0: そうなんだ。ちょっとねその英語はその頭が C でカメラなんですけども、こっちはちょっとね K なんですけどもね。
2: なるほど。
0: なんですけども、カメラがカメラって S にねこれ変化したりするんですけども、そういったものもねあったりします。
2: ほう、なるほど。
0: これはちょっと、あくまでね例外ですけども、大体はさっき言った4つに収まっていきます。
2: なるほど。
0: はい。そしてですね、先ほどちょっとね核変化がどうのこうのとかって言ってね、多分すごい混乱してたと思うんですけども、
2: そうだね、いろいろ変わってたからちょっと難しくなってるかも、
0: そうですね。でちなみにそのね核変化なんですけども、実はその一人称代名

0: 遺伝子の核変化というのも実はありまして、
1: 一人称核変化、
0: はい、何言ってよって思ったんですけども、
1: うんうん、
0: はい、実はですね、その一番最初のこう例文とかで紹介した、まあ、あの意思とかですね、まあ、その私はとか、まあ、あの随あなたはっていうのって、これって、まあ、その一角の形なんですよ、
1: はいはい、一角の形ってことは、は
0: い、で、うん、このいわゆるその認証代名詞っていうのも核変化します。
1: 認証核変詞を1234ってあるってこと、
0: こちらも1234ってその 文の中の役割によって決まってくるんですよね。ただし、
1: うん、
0: 二角はほとんど使われません。
1: 二角はほとんど使われないから、はい、まあ、1、3、4だけ覚えとけばいいってことね。
0: いい感じですね。
1: なるほど。それにしてもさっき紹介してもらったの4つあったじゃん、
0: はい、
1: それにかける3でしょ、
0: はい、
1: 12個を覚えないと主語はまず喋れないってこと。
0: そうなりますね。
1: わー、
0: ま
1: あ、大変だね。
0: でもこれも、
1: うん、
0: あの例えばですよ、まあ、ぜひこれあの統一語学ぶ方ちょっと してみたいかなと思うんですけども、
1: うん、
0: こう表にしたいと思うんですよね。表に、
1: あーそうだね、
0: こうあれあのなんすか、一角なんか三角とかって書いて、でそのでそれを当て列、
1: うん、
0: で横列になんかそのなんか一人称とかなんか二人称なんか三人称なんたらかんたらって感じでね書いてたら、まあね、なんていうんですかね、あのそれこそなんていうんですか、小学校とかでやったね、
1: 曖昧に曖昧みたいな、
0: そうそうみたいな感じとかね、まあ、そういった感じであの覚えるかなというふうに思うんですけども、
1: はいはい
0: はい、まあね、そんな感じにしていたらいいかなというふうに思いますね。
1: なるほど、
0: はい、で具体的にどう変化するかというと、ちょっと ここではね、あの単数形でちょっと紹介するんですけども、
1: うん、
0: はい、例えばですね、一角の一人称っていうのが、まあ、意思だったんじゃないですか、
1: はいはい、
0: いいですね、で一人称の三角っていうのがミーアです。MIR とか言ってミーアです。
1: MIR
0: とか言ってミーアです。
1: はいはい、
0: でこれが四角になるとミヒ。MICH とか言ってミヒです。
1: MICH
0: です。
1: H はい。
0: はい。
1: 皆さんも一緒にね、あのグラフ書いててほしいですけどね。
0: そうですね。
1: うん、評価。
0: で、まあ今ね、あの聞いていただいてはあの分かると思うんですけども、
1: うん、
0: 全部違うんですよね。
1: そうだね。
0: 何の法則性もないんですよね。
1: 確かに、
0: はい、
1: 3と4がちょっと似てるかなくらいかな。
0: で、ね、でこれもっとやこしいのが複数形って似てるのかと思いきや全然違うんですよね。例えば単数の一人称の一角は、ICH の前駅だったじゃないですか。
1: はいはい、そうだね。
0: なんですけども、複数の一人称の一角というのは WIR と書いて VIR になります。
1: もう一回
0: WIR と書いて
1: IR
0: VIA です。あの V の発音するような感じの VIA です。
1: はいはい
0: はい、何の補足性もありません。
1: そうだね。
0: っていうので、まあ、これをねあの覚える必要があるんですけども、
1: うん、
0: ちょっとねそこは大変かなと思いますね。であのコツなんですけども、これねちょっとあの調べていただいたらあの詳しく出てくるのでちょっと見ていただけたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: あの同じとかですね、あるいはこのまあ似た形がねちょっと多い場合もあるんですね。
1: 似た形がある、はいはいはい、
0: 特になんですけども、その三人称の単数の女性名詞の三角っていうのと、二人称の複数形の一角は
1: 複数形、はいはい
0: はい、ちょっとね混同しないように注意ってあるんですね。
1: なるほど。
0: で、うん、何かっていうと三人称の単数の女性の三角っていうのはこれイーヤ、 IHR でイーヤって言うんですね。
1: IHR、
0: はい、そして複数形の二人称の一角もこれ同じイーヤなんですよ。
1: 同じスペルってこと。
0: はい、
1: なるほどね。
0: ただ、
1: うん、
0: 二人称の複数形はあまり使う機会がないというふうに言われていますので、
1: うん、
0: まああの何ですか、決して使わないとは言わないですけども、まあね、使う機会が少ないということで、まあ、正直なことを言うと、三人称単数の女性三角の方を覚えた方がいいかなというふうに思いますね。
1: なるほど、
0: はい、というわけでとにかくね核変化の多いあの同意となんですけども、
1: うん、
0: まあ、これはもうね覚えるか、
1: うん、
0: まあ、あるいはですねちょっとねやっぱ全部覚えるとやっぱ大変ですから、まあ、その都度ね、まあ、今だったらね、まあ、電子辞書とかありますから、まあ、そういったのでやっぱりねこう常に引くっていうね習慣があったらね、まあ、覚えていけるんじゃないかなって僕は思いますね。
1: はい
0: はい、ということで、ここまで 文法の続編をしていきます。

0: お送りした曲はチャゲ&アスカでラブソングでした。はい、ということでここからはですね、まあ実際にね、まあ自己紹介をしていこうということで、
1: はいはい
0: はい、やってみたかと思うんですけども、もうねシンプルです。
1: なるほど。
0: はい、一番最初の文法の、まあ、ところで紹介しました、
1: うん、
0: イヒという単語とですね、まあ瓶を使ったらもうすぐできます。
1: なんだろう、英語と同じ組み立てでいいのかな。
0: そうですね、だからイヒ、瓶、自分の名前でできます。
1: なるほど。じゃあ皆さんもね、自分の、名前当てはめて作ってみてくださいね。
0: そうですね、
1: はい、僕だったらイヒ、瓶、どうなんだろう、英語だったらさ、いや、下の名前と上の名前逆にしたりするじゃん。
0: まあ、最近はなんかね、逆にしないなんか習慣もありますけどね。
1: そうだよね。ドイツ語ってどっちなんだろう。
0: ドイツはちょっとお前さん、ちょっと分かってないです、
1: ね、分かってない。じゃあそのまま行こうか、はい、
0: そうですね、そのまま行きましょうか。
1: じゃあ僕だったらイヒ・ビーン・北山康弘
0: って感じですね。
1: で自己紹介になる。斉藤君だったら、
0: はい、まあイヒ・ビーン・斉藤でもいいですからね。
1: そうだね。じゃあこれで、まあ、ドイツの人にも自分の名前は説明できるようになったと。
0: はい、できますね、
1: うん、
0: そしてですね、まあ大体ね、まあ、なんていうんですかね、こう話すときって自分これ好きなんですよって、なんかこう自分の ね、こういったまあ好きなものが結構話すと思うんですけども。
1: そうだね。
0: さあその時に使えるのがですね、さあイヒマークなんたらかんたらという。
1: ほう。
0: はい。さあね、マークという単語が出てきましたけども、
1: うん、
0: こちらですね、なんとかが好きであるというのはね、意味を持ってます。
1: ライクみたいなもんかな。
0: そうですね、そうですね。
1: なるほど。
0: ライクの話ですね。ただこの単語なんですけども、
1: はい、
0: 英語のマイトっていう単語も同じようなこれ意味持ってますので、
1: うん、
0: 2つの意味があります。このマークという単語ですね、
1: うん、
0: 何々が好きであるっていうのと何々かもしれないっていう意味はね持ってますので、はい、使い分けが大事です。
1: なるほど、気をつけましょうね。
0: あとは余裕お間違いですね。
1: はいはい、
0: はい、というわけで、はい、まあ例えば牧山さんじゃ何がお好きですか。
1: あ、そうだね、僕が好き、概念でもいいの。物の方がいいかな。
0: そうですね、物の方がいいですね。
1: 物だったら、まあ、ゲームかな、やっぱり
0: ですね、
1: うん、
0: まあ例えばそれですと、まあイヒマーク、まあ、ゲームとかですね。
1: なるほど。
0: はい、ってなっていきますかね、うん、そうですね、まあ例えば、まあ、僕ですとね、そうですね、何が好きですかね。まあ例えば僕だったら、まあ、寿司がやっぱりお寿司が結構ね、まあ、僕好きですので、
1: うん、
0: まあ例えばね、これイヒマーク寿司とかですね、まあそういった感じで、まあ、表現できますね。
1: はい
0: はい、ということで、ここまでですね、自己紹介文をやってきました。それではこの曲お送りします。エニグマ、リターントゥイノセンス。

0: お送りした曲はエニグマでリターンとイノセンスでした。はい、ということでですね、北山さん、まあ、2週にわたってですね、今回はまあドイツ語をお送りしてきたわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、ちょっとね、今回は多分、まあね、個人的な感想なんですけども、いつもにまして多分ちょっと、ね、ややこしかったなって僕は思ってるんですけども、
1: まあそうだね、
0: どうでした？
1: まあなんかね、言葉だけだったら、何人称、単数、何々女性男性とか、はいはい、何角とか考えることいっぱいあるんだけど、
0: はいはい、
1: 文法にしてみたら割と英語と一緒だから考えやすかったかなっていうのはある、ね、
0: 似てますよね、
1: うん、
0: まあなんかね、ちょっと僕を調べてみたんですけども、
1: うん、
0: 実はですね、英語とかとですね、割となんか単語がこう似てるものも結構あるみたいで、
1: はいはい、
0: まあね、これ同じじゃん英語とかってね、結構そういうのがいっぱいあったりしたのでね、ちょっとね気になったらちょっとぜひしゃべってみてほしいですね。
1: はい、
0: はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
1: 同じく3年北山康弘でした。
0: 次回はどんな言語に出会うでしょうか。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KITPMC 一周回って歌発見。1973年昭和48年にリリースしたテレビアニメエースを狙えの主題歌をお送りします。大杉久美子、エースを狙え。

大杉久美子エースを狙えお送りしました。2003年平成15年にリリースした諫山美代の曲です。諫山美代、あやとり。

諫山美代、あやとり、お送りしました。1997年、平成9年にリリースした福沢圭介と西島美恵子の曲です。福沢圭介 with 西島美恵子、ちょっと変。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、冷やし担々麺が本日のメニューに載っていました。担々麺はあのピリ辛が癖になりますよね。こう暑いと冷たいものが食べたくなります。冷たいけどピリ辛、体の中から温めていきたいですよね。辛いものを食べて元気を出していきましょう。ラテラの担々麺にはかまぼこが載っているんですね。ここも憎い演出です。この季節の醍醐味でもある冷やし麺のメニュー、どういったメニューが続々登場してくるのか楽しみです。

IT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした松本伊代のシングルをお送りします。松本伊代、ポニーテールは結ばない。

松本伊代、ポニーテイルは結ばない、お送りしました。ミスターチルドレン15枚目のオリジナルアルバム、スーパーマーケットファンタジーからお送りします。2008年平成20年リリース、ミスターチルドレン、風と星とメビウスの輪。

0: ミスターチルドレン、風と星とメビウスの輪、お送りしました。がらりと変わります。2002年平成14年にリリースした DJ 長谷部のナンバーです。 DJ 長谷部ゲットアウトフィーチャリングボニーピンク&バーバル。
1: カモン。

0: Baby!
1: DJ 長谷部、ゲットアウトフィーチャリングボニーピンク&バーバルお送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10031位の曲、ドン・ギブソン、オー・ロンサム・ミー、お送りします。ドン・ギブソンが作詞作曲を手掛けたカントリーのナンバーです。大ヒットしまして、各世代ごとたくさんのアーティストがカバーしているんですね。まあ、一番近いところで2000年代だと、2009年にアメリカのカントリー歌手タニア・タッカーがカバーしています。一周回って海外編、1958年リリース、ドン・ギブソン、オー・ロンサム・ミー。

イティー PMC 一周回って歌発見。この時期いいお天気だったりすると、わ日差しが強いから日焼けしそうだし、日焼け止めもしっかり塗らなきゃなんて UV ケアを頑張るんですが、曇り空だったりするとつい油断しちゃうんですよね。太陽は降り注いでいるから UV ケアはしっかりしないといけないのにね。車に乗ってはっって気がついて、窓に近い日差しがよく当たる右腕が特に日焼けしやすいんですよね。運転しながら、はあ、日焼け止め塗ってくるの忘れたって気づくんですよ。しかもそんな時に限って日焼け止めを持ち歩いていない。日焼け止めはこの季節持ち歩かないといけませんね。さて、後半お送りする最初の曲、クラムボンのナンバーです。2001年平成13年にリリースした3作目のアルバム、ドラマチックからお送りします。このアルバムはリリースから1周ちょっと回った2016年平成28年にデジタル最新リマスター版がリリースされています。このアルバムの中から9分を超える曲をお送りします。クラムボン、ララバイサラバイ。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年にリリースした沖田博之のシングル気絶するほど悩ましいの B 面をお送りします。沖田博之、光る。

北博之、ヒカール、お送りしました。椎名林檎と斉藤猫がローズマリー・クルーニーの曲をカバーしています。2007年平成19年リリース、椎名林檎、斉藤猫、パパイヤマンゴー。

椎名林檎、斉藤猫、パパイヤマンゴーをお送りしました。ラストは西野七菜のメジャーデビュー曲をお送りします。2009年平成21年リリース、西野七菜、オープンユアアイズ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。なんとあっという間に7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。2026年後半戦です。いや早い、本当に早いですね。例年前期4月5月ぐらいはまだゆっくりな方なんですが、今年はものすごく早いなって感じてます。今年は授業が私の場合は一つ以前より増えたので、まあメディア情報論っていう、科目なんですが、座学のゴリゴリの科目で、もう私自身も復習が必要だったり、特に文系の人にも分かるように高校の3年間の数学の復習みたいなことをギュッとまとめてやったりするので、そのための資料を作るのが結構大変だったりします。その復習をしたいわけではなくって、大学のプログラミングであったり数学であったりを学ぶためには高校の知識がすっごく大事です。まあ本当に今思っても高校の勉強って本当に大事だったなって思います。数学のサイン・コサイン、微分・積分、対数・指数、シグマとかね、なんか難しそうって思うかもしれないんですけど、これ難しいんじゃなくて、みんな簡単に表現するためです。簡単にするためです。最初の時は式が出てくるとドキドキすることもあるんですが、まあ、素直に日本語と同じように読んでいくとちゃんと必要なことが書かれていますので、特に大学にいる間、まあ、高校生の方々、数式は読めるようになっておけるよう頑張りましょう。さて今日は先日敦賀に行ってきた時のお話をしたいと思います。敦賀はね、以前はなんか遠いなって思ってたんですけど、新幹線ができて近くなったのと、万博で大阪に出る時にすんごい新幹線が高いんですよ。で、出張じゃなくて自分で遊びに行こうっていう時に新幹線乗るともうちょっと高すぎるっていうことで、出張費が出ない日には自分のお金でもう行くっていう時には時間はちょっとかかるんですが、 IR 石川

はとハッピーライン福井で行くと 4,5 千円くらいなんか安いかなっていう、あのトータルねっていう感じで行けちゃうんです。今はさらに土日なんですけど

連れてってくれました。でちょっとそのお話ししていきたいんですが、敦賀の福井の三方五湖レインボーラインは1968年、昭和43年に開通。若狭湾国定公園のリアス式海岸が素晴らしい景色で見えます。三方五湖、私五湖を知らなかったんですけど、ちょっと調べてきました。久愚子湖、蛭ヶ湖、三方湖、水月湖、菅湖の5つを見て回れるようです。以前はお金がかかったんですが、2022年以降、まあ、本当に 4,5 年前ですね、無料開放されています。行ったことない人はもしよかったら行ってみてください。というわけで今日は福井のレインボーラインにちなんで、レインボー虹の曲を探してきました。1曲目は1977年発売のアルバムコケティッシュに入っている曲です。太田裕美、レインボーシティライト。

この曲は太田裕美さんが一人でメインのパートとコーラスを入れていて、もう自然なお嬢様な感じな歌がとっても素敵でした。幸せな気持ちになれるんじゃないかなと思います。さて敦賀の話に戻りますが、春の話でその時は桜が咲いていたので、せっかくだから花見に行こうっていうことで、おすすめの金ヶ崎宮に行ってきました。ちょっと小高い山の上にあります。以前はここの近くに敦賀港駅っていうのがあったんです。2009年末までは貨物列車があったんですけども、2019年には廃線廃駅になってしまいました。一時期は観光イベントの時には団体列車とかも走っていたようですが、もう今は電車は走っていないということで、とても残念です。金ヶ崎宮は元金ヶ崎城ということで、鎌倉時代の終わりくらいにはもうすでにお城になっていました。鎌倉時代とかはね、日本海側はまさに中国韓国側から見ると日本海側こそが表日本ですから、とても北陸はにぎわっていて、立派なお城や神社がたくさんあるっていう感じです。でまあこの日行ったんですが、まあ私はもう行くとね、ものすっごい風が吹いていて、何これっていう風がビュービュー吹いていて、傘なんかとてもさせないっていうくらいすごい風で、春の大風が吹いて、あまりのすごい風でお祭りも中止みたいな感じでした。せっかくの桜も半分くらい散ってしまって、もう私は雨女風女で申し訳ないなというくらいすごい風でしたね。そこだけではなく、それから古事記とか日本書紀にも記載がある気比神宮にも行ってきました。想像以上に大きな神社で、大きな鳥居が境内にあって、もう本当に大きな木がたくさんある神社で、日本人としても心が洗われるような、もう素晴らしい神社でした。それでは2曲目、レインボーにちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。山本さやか、レインボーローズ。

山本さやか、レインボーローズでした。山本さやかさんは NMB48 の元メンバー1期生で初代キャプテンでした。この曲は作詞作曲編曲も山本さやかさんが自分で行っています。元気でとっても 元気を勇気を与えてくれる応援歌です。落ち込んだ時などに聴いていただけたらいいなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、虹の色が見えるのは様々な周波数の光が並んでいるから。小学校の頃から学んできた虹、親しんできた虹、レインボーについてお話をしていきたいと思います。皆さんは今年は虹は見たでしょうか？私はね、今年はまだ雨が少なくて見てないのですが、結構雨女なので、あちこちで、あーすごい虹っていうのを見た記憶がめっちゃあります。特にあの思い出に残ってる虹は、アメリカのアリゾナ州に住んでいた時、そこはもうめちゃくちゃ砂漠地帯で、ただし砂漠といってもあの何もない、雨が降らないわけではなくて、1年に数回だけ洪水のような雨が、大雨が降ります。1年に5、6回、まあ10日分ぐらい、10回分ぐらいは大雨が降ります。で、その降った後にはものすっごい大きな虹が出ます。私が住んでいたアメリカのツーソンっていう町は砂漠の町なんですが、そんな高いビルがない地域で、あっても山が一つだけみたいな感じで、広々してもうずっと向こうまで見えるっていうことなので、本当にうわー虹大きいっていう感じなのが、大きな虹が端から端まで見えました。これ見るときは必ず太陽を背にして虹が見えるはずです。雨が降った後など水滴があって、そこの向こうに虹が見えるっていう感じになります。背中に太陽で、目の先の どっか先の方に雨、その先に虹っていう感じですね。で、そういえば大阪万博でも青と虹の青と

と夜の虹のパレードっていう、噴水ショーとか、宮田博明さんプロデュースのパビリオンベターコービーイングっていうところでも、こっちは本物の虹が見られました。水まくんですね。そうすると虹がボーってでっかい虹が出ます。結構行ってない人が多いんですけど、本当に虹のパビリオンとかそういうのはやっぱり虹っていうのは象徴的なもので、あーすごいっていう気になるんで、すごい楽しかったです。というわけでちょっと話がずれましたが、虹は英語でレインボーと言いますけれども、レインボーで暗記してる人いませんかね。レインボーはレインの雨と弓矢の弓の棒です。というわけでレインボーっていうのはレインと棒でできています。日本では虹の色が外側から赤、だいだい、黄色、緑、青、藍色、紫と言われています。これは物理の光の屈折に関係しています。赤は曲がりにくくって、紫は屈折角度が大きいっていうことで、水の、分子、水があることによってそれで屈折して光が分かれるっていうことになります。で、太陽の光は白い光なんですけど、太陽の光が複数の色に分かれて見えるのはそれぞれ、周波数が異なっているっていうことから、いろんな色に見えます。虹はいろんな色に見えます。で、この周波数が違うってどういう意味っていうと、これが音でいう高さが違うっていうことと全く同じ現象になります。音の高さと同じように、赤の方が低くて鍵盤のようにドレミみたいに上がっていくように、だいだい黄色、緑で上がっていって、紫が最も周波数が高いっていうことになります。そしてそれらを見ている人間にはたった3つの細胞、赤色、3つっていうか3種類の細胞、赤色に反応する、緑色に反応する、青色に反応する3種類の目の細胞があります。赤に反応するのは L、 緑に反応するのは M、 青に反応するのは S っていう錐体、そういう細胞を持っています。というわけで光と音が似たような物理現象で表されること、それから体の仕組みを知っていれば、もともとは私自身は声とか音の研究をやっているんですけど、全然暗記しなくても光や色のことも理解できるっていうわけです。虹を見ながら光や物理、体の仕組み、それから英語、音との関係とかを考えていると、いろんなことが楽しくで理解できるようになるんじゃないかなと思います。それでは最後に虹に関して、一緒に曲を聴いていきましょう。彩香、虹色。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は福井県の三方五湖レインボーラインにちなんでレインボー虹についてお送りしました。福井県は梅が有名でレインボーラインに行く途中にもたくさんの梅畑があって梅干しとか梅酒とかを売ってました。私も敦賀で一時下車をした時にはなるべく お酒やら梅干しやらサバとか、敦賀の名産を買うようにしています。なかなか国産梅も少ないので福井地元で国産梅の梅干しとかを買ってみてはいかがでしょうか。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は僕が思うカラオケでよく歌われているイメージがあるなって曲とともにカラオケのお話をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあまずラジオをお聞きの皆さんに聞きたいんですけれども、皆さんってカラオケよく行きますか？どんなメンツでカラオケに行くかで割と面白さとかね、楽しみ方が変わってくるので面白いですよね。割とまだ知らない、よく知らない人たちと一緒に行くときは、まあこういった曲もあるんだみたいなんで一緒に盛り上がれるし、まあ仲のいい友達だったりだとかはまあ知ってる曲で一緒に歌ったりとかすることもできるし、なんたら一人でもね、自分の好きな曲をバンバカバンバカ入れることだってできますからね。僕が特におすすめなのがですね、一人カラオケなんですよ。なんでかっていうと、やっぱりみんなでカラオケ行くってなるとどうしてもちょっと気を使っちゃうっていうか、例えば割と暗めな曲が好きだったりとかするんだけど、やっぱり歌ったらちょっとテンション下がっちゃうじゃないですか。カラオケで、まあ、一緒に歌うってなるとやっぱりテンション上げていきたいですよね。なんですけど、まあ、自分の歌いたい曲が歌えないっていうのはすごく苦しいなって自分は思うので、あと一人カラオケだったら、まあ、少ない料金ですごい長い時間歌うことができるし、あと同じ曲何曲も入れちゃったりとかもできるんですよね。でまあ割と一人カラオケ好きな僕なんですけれども、まあ大学、金沢工業大学外のね、もともと高校の時友達だった子が割とカラオケが好きで、電話越しでカラオケで歌ってたりとかするんですけど、最近その子とねよく話していたので、今回はまあ今までね一緒にカラオケ行ってきた子がよく歌ってたなみたいな曲を流しながらね、その曲についてお話ししていきたいなと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またラジオのホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。クリープハイプでしおり。

お送りしました曲はクリープハイプでしおりでした。この曲はですね、最近まあよく通話でカラオケしてる友達からまあ知った曲なんですけれども、映画14歳のしおりっていう映画の主題歌として使われておりまして、忘れていた大切な感情だったりだとか日常の何気ない幸せを思い起こさせてくれるエモーショナルな世界観が広がっている曲です。僕初めこの曲ご存知なかったんですけれども、まあ友達に紹介された時にですね、お前こんな曲、この神曲を知らないのかってすごい驚かれましたね。さてまあカラオケの話に戻るんですけれども、まあいざカラオケに行くぞってなってきました、で歌を歌いますっていう時に一番ちょっとがっかりするのって、あのキーが合わなくて歌えない曲がいっぱいあるってことなんですよね。歌いたい曲に限ってこうめっちゃテンポ速くて歌えなかったりだとか、高い声が出なくて歌えないっていうことがしょっちゅうあって、僕は割とそこでテンションが下がるんですけれども、ラジオのお聞きを皆さんもですね、まあそういった方いらっしゃるんじゃないですか。そんな人のためにですね、今回はこの曲を紹介したいと思います。菅田将暉さんのさよならエレジーという曲です。こちらの曲はですね、2018年2月21日にリリースされた曲でして、こちらは連続ドラマの主題歌としても使われていたそうです。僕のすごいこの曲の好きなところはですね、イントロ部分のアコースティックギターの音だったりだとか、菅田将暉さんのですね、こうなんと言いましょうか、地声っていうか、こう歌を歌う時ってちょっと高い声出したりとかすると思うんですけれども、菅田将暉さんのこの曲はですね、飾らない、まあ、地声で歌っている曲なんですね。で、まあこれをカラオケの曲と、この曲をですね、カラオケの曲として推した理由として、まあこう音程が割とですね、規則的で一気に速くなったりとかもしないんですよ。なので練習した分だけ上手くなるんですよね。あとここ割とさっき言ってたあのキーが高くて歌えないよっていう方の人には重要でして、声が低い人でもですね、キーが割と地声寄りなので合いやすい、ここがおすすめポイントです。はい、じゃあね、僕の紹介も終わりましたので、ここで一曲お送りします。菅田将暉でさよならエレジー。

0: お送りしました曲は須田まさきでさよならエレジーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ僕はですね、先ほど言った通り一人カラオケがすごく大好きなんですけれども、まあ1回2回はありますよ、みんなでカラオケに行ったことで。まあその数回カラオケに一緒にカラオケに行った子は割とあの固定メンバーだったんだけど、その中の一人が歌っていた曲が印象に残っていまして、今回はそれを紹介したいなと思います。皆さんね、みんなで盛り上がれる曲ってなったら、まあどんな曲を思い浮かべますか？僕だったら、まあアップテンポな曲で、まあみんなが知ってる曲だったりがすごくいいなって思うんですよね。まあなんでかっていうと、やっぱりこうみんなでカラオケ行ったからには一回はみんなで歌いたくないですか？とか、まああと知ってる曲だったらリズム取りやすいですよね。まあそうなんで、アップテンポな曲でみんなが知ってる曲お話ししたいん、歌いたいんですけれども、まあここで一つ問題点があります。僕ですね、あの曲のジャンルがすごい狭いんですよね。まあそれもあるんですけれども、アップテンポの曲でみんなが知ってる曲を知らないってことがありまして、これは大変ですよ。でアップテンポの曲っていうと僕アニメソングぐらいしか思い浮かばないんですよね。でもアニメソングってこうみんなの前で歌うとすごい賛否両論っていうところがあって、まあなんでかっていうと、こうアップテンポな曲だからすごいテンポ速いんですよね。で割と高音なことが多いので、まあ歌うのが難しいっていうのと、聴いてる方は歌詞がなんて言ってるか分かんないっていう時が多くって、でそれがあの割とちょっと冷めちゃうなみたいなところもあるらしいんですよ。だからってまあみんな知ってる曲だからって歌いやすい暗い曲ばっかり歌うのもなんだかあれだし、やっぱりテンション上げていきたいですよね。ということで、まあ、今回紹介するのは高橋洋子さんが歌う、残酷な天使のテーゼという曲です。皆さん聞いたことはありますでしょうか？まあこの、残酷な天使のテーゼはですね、テレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンのオープニングテーマとして歌われた曲です。で、まあ立派なアニメソングなんですけれども、こちらですね、よくまあテレビとかでやっているこうアニソンランキング第1位とかで紹介されたこともあるような曲でして、すごい人気な曲ではあるんですよね。でまあ現にですね、エヴァンゲリオンをほとんど見てない僕でさえこの曲は知ってましたもん。この曲をまあ歌い始めたのがさっき言ってたお友達がきっかけなんですよね。この子のこう暗黙の了解として、残酷な天使を

をみんなで歌うっていうのがあったらしくって、でその時にまあ初めて歌ったんですけれども、これがですね歌いやすいんですよね。なんでかっていうとですね、この曲音域が広すぎなくって、まあ女性も男性もね無理なく歌うことができるっていうところがすごくいいとこでして、あとまあなんでこんな歌いやすいんだろうなって思ったら、サビの部分にポイントがあるらしくって、それがまあサビがあの残酷なで始まるんですけれども、このザーが、サビの最高音らしいんですよ。なのでこの一番エネルギーがいる音を最初に発生できるっていうことで、後半に後ぐされなくね息切れしにくい構造になってる曲なんだそうです。皆さんも友達とね、まあ、カラオケで歌いたい時にまあこの曲選曲してみてはいかがでしょうか。それではここで曲をお送りします。高橋陽子で残酷な天使のテーゼ。

さてここまで30分間の間、まあ、カラオケで歌いたい曲についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんが好きな曲はありましたかね。みんなでこうワイワイやるカラオケの経験が少ない僕にとってはですね、まあ皆さんがよく歌ってる曲なんかも教えてくれたら嬉しいなーなんて思ったり、金沢工業大学のまあこうサイトでサーキットっていうアンケートするサイトがあるんですけれども、こうそのアンケートでもですね、まあ皆さんがよく歌うお箱の曲を教えてみたいなアンケートが来たりするんですよ。なのでまあやっぱり僕だけじゃないんだなーって思ったり、カラオケでこう歌える曲を探してる人って別にこう自分のキーで歌えない曲を入れる人が悪っていうわけじゃないんですよ。絶対に僕もこう歌う側の人間なんでとやかくは言えないし言うつもりもないんですけれども、みんなが知らない曲を選曲して一人で歌ってる時のあの虚無感はあまりみんなには体験してほしくないなって思ったりするんですよね。そんなの考えず堂々と歌うぜっていうメンタルの持ち主の方はまあどうぞ歌ってくださいっていう感じなんですけれども、みんなで歌うカラオケってこう割となんかみんな仲良くしようぜっていう感じ出しといて、なんか作法っていうかあるじゃない、なんか暗黙の了解みたいなのありません？こうなんだろうな、一番最初に誰が歌うか論争とか、こっからここまでがもうみんなでカラオケで歌うには長すぎる曲とか、まあそういったちょっと空気を読まなきゃいけない場面がやっぱりみんなで遊ぶってなると多くなるんで、まあ楽しいんですよ、楽しいんだけどなんかちょっと疲れちゃうなーなんて思ったり、やっぱり一人カラオケが一番ですよ。だって好きな曲何曲入れても怒られないんですもん。一人はいいですよ、すごいもうストレス解消にぴったりですからね。もうめっちゃ最近ストレス溜まってて、もう歌い散らかしたいっていう方とか、あと好きな曲ずっと歌いたいっていう方はぜひとも一人カラオケの方へ、まあ一人カラオケで練習もできますからね。だからみんなでカラオケ行くってなってる時にまあこそ練したりとかで一人カラオケするのもおすすめですよ。少しでも興味がありましたら一人カラオケぜひともみんなやってみてください。はい、ここまでね、KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

0: このゲームクリアするの難しいな。
1: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
0: キャンパスウェーブ？
1: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
0: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
1: To be continued。
0: ゲームより難解。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて7月ということで、来週には、まあ、7月といえばこのイベント行事ごとっていうところですよね。七夕がありますけれども、リスナーさんは七夕飾りとかって準備したりとかってされますかね。私はもうとんと記憶にございませんなんですけど、地域によっては大きなね七夕飾り準備したりされてますよね。野々市にもそういった場所ってあるんですかね。まあ、七夕といえばこう短冊に願い事を書いて吊るすっていうのがありますけれど、リスナーさんは願い事を書くとしたらどんなことを書かれますか。まあ、芸事がねうまくいきますようにとか、そういったことを書くっていうのもいいかなと思うんですけどもね。私は今ふーっと何かないかなってちょっと考えて、最初に浮かんできたのがサマージャンボが当たりますようにっていう。いや当たりたいですよね、サマージャンボ宝くじねって思ったんですけども、この願いはどうなるんでしょうか。叶いますかね。叶ったら嬉しいなと思いますが、さあリスナーさんもね、なんかいろいろな願い事考えてみたりしながら七夕に向けて準備をしてみるのもいかがでしょうか。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビーズのボーカリスト稲葉浩志のソロ2枚目のシングル K.I. のカップリング曲です。2003年平成15年、稲葉浩志、静かな雨。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。駅伝グループ LTD は6月12日にイギリスで FT 日系 UK 駅伝を開催し、この駅伝において石川県と連携し、能登半島地震からの復興支援および日英文化交流を目的とした取り組みとして、石川県の学生2人を招待選手としてイギリスへ招待したほか、能登半島地震で被災した家屋の木材を活用したトロフィーの制作、能登復興支援団体への寄付、石川県の伝統工芸品食文化の紹介などを行いました。 UK 駅伝は日本発祥の長距離リレー競技である駅伝をイギリスで展開する国際スポーツイベントで、イギリスウィンザーからレディングにかけてのテムズ川沿い112km を舞台に開催されました。単なるスポーツイベントを超えた日英文化交流イベントとしての側面も持ち、毎年日本の一つの都道府県に焦点を当て、その地域の文化、歴史、食、工芸、人々の魅力をイギリスへ紹介しています。今回日英交流プログラムの一環として招待された学生は、金沢工業大学4年生の六角春さんと金沢大学4年生の出雲知世さんの2人です。初めての海外渡航となるお二人が、イギリスでの駅伝参加を通じてイギリスの大学生や参加者、地域住民との交流を図るとともに、石川県能登の魅力を発信し、若者世代による復興へのメッセージを届けました。イギリスで駅伝、すごいですね。大変素敵な機会だったんです。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の7月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。映画彼女が水着に着替えたらの挿入歌や、アサヒ飲料三ツ矢サイダーの CM ソング、ユニクロの CM ソングなどに起用されたサザンオールスターズの24作目シングル曲です。この曲は1985年の9月のアルバムリリース以降、活動を休止していたサザンの復帰後初のシングルリリースで、デビュー10周年となる1988年昭和63年の6月25日にリリースされました。お送りするのはサザンオールスターズ、みんなの歌。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

松たか子の10枚目シングル桜の雨いつかのカップリング曲をお送りします。2000年平成12年、松たか子 Your Birthday。

お送りしたのは松たか子 Your Birthday でした。次にお送りするのは男性シンガーソングライターハジーのメジャー2枚目シングル曲です。2013年平成25年、ハジー For You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専
5: 白山6ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はアーハのアルバム、ハンティングハイ&ローをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアーハのアルバム「ハンティングハイ&ロー」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、アーハのアルバム、ハンティングハイ&ローをお送りしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はアーハのアルバム「ハンティング・ハイ・アンド・ロー」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はアーハのアルバム、ハンティングハイアンドローをお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。社章、校章、メダル、トロフィー、キーホルダー、ストラップなどなどなど、一貫生産メーカー企業が石川県は金沢にあるって皆さんご存知でしたでしょうか。先週に引き続き今週もお願いいたします。今日もスタジオにゲストを迎えしております。桂記章株式会社取締役社長の澤田幸寛さんです。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まあね、先週いろいろたくさんお話をお聞きしたんですけど、今週もたくさんあると思います。楽しみです。お願いいたします。まず若干ですけど、先週もお聞きしたんですけど、もう一度桂記章の紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、うちの会社は、まあ、金沢市にありまして、日本でも珍しい一貫作業メーカーとして、金型工場、プレス工場、鋳物工場、メッキ、組み立て、仕上げまで全て行う日本唯一の液晶メーカーであります。
1: そうですよね、もうかなりたくさん全部をやってしまっているという、日本で名高いっていうところもあるんですね。、まあ、金沢じゃなくて、
2: まあ、名高くはないけども、うん、まあ、日本に1個しかないって会社であって、ね、本当に北海道から沖縄まで各県からご依頼をいただいております、
1: うんうん、そういうことですよね。さあ、そんな桂記章さんなんですが、今後会社を目指しているということをちょっと お尋ねしたいんですが、次の世代とかなんかね、地域の関わりなどを考えてらっしゃるってこともお聞きしたんですけども、
2: はい、私がね、そのやっぱの、まあ、昔から心がけてるのは、はい、この石川という素晴らしい町、
1: はい、
2: この石川って町には伝統工芸っていうのがたくさんあるんですよ。これは国が認めた10個のものもありますけども、全部でね36種類あるんです、
1: はい、
2: 伝統工芸っていうのが。
1: そんなにあるんですね、
2: はい、私も昔は本当に毎月輪島に行って輪島の漆器さんの方とお話をしたりとか、まあ、金箔屋さんの本当に白打つ方だったりとか、山中塗さんの塗師さん、影絵禅の絵師さん、いろんな方と交流を持ちながら、そういったものとうちの会社をどうやってこうミックスするかと、
1: うん、
2: そういった合わせたものを私は石川県のものとして、それを東京とか大阪とかに販売したいと、そういったこう夢がありまして、
1: はい、
2: 今現実としてはその本当に輪島もね、今審査になりましたけども、今山中塗りのものとうちの商品が合体した商品だったりとか、まあ金箔との融合で輝いてる融合、そういったものを、まあ、東京の式典の記念品に使ってもらってます。そういった地域というものと、まあ、うちの会社がいかにこう融合できるかと、本当にね、今そういった職人さんとねすごく仲良くしながら、
1: はい、
2: で向こうの職人さんもやっぱ作るだけで営業ができないんで、
1: はい、
2: 僕は東京に行ってこういうの欲しい、あの欲しいよという話を聞くすると、もうそういった職人さんがね、桂さんぜひ協力させてほしいと言われて、そういったまあ素晴らしいものを作らせてもらってます。
1: なるほど、そういう工芸ということでは、
2: はい、
1: 私はそんなあんまり詳しくわかんないんですけど、なんかね、桂記章さんの百万さんの、
2: はい、
1: あのバッジがあれっていうものを作られましたよね。
2: あれもね、百万さんのバッジもですね、新幹線開業の時に、
1: はい、
2: まあ、そういったニュースになって百万さんっていう、まあ、はい、キャラクターできましたと、
1: はい、
2: でその当時ですね、はい、うちの、女子チーム、
1: はい、
2: アリンコって言うんですけども、そこがね女子チームがいろんな企画をすると、
1: うん、アリンコっていうのはアリンって書いて娘って書いて
2: 娘
1: アリンコって読むんですよね。
2: で一応その当時リーダーやったのが、はい、うちの母なんですよ、
1: ね、
2: うちの母がえっちゃんって言うんですけども、
1: えっちゃんです、えっちゃんグッズはかなり有名ですよね。
2: でそのえっちゃんは、まあ、リーダーとして、でうちの女子社員だけでチームを作って、
1: はい、
2: まあ、企画をしようと、

0: まあ、その時はそしてその女子チームと男子チームと営業チーム3つグループ作ったんですね。でも営業チームを企画するのってこれ当たり前の話ですし、はい、で工場のものが企画してもなんかねちょっと今一つだったんですよ。でやっぱその女性チームアリンコというのはやっぱりその、まあ、えっちゃんというのをリーダーにして、まあ、いろんな状況を見ながらものを作ると、その時にその100万さんというキャラクターの商品を、はいはい、作ろうとしたんですけども、はい
1: はい、ねえ、まあ、あれがまた見事にすごいね結構私たちもつつかせ私あの会でも皆さんお分けしていただいたんですけど、またもう一つえっちゃんグッズで私は記憶があるのは、はい、えとのね、
0: あ、そうそうそう、
1: ああいうなのもねあったので、あれも すごい毎年毎年楽しみな絵面がたくさんあってね。
0: あのえとも最初はえっちゃんが自分で絵を描いたんですよ、
1: うん、はあ、
0: で絵を描いてこう作っていって、
1: はいはい、
0: でそれがこうずっとやってきたんですけど、やっぱえっちゃんすごいのが、
1: はい、
0: あのちょうど経理やったんで、
1: はい、
0: 窓口にそこに保険のお姉さんとか、うん、銀行員のが来るんですよ、
1: はい、
0: でえっちゃんはねそこにね営業をかけるんですよ生命保険の方にこれ買ってよ買ってよ、
1: はい、
0: 銀行とかでこれいいよってすると、実は生命保険さんから、うん、大手さんから大量の注文来たりとか、うん、銀行さんの配り物してもらったりとかやっぱこの営業って、うん、あの皆さん言う営業って何かっていうと、うんうん、こう押し売りじゃないんですよ。相手がこれいいねって思えるようないかにそのプレゼンをするか、うん、えっちゃんのプレゼンは、ね、とても上手だったんで、
1: またあの笑顔もすごいですよね、
0: はい、でそうやって言っておくと本当に最初は500個やった1000個やったのが何万個って数に、まあ、えとが売れた、うん、まあ、それも続けてもずっとこう長年やってもう20年ぐらいかな、
1: はい、
0: ついてますね、
1: はい、ね、あれも素晴らしいですね、
0: はい、
1: だって絵とは毎年毎年変わって毎年あるんですもんね、はいはい、
0: おかげさんで人気ですあれも
1: 、はい、でそれ以外にはあのどういうふうな動きをされてらっしゃるんでしたっけ。
0: まあ、その女子チーム結構ね、やっぱその今この時代って、
1: はい、
0: まあ、女子がものを買っていくんで、
1: はい、
0: まあ、女性が好きそうなものをいろいろ企画して、
1: はい、
0: 箸置き作ったりとかね、
1: はい、
0: まあ、バッチ屋さんですけどもその女子が欲しいもの、
1: はい、
0: 僕はねうちの社員にね自分が欲しいものを企画したら楽しいだろうと、
1: はい、
0: で自分が欲しいものは、
1: うん、
0: 多分他人も欲しいだろうと、
1: うん、
0: だもう好きなもの作れと、
1: うん、
0: で失敗しても構わんと、
1: はい、
0: どっちみち失敗しても構わんのやったらやった方がいいじゃんと、
1: は
0: あ、でやった中でやっぱりいくつかヒットが出てきて、はい、今箸置きなんかも百貨店で売れるのってありましたし、
1: あ、そうなんですか、
0: いろんな企画をやっぱこのものづくりって、やっぱこうワクワクしたものを作り続けていくと、まあ、評判もいいのかなっていうところをやってます、う
1: ん、あと私一つですけども、あの車の鍵とかいろんな鍵、はい、自転車の鍵とかなくしちゃうじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれをタイピンみたいなあんなので、
0: そうそう、あれもね、
1: あれも
0: うちのえっちゃんの発想で、
1: ええ、
0: 自分鍵をなくすんで、
1: はい、
0: 鍵をなくさないように、
1: はい、
0: 鍵こっちという、
1: はい、
0: 鍵がこっちにあるよという、
1: うん、
0: このヘアクリップに鍵をつけてなくさないようにしたと、これなんかやっぱ自分のアイデアですけども、そういう人をこういうものが欲しがる人必ずどっかにいるんですよ、だ全部売れなくてもいいので自由にいたら一人買ってくれれば 10% ですか、
1: はい、
0: これって大ヒットですよ。
1: 大ヒットですよね、うん、あれは優れもんでした。私はもうすぐ鍵なくしたので、はい、カバンのバッグのところにちょっと引っ掛けるんですね。
0: そうそうそうそう、で今また今度スマートフォン、あの今の鍵からあのね、ワイヤレス機に変わったんで、やっぱ時代も変わりながら、
1: はい、
0: やっぱどういうふうな需要があるのか、
1: はい、
0: その時代に合わせたものを作っていくと、
1: はい、
0: いうことも大事かと思います。
1: そういう意味では女性のアイデアからそういうふうなのが出た商品、あとはまたね先週お話しされたいろんな車掌とか、はい、自衛隊のバッジとか、
0: はい、
1: まあそれはすごいいろんなところで桂木翔さんの商品が散らばっているんですよね。
0: そうそう、だからあのうちはねそのまああんま大きな仕事できないけども本当いろんなところに需要があると、これが本当に僕はどこに行っても仕事だと思ってるんで、
1: はい、
0: やっぱり今本当にいろんなところにやっぱ挑戦して、
1: ええ、
0: まあ、失敗もありますけどもやっぱりいろんなところに挑戦していくとやっぱ結果出るのかなと思います、
1: はい、100万さんのヒットした逸話などあるんですか。
0: あるんですよ。
1: あります、教えてください。
0: これ最初100万さんがね、
1: はい、
0: こう絵になった時に、
1: はい、
0: だるまにひげ生えてるとなんて気持ち悪い絵やという最初話しちゃったんですね、
1: はい、
0: でそれがねうちのねアリンコって女性チームが可愛いって言うんですよ。男性陣はこんな、はい

0: こんなも気色悪いって言って、はい、目もぎもしなかったんですけど、女性チーム、まあ、そのアリンコチームがこれ可愛い可愛いって言って言ってるんですね、うん、じゃあ僕はねやればって言って企画して、
1: はいはい、
0: でサンプル作るんですけど、これ許可取らなきゃいけないんですよ県庁に、
1: うんうん、
0: で許可取るとにあのやっぱこの県庁に行かなきゃいけない、で営業はねこんなもんやんねとかって言ってるんで、じゃあうちの事務員に自分で行けばって、いや恥ずかしいって言うんやけどまず行きなさいと、で県庁に行って書類もらってきて、もう書き方わかんないって言いながら自分で苦労してって何度も書類申請して、で OK もらって、で試作作って試作ができましたと。でもこれね営業はね売らないって言うんですよ売らない、
1: はい、
0: とかって言って、はい、でそのアリンコの女性たちがこうイライラしてるんで、私言ったのは自分で売りに行けばいいじゃん、いや私事務員なんで売りに行けませんと、
1: うん、営業じゃありませんよ、
0: ありませんよ、
1: ね、そうですよね、
0: でもねやればいいじゃん、売り込んできなさいとで言ったらね、社長10個買ってくれましたと
1: 嬉しいですね
0: 10個買ってくれましたと、もうニコニコして事務員が帰ってくるわけですよ、はい、買ってくれたと。次私あの白一さん近くにあるんで、はい、白一に営業行きなさいと、え無理無理って言うんだけど、まず行きなさいとって言ってね、帰ってきたらね、社長10個売れました、
1: まあ嬉しいこと
0: でね、やっぱ自信がついたのか、はい、今度茶屋東茶屋街に行って売りに行くんですよ、で社長ここで50個売れましたとか、
1: すごい、
0: やっぱそういったねこうやっぱ恥ずかしいんでしょうけども、うん、やっぱ営業する喜びっていうのをこう実感していくと、うん、もうみるみる力つけてきて、あっという間にね5000個1万個大ヒットですよ、
1: ね、え
0: すごい、おかげそうするとうちの営業もね、はい、あ売れるんだったら俺も売るとって
1: 火がついてきたよね、そうそう、いい形で、
0: やっぱ女性チームってやっぱそういったね、
1: うん、
0: やっぱその経験っていうのは大事かなと、
1: うん、
0: 今ではねもうバリバリ企画できますからね、
1: すごい女性の力ってね、
0: うん、女性の力って素晴らしいですよ、
1: うん、営業さんはもうあちゃーですよね
0: 本当女性は素晴らしい、
1: うん、
0: はい、
1: 幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに桂記章株式会社取締役社長澤田幸寛さんをお招きしてお話を伺っています。さあここは音楽なんですが、ベイキングスタンドバイミーですよね、リクエスト曲が、この曲の選曲の理由は教えていただけますか。
0: 私はですね昔これ聞いて、あの少年のワクワクした気持ちというのが僕大好きで、
1: はい、
0: 私今60なんですけど頭の中多分ね小学生なんですよもう冒険ワクワク大好きなんで、
1: ああそういう意味でのね、
0: はいはい、それでこの曲ですね。
1: なるほど、じゃあワクワクした少年時代を思い出して一緒に聞きたいと思います。ベン・イー・キングスタンド・バイ・ミーお願いします。

0: お送りした曲はベン・イー・キング Stand by Me でした。幸せのステップ 1,2,3 FNN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は桂気象株式会社取締役社長澤田幸宏さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、なんといろんなね言葉とか考え方とかをお持ちなんですが、アイデアはどこから生まれるんですかってお尋ねしたいんですかけども、
1: アイデアってね、
0: はい、
1: ほんな天才じゃないんで、
0: はい、
1: ひらめきってのはまずない、はい、私ないと思ってるんですよ、
0: はい、
1: 本当何もないとゼロからものは生まれない、
0: はいはい、
1: で私が大事にしてるのは三原主義。
0: もう一回言ってください。
1: 三原主義、
0: 現地現場現状、はい、
1: やっぱその現地行かないと分かんないんですよ、
0: はい、
1: 沖縄でどうなってるのか、はい、今北海道どうなってるのか、やっぱ行ってみなきゃ分かんないですし、そこにいる方々のお話を聞かなきゃいけないし、まあ、その現状どうなってるかっていう流れとかっていうのは聞かないと分かんない。で私本当うちのままいろんな感じ社員が怒られますけど、すぐどっか行っちゃうんですよ。沖縄だろうが北海道だろうが、
0: はい、
1: 東京だろうがパッと行っちゃう。
0: それ目的があって行かれるんですよね。
1: 半分ぐらい。あとは行って現場で見なきゃいけない、
0: うん、
1: もう分かんないから行くしかないんですよ。で行ったらねいろんなこと聞けるんですけども、
0: はい、
1: でも大事なことはそこの脇道、本筋じゃないところが結構ヒントが隠れてるんですよ。王道のところは王道で決まってるんですけど、やっぱ行かなきゃ分かんないっていうのは、はい、この脇道何が転がってるか、ここに結構ヒントがあって、ここを僕だったらどうリニューアルできるかなってところをやるとアイデアが浮かぶんですね。それでねもういろんなヒットっていうかね、まあ、失敗いっぱいあるんですけど、その中でたまたま当たったものがヒットになってます。
0: まあ、その中でね出会いもたくさんあってね、
1: はい、
0: つながりもあって、
1: やっぱ行ったらね、うん、その情報ってのあるんですけど、情報ってのはネットに書かれてるものはあんまり使えないんですよ。ネットに書いてない情報ってのが大事なんですね。
0: なるほど。じゃあそういうところでいろんなとこに現場を見て、
1: はい、
0: 現状を見て、そしていろんなつながりを見てっていう形になるんですけど、目的をなく行かれる。半分目的ですけど半分は目標なんですか？
1: 皆さん目標と目的って、
0: はい、
1: 皆さん結構間違えてて、
0: はい、
1: どっちが大事かってなってくると目的なんですよ。
0: 目的、はい、
1: 目標という字を分解すると、
0: はい、
1: あれね目印って書いてあるんですね。
0: なるほど。
1: あくまでも印なんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ印です
1: よね、目標ってのは、
0: はい、
1: で何かっていうと目的に行くためにここの角を右に曲がんなさい、
0: はい、
1: ここの壁を上に登んなさい、これが 目標しるべなんですよ、
0: はい、
1: あくまでも目標なんで、
0: はい、
1: 人生目標なんかおかしい。人生目的なんですよ。
0: 目的、
1: 何のために生きてるかっていうことを考えたときに、
0: はい、
1: じゃあ今何をしなきゃいけないのか、30まで何をしなきゃいけないのか、
0: はい、
1: 40の時何をしなきゃいけないのかっていうことを決めるのが目標であって、目的ってのは何を人生として成し遂げるかと。でもこれ大事なことはね、目的ねコロコロ変えていいんですよ、
0: はあ、
1: 変わるんですよ目的って、はい、今のその年の目的と今の年やっぱ10年後の目的ってのはこれ変わるんです、
0: はい、
1: 変わっていいんですよ、
0: はい、
1: でも変わることが

0: 成長なんで、はい、一回決めたことはやらないってなくて、どんどん、はい、どんどん変えていけばいい、はあ、ただ今変えていく時の目印として目標というのがあって、今月中にこれしたいとかっていうことを区別して生きていくとね、人生ね楽しい。
1: じゃあ今現在の社長の目的はいくつかあるんですか？
0: 僕の目的は社員の幸せ、はい、僕の周りの人の幸せ、まあ、僕の目的です。それをするために日々何をするかということを考えて行動するということです。
1: 社長にとってこの仕事の魅力って何でしょう？
0: あのですね、僕の仕事のやっぱ喜びはね、はい、思いを形にするっていうのが喜びです。
1: はい、思いを形にする、
0: はいはい、こういろんな記念品っていうのがあるんですけども、やっぱその、まあ、スポーツをした時の優勝の喜び、まあ、マラソンした時のゴールの喜び、まあ、結婚した喜び、そういった喜びを形にするっていうのはなかなか大変なんですよ。でもこれね、うちのじいさんが私の子供の頃から僕に言うのは、うちの会社はな、思いを形にできる会社なんだと。もうこれのことはずっと残ってて、もう刷り込まれてるんで、はい、私何をしようが思いを形にする。これ昔ね、その登山に行った時に山に登ると、はい、山のバッジってちっちゃいんですよ、はい、これちっちゃい中に情報をいっぱい詰め込まなきゃいけないんですね。どこの山に行ったのか、標高何メートルなのか、はい、どんな花が咲いてるのか、あのちっちゃいものに全部情報を詰め込むんですよ。でその後にね、キーホルダーっていうのが売れまして、はい、そのね、マイカーブームで、でキーホルダーもある意味だって大きさ4センチなんですよ。4センチの中に地図埋め込んで、名刺埋め込んで、こちっちゃいものに情報詰め込むと、これなかなかね思ったり大変なんです、うん、そういったものを作りながら、うん、でそのキーホルダーが高速道路で売ってると、でそのそれを売り場見に行って私じっと見てるんですよ。それをね、喜んで買っていく親子、まあ、子供たちがこれ買ってこれ買って、もう思いを形にできた時の喜びってもう最高ですよ。うちの社員とね、はい、あの社員旅行行っても、はい、皆さん売店にねじっと見てるんですよ、はい、自分の商品が売れ方を。で買ってくれた時の社員の喜び、社長買ってくれました、ね、まあ、そういったね、うん、思いを形にするってこう言うのは簡単ですけども、作るの大変なんです、うん、なのでこういった思いを形にする。で僕もいろんなところに仕事行きながら、澤田さん相談があるんです、うん、今度新社屋できたんで記念に何か作ってくれと、はい、しか言わないんですよ。だから僕この会社のね歴史調べて、でその、ま、お客さんが何をしたいか、でその社長の思い聞いて、それを自分で絵にして形に作って、まあまあ一回絵を描いてお見せして、で、まあ、向こうはこれが違う違う、僕違うって言葉がね好きなんですよ。
1: あ、好きなんですか？
0: 好きなんですよ。違うってこととは、はあ、向こうの意思が入ってくるんですよ。はあ、あのだからかもう描いてった絵をいいよって言うとね、つかつかしで心こもってない、違うって言われたことが僕好きで、だそういったことをどんどん違う違うって言われたものが形になっていく、はい、今度思いを形にするってそういう作業なんですね。
1: はあ、なるほど。違うって言われたらうーなんでとかって思っちゃうんですけど、
0: 違うと思ったら僕ラッキーと思う。あ、ここでお客さんの思いが入るんだと、そういったことを形にしてって、でそれをこうデザインからものを作って届けたら、これはなわしの思い入ってんだってこと言われるわけですよ、はい、もうそれが僕の喜びですね。そういった喜びを日々こう積み重ねていくってことが、まあ、僕の仕事の魅力かなと思っています。
1: なるほど。じゃあ皆さんでバッジつけたり、はい、起床をやったり、はい、ね、いろんな思いがこの小さいものに溜まっているんだ、はい、もう伝わってるんだっていう、
0: そうそうそう、
1: ね、そういうの、まあもうここについてたら見ると嬉しくなりますよね。
0: 嬉しいし、うん、そういったんでコレクションでね、もう買ってんだ、修学旅行に買ったんだ、修学旅行なんかも何十年前じゃないですか。でそれがずっと形になって残ってるっていうのが、うちの会社魅力かなと思ってます。
1: それがずっと続くんですよね、はい、いい会社ですよね。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、桂木翔さんですよ、よろしくお願いします
0: ありがとうございます、はい。
1: 幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに桂木翔株式会社取締役社長澤田幸弘さんをお招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日は桂木翔株式会社社長様の澤田さんをお招きしてお話を伺ったんですが、まあチャレンジする、そしてたくさんたくさんの失敗をする、これは エネルギーになるんだということも教えていただきました。そしてこの経験がたくさんの実力、今の桂木翔さんの力になるということも教えていただきました。私はたくさんたくさん失敗しているんですが、このお話を聞いてとっても元気になったかな、元気をもらいました。本当にありがとうございました。次回もまたゲストに出ていただいて、たくさんの教えをいただきたいな。またお話しするときはとっても笑顔でお話をしてくださいます。またここのゲストでお招きしたいと思います。お待ちしております。よろしくお願いします。幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。

番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは1886年にドイツのベルリンで生まれて、今年で生誕140年となる指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは世界のをお送りしていきます。まずはブラームス作曲バイオリン協奏曲2丁調作品77。バイオリン演奏は UD メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はルツェルン音楽祭管弦楽団です。

お送りしたのはブラームス作曲バイオリン協奏曲二丁調作品77、バイオリン演奏はユイディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はルツェルン音楽祭管弦楽団でした。続いての曲はベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団でした。今回最後の曲はフルトベングラーがピアニストとして録音したレコードです。フーゴー・ウォルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ演奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りしたのはフーゴー・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトヴェングラーでした。この曲は1953年のザルツブルク音楽祭で実況録音された曲です。今回お送りしたのはブラームス作曲バイオリン協奏曲二長調作品77、ベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、そしてフーゴー・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 北山さん、今日はどちらへ？
1: 今日はドイツに行くんですよ。
0: なるほど。それでは現地で使える文法書に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年北山です。

0: ひろです。
1: はい、ということでお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、ということで7月になりまして、
0: うん、はい、そうだね。
1: 7月はですね、まあ踏み月というふうに言うんですけども、
0: うんうん、
1: さあということでですね、文に関するちょっと話をしていこうかと思うんですけども、
0: はい
1: はい、まあ、私この間ちょっとね、パソコンの、まあ、ファイル整理をねしたんですよね。
0: あー、偉いね。
1: もういっぱい溜まってくるじゃないですか。なんかこのファイルなんだっけとかね。
0: そうだね、僕のパソコンデスクトップガッチャガチャだからそろそろ整理しないと。
1: いや、僕の場合はそのなんかドキュメントっていうね、なんかところがあるんですけど、
0: うんうん、
1: パソコンでね、でそこになんかもファイルがダーってあって、数えるっていうか、なんかそのなんですかね、なんかそういったこう数えてくれてる機能がなんかも入ってるみたいで、
0: うんうん、
1: バーって選択したらなんか1000件超えててファイルが。
0: おお、すごい。
1: これはまずいなと思って、なんかパッと見でこうタイトルから把握できないファイル見てたら、
0: うん、
1: ちょっと懐かしいものが出てきまして。
0: 一体何でしょう。
1: はい、私の中学時代の読書感想文です。
0: あ、そうなんだ。どんな本のこと書いてたの。
1: でもなんか普通の本でしたね。なんかでも内容ちょっと覚えてないんですけども、
0: うんうん、
1: それを最初読んだ時に、いや自分の文下手くそだななんて思ったんですよね。
0: あー、まあ昔の そうだね、自分の文章見ると割とへんてこだなって思う時はあるよ、ね、
1: そうですね。本当にね、内容そっちのけで、
0: うん、
1: そっちの方にちょっとこう目がいってしまって、
0: わかる、
1: 内容覚えてないんですけどね、
0: うん、
1: なんですけども、さあ北山さん、なんかそういったこう文に関するエピソードってなんかお持ちですか。
0: そうだね、僕割とお母さんが文系の人なんだよ、
1: はいはいはい、
0: だから読書感想文とかも割と言いたいことを何個か選んで、
1: うんうんうん、
0: でそっから文章にして親の推敲が入ってやっと完成になるっていう。
1: あー、推敲が入るんですね。
0: そう、だから文章は割と自信があったんだよ。
1: はいはいはい、自信があったんだけど。
0: そう、成人式でさ、
1: はいはい、
0: タイムカプセル開けたんだよね。
1: はいはい、それは小学校ですか。
0: そうだね、小学校の時の。
1: あ、じゃあもうちょうど、まあ、10年、じゃ8年ぐらいですかね。
0: そうだね、なんだけど、その中に未来への、未来の自分に宛ての手紙が入ってたんだよ。
1: はいはい、あ、なんかね、僕もしましたよ、なんか小学校時代にね。
0: そうそう、
1: なんかこんなんやったっけって、多分今年の来年のね、多分成人式に多分僕は思うかもと思うんですけどもね、またね。
0: ああ、そうだね、楽しみだね。
1: ですね。
0: で、さぞいい文章が書いてあるんだろうって思って中身見たら、
1: はいはい、
0: どうでもいい国話型の、話がずらずらずらずら書いてあって、はい、でしかも何の脈絡もないからさちょっとびっくりしたよねって。
1: ちなみにそれ何が書いてたんですか。
0: その国話型、その当時多分クワガタを飼ってたんだよ。クワガタ飼ってて、
1: はいはいはいはい、
0: そのことについてつらつら書いてあって、いや俺宛てじゃないんかいっていう。
1: あ、だからあれですか、その昆虫に関する解説文が書いてたことですか、
0: うん、そうそうそう俺は何を思ってこの文章を書いたのって。しかもなんか、いきなり始まるからさ、だいたいなんか背景元気にしてますかみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういうのから始まるじゃん。いきなりクワガタの内容から始まるからそう、やっぱり俺って脈絡なかったんだなって思って、
1: はいはい、
0: そう、これから気をつけたいなと日々思っております。
1: なるほど。あ、そういえばちょっと僕今思い出しまして、
0: うん、
1: 内容をさっき言ってた読書感想文のね。
0: あ、はいはい、
1: 推理物だったんですよ。推理物で、
0: 推理物、うん、
1: まあ、いわゆるミステリー系だったんですけども、
0: うん、
1: どう考えても書きにくいじゃないですか。
0: 確かに。
1: でよくよく見てたらなんか文がおかしいんですよね、本当に。
0: 文がおかしい、
1: ところどころなんか、え、これどういう意味って、自分で書いたものに自分で突っ込んでるんですよ。
0: おー、なんだろう、どこら辺、なんか自分が思ったことがちょっとおかしいのか、そのあらすじとかがおかしいのか。
1: あ、もう何もかもがおかしかったです。
0: あ、何もかもがおかしい、なるほどね、
1: は
0: い、
1: なので、
0: うん、
1: 逆に言うと自分は逆にそのなんか中学校から、あ、意外とこう文章力上がったんだなって、その時にちょっと実感しまして。
0: ああ、そうだね、うん、
1: へえ、自分ってそうだったんだなんてね
0: まあ今の見ると割と今の昔の文章を見てると今の自分って割と成長してるなって感じるよね。
1: 若干感じますけどね、
0: うんうん、
1: まあでもまだまだなんか だなっていうふうに、
0: そうだね、
1: 僕はちょっと思うんですよね。
0: うん、
1: 時々ね間違えるんですよ、そのなんかその漢字とかね。
0: あ、わかる、
1: 恥ずかしいけど、
0: うん、レポート書いててここら辺修正してねみたいな。
1: ですよね。結局やっぱりそのなん

0: 手書きのレポートとかですかね。
1: そうそう、だから多分こう大学生の皆さんパソコンばっかり使ってると思うけど、まあ字を書く練習もね、
0: そうですね、
1: できた方がいいよね。
0: そうですよね。まあなんかね、あの先生によってはね、なんかその何ですか、手書きしか許可しませんっていうね、なんか先生もなんかね、あのいらっしゃるそうですから。
1: そうだね、
0: まあ何ですかね、まあそういうその先生にまあ当たったらね、なんか何ですかね、そのこう自分の字をまあ見つめ直す機会にね、なんかしてたらいいのかなというふうに思いますよね。
1: うん、
0: はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW で送ってください。それではここで1曲お送りします。ラルクアンシエル、ダイブトゥーブルー。

0: お送りした曲はラルクアンシエルダイブトゥーブルーでした。はい、ということでここからはですね、まあ、前回の復習ということで、
1: うん、
0: はい、ね、前回から引き続きですね、まあ、ドイツ語を、まあ、お送りしたわけなんですけども、
1: はい
0: はい、前回の内容覚えてますか？なんかいろんな僕は特に雑学系が多分多かったんですけども。
1: そうだね、
0: はい、
1: なんか車のスピードがどうのこうのだった、スピード関係なしに走れる道路があったりとか、
0: そうですね、
1: そういった地理的な感じの面白いエピソードが聞けたかなって思うんだけど。
0: そうですね、あのアウトバーンっていうね、あの、うんうん、ところがあって、まあね、あの 自動車産業ですね、はい、すいません、
1: そうだね
0: がね、まあ、結構ね、あの発展してるところでございまして、はい、まあ、そしてですね、まあドイツがですね、まあ、そのかつてそのまあ最先端だったということもありまして、ね、そのまあ電気のまあオーム、まあ、ヘルツといった、ね、カタカタなんですけども、
1: うん、
0: まあ、全てまあドイツの方ということで。
1: そうだね、
0: はい、
1: 割と、まあ、あの自分に近いところがあったかなって感じ、
0: ね、そうですね。あとはですね、まあ、あの日曜日ですか、まあ、その原則店が閉まるというお話ですね。
1: あ、はいはい
0: はい、まあね、そういったこうあのライフスタイルがありますよとかですね。そしてあれですね、あの名刺の性別ですね。
1: あ、そうだね、男性名刺と女性名刺と中性名刺だっけ。
0: はい、あの僕がね、確かその何でしたっけ、ロシア語と同じだねっていうね、あの話をしましてですね、
1: うんうん、
0: そして、まあ、その後ですね、まあ、あの聞き間違えがちなものとかですね、まあ、あの役立つフレーズを紹介したんですけども、
1: うん、
0: まあ、あのこの後のコーナーはですね、ちょっとこの文法にちょっとね、いよいよあの触れていくんですけども、
1: はい、
0: 特にややこしいのはですね、この名詞なんですね。
1: 名詞ね、
0: 特にその名詞の部分なんですけども、男性名詞、女性名詞で、まあ、女性名詞とかっていうふうな、ね、感じであるんですけども、
1: うん、
0: ちょっとね、あの補足情報なんですけども、
1: はい、何でしょう。
0: 男性名詞だったら、例えばですよ、
1: うん、
0: 例えば、まあ、英語で言うボーイっていう単語は、じゃあ男性名詞ですかって言われたら、そうじゃないこともあるんですよね。
1: ほう、それはどういうことだ。
0: 例えば、
1: うん、
0: あのドイツ語でですね、まあ、少女という単語があるんですけども、
1: うん、
0: こちらがですね、女性名詞かと思いきや、なんと男性名詞なんですよ。
1: ほう一体どういうこと。生物学的な、女性男性 と、文法上の男性女性が違うってこと。
0: 違います。
1: ややこしくならないそれ
0: なりますよ、もちろんっていうのが、ね、ちょっとね、あったりするんで、
1: うん、
0: 非常にちょっとね、こう ややこしい部分があったりとかするんですけども、まあこういうものだというふうに、ね、覚えるしか多分ないですね。
1: あ、そこは気合でカバーなんだ。
0: そうですね、まあ、その例外が結構多いので、
1: うんうん、
0: やっぱり、まあ、あのそこはね、あれでございます。
1: なるほど、
0: はい、ということで、ここまで前回の復習をしてきました。それではここで一曲お送りします。カン、ハレルヤ。

0: お送りした曲はカン、ハレルヤでした。はい、ということでここからはですね、いよいよ文法に触れていきます。
1: はい、
0: はい、ということでですね、ちょっとね難しい部分が あると思うんですけども、はい、頑張っていきましょう。
1: はい、頑張っていきます。
0: はい、というわけでですね、まあちょっとねまずね基本的なところからいきたいと思うんですけども、
1: うん、
0: はい、まずドイツ語においてですね、まあそのイエス、ノーをですね、まあ、表す単語があるんですけども、
1: はいはい、
0: こちらがですね、やーないんです。
1: やーない、
0: はい、そんな言い回しなんてね
1: あ、そうだね、
0: そうだからイエス、だからやーって言えばイエスって言ってことにここになるので、
1: うん、
0: まあ分かりやすいですよね。
1: そうだね、なんか、うん、音楽関係でもあったっけ、そういうの、やーやーやーみたいな、
0: あ、なんかありますけど、
1: うん、あれとはまた違う、
0: あれじゃあイエスイエスイエスって言ってるんですかねまあまあ、そんなことはさあったわけですね。
1: はい、
0: はい、ちょっとねここからまあ、文法に触れていきます。
1: うん、
0: はい、例えばですね、私は日本人ですっていう文があったとしましょう。
1: はい、
0: はい、まあ、英語ですとね、まあ、I am、 まあ、あんたらかんたらって感じでね、自分のまあ何ですか、あれを言うんですけども、
1: うん、
0: これがまあドイツ語ですと、まあ、Ich bin Japaner と言います。
1: Ich bin Japaner、
0: はい、うん、この Ich というのはですね、スペルはですね ICH です。
1: ICH、 はい、はいはい、
0: これで、まあ、Ich って読むんですけども、
1: うん、
0: まあ、これが私という、まあ、主語ですね。
1: うんうん、
0: でちなみに、まあ他の主語ですと、まあ、あなた、まあ英語で言う You ですね、
1: うん、
0: は Z-I-E とか言って Z です。
1: S-I-G-E
0: です。 S-I-E とか言って Z です。
1: S-I-E、
0: はい、
1: でまたあなたになるんですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: そして、彼というのは Air、 E-R で Air です。
1: ER でエア、はいはい、
0: はい、で そしてですね、続いてのビン、 BIN もこれはね そのままなんですけども、ビンなんですけども、こちらはですね、うん、座員動詞というのがありまして、
1: 座員動詞、
0: はい、こちらはですね、その英語の、まあ、B 動詞 is、 am、 are に、まあ、当たる部分になります。
1: うん、はいはい、
0: はい、そして、まあ、最後のね、まあヤパーナはこれは、まあ日本人っていう単語になるんですけども、こちらスペルが JAPANER。
1: ああ、はいはい、ジャパンをドイツにした、ドイツ語にした感じ。
0: そうですね、まあ、ただこれジャパとは言わずにヤパーナです。
1: なるほど、
0: ヤパーナと言います。はい、っていうね、
1: うん、
0: ちょっと ねこう難しい部分もあると思うんですけども、
1: うん、
0: はい、そしてですね、ドイツ語の動詞なんですけども、動詞はですね認証と数、要はその一人称か二人称かっていう話ですね、
1: はいはい、
0: というのと単数形か複数形かっていうので、形が変化していくんですよ。
1: なるほど、
0: まあ、ここはちょっと、ね、難しいポイントになってきますし、そしてですね、まあその同一語にはですね4つのまあ格があるというふうに前回お話したと思うんですけども、
1: うんうん、
0: はい、まあね、格のこの変化ですね、まあ、その監視によってまあ変わっていくんですね、まあ、いわゆるそのあとかざとかアンっていうようなものになってくるんですけども、これがですねちょっと本当に難しい部分でして、
1: ない、なるほど、うん、
0: まあ、ここではちょっとね一角二角三角四角っていうふうに言うんですけども、ちょっとね順にちょっと紹介していきますね、
1: はいはい、
0: まず一角がですね、これ主語です。
1: 主語、
0: 一角が主語です。まあ例えばそのまあ英語のまあ例ですと、まあ I love music のこの I ですね、このドイツ語におけるこの一角っていうのはまあ主語ですね、
1: はいはい、何々はとか何々がとかですね、
0: まあ、英語で言う I ですね、
1: うんうん、
0: そして、2つ目の、まあ、二角なんですけども、こちらは所有を表します。
1: 所有を表す、
0: はい、
1: 何々の、
0: 何とかのとかですね、
1: うんうん、
0: まあ、例えば My cat、私の猫とか、
1: はいはいはい、
0: そういった風な、ね、感じになっていまして、まあ、英語で言う、まあ、オブとかには相当しますね、
1: うんうん、
0: そしてですね、3つ目三角なんですけども、こちらが間接目的語、なんかちょっと難しい言葉急に出てきたんでちょっと思ったかもしれませんけども、
1: そうだね、
0: はい、こちらはですね、なんとかにというふうな感じで、その恩恵を受ける人というふうな感じなんですね。
1: お、
0: 例えば、うん、英語の例ですと I give him a

0: ブーク、まあ、そのこれで言うとこの三角はヒムに当たるんですよ。
1: ほう、
0: だから人に何かをあげるっていう時の人なんですね。
1: なるほど。
0: まあ、例えばこれ I give him a book ね、私は彼に本をあげますって言ってるわけですよ。だからその彼にというこの彼っていうのはこれ三角の部分ですね。でこれが間接目的語の部分になっています。
1: うんうん、
0: そして最後、四角なんですけども、こちらが直接目的語です。
1: 直接目的、
0: はい。まあ、こちらはその動詞のターゲットなんですけども、
1: うんうん、
0: 例えば、まあ、I love her、まあ、私は 彼女を好きですとかって感じで言うんですけども、うん、この her っていうのはこれターゲットだけじゃないですか。私は彼女という人を好きですっていうね。
1: あ、なるほどね。
0: だからそのターゲットなんですね。でこれがまあ4角になっているんですけども、うんうん、はい、こちらはですね、まあ、名詞、男性名詞、女性名詞、中性名詞があるというふうにお話したんですけども、うん、それぞれ、違う場合もありますし似てる部分もあるんですけども、例えばですね、ちょっと今回、一角三角四角をちょっとね、あの例に出すんですけども、
1: はい
0: はい、ちょっとここからがあのややこしいお話になってきます。
1: うん、
0: はい、女性名詞と中性名詞に関しては一角と四角が同じ変化をするんですね。
1: 同じ変化をする、はいはいはい、
0: 例えば、まあそうですね、まあ、帽子という単語があったとして、
1: はいはい、
0: 女性名詞ですと、あ、失礼しました、ズボンです、すいません、
1: あ、ズボンね、
0: はい、ズボンですと、はいはい、まあ、女性名詞ですよね、まあ、あの一角がディ・ホーゼで、三角っていうのがディア・ホーゼで、四角がディ・ホーゼって感じで、一角と四角がこれ一緒なんですね。
1: はいはい、そうだね、はい、ディ・ホーゼで一緒だったね、
0: はい、そして、中性名詞も同じなんですよ。一角と四角が同じなんですね。
1: うんうん、
0: ただ男性名詞に関してはコロコロコロコロ変わるんですよ、これが。
1: あ、1,2,3,4 全部違うってこと。
0: 全部違います。
1: なるほど。
0: 例えば帽子を例にこう立たすんですけども、ドイツ語では、帽子はフートって言うんですけども、
1: うん、
0: はい、こちらですね、一角がデアフートで、三角がデムフートで、四角がデンフート、全部違うんですよね。
1: そうだね、なんかごちゃごちゃになってきたぞ。
0: そうですね、
1: うん、
0: なので例えば女性名詞とか中性名詞だと一角さえ覚えていれば四角はなんとかなるんですけど、
1: うん、
0: 男性名詞の場合はですね全部違うので、これがちょっとね、やたらと変化するんですよね。
1: なるほど。
0: なんかね、男性名詞だけなんか特別なんですかね。
1: そうだね。
0: なんかね、ちょっとね、僕はちょっとそんな印象を受けたんですけども、
1: うん、
0: というような感じでちょっとね、いろいろとややこしいところがあるんですけども、はい、まあね、とにかくこの統一はこの書くというのがね、かなりねこう大事になってますの で、ぜひね覚えておいてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでドイツ語の文法について紹介してきました。それではここで曲お送りします。サーカス、ミスターサマータイム。

0: お送りした曲はサーカスでミスターサマータイムでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年北山康弘です。
0: はい、ということで、先ほどのコーナーでですね、文法ちょっとややこしい文法をちょっとね話してきたんですけども、はい、続編です。文法の続編です。
2: はいはい
0: はい、ちょっとね先ほどちょっと紹介しきれなかった部分をちょっとまた紹介していくんですけども、さあ複数形の作り方っていうのはちょっとねルールがありまして、
2: はいはい、
0: ドイツ語の複数形はですね、その名詞に従ってさまざまなコピーがあるんですけども、大体分類するとですね、こう4つに分かれてくるんですよね。
2: 4つね。
0: はい、そもそも語尾がつかないタイプ。
2: あ、はいはい、
0: で最後に E がつくタイプ、で最後に ER がつくタイプ。
2: なるほど。
0: そして、最後に N がつくタイプ。場合によっては E がつくこともあるというか。
2: なるほど。なんか変化の仕方は過去分詞とかに似てるよね。
0: そうですね、そういった感じで、あるんですけども、はい、実はですねこの複数形なんですけども、それぞれの、タイプごとにその暗記しなければダメってわけではなくてですね、だいたいその最低限度を覚えて、もう必要な時のみ辞書で引くとかした方が気楽ですよね。
2: そうだね、
0: っていうような感じで、ただですね、そのこの4つのタイプ以外にですね、こう英語のように S がつくね、そういった名詞もあります。
2: あ、そうなんだ。
0: 例えばカメラという単語なんですけども、これはドイツでもカメラなんですけども、
2: あ、はいはい、そうなんだ。
0: ちょっとねその英語だとその頭が C でカメラなんですけども、こっちはちょっとね K なんですけどもね。
2: なるほど。
0: なんですけども、カメラがカメラって S にねこれ変化したりするんですけども、そういったものもねあったりします。
2: ほう、なるほど。
0: これはちょっと、あくまでね例外ですけども、大体はさっき言った4つに収まっていきます。
2: なるほど。
0: はい、そしてですね、先ほどちょっとね核変化がどうのこうのとかって言ってね、多分すごい混乱してたと思うんですけども、
2: そうだね、いろいろ変わってたからちょっと難しくなってるかも。
0: そうですね。でちなみにそのね核変化なんですけども、実はその一人称代名詞の核変化っていうのも実はありまして、
2: 一人称核変化、
0: はい、何言ってよって思ったんですけども、はい、実はですねその一番最初のこう例文とかで紹介した意思とかですね、私はとか、随あなたはっていうのって、これって、その一角の形なんですよ。
2: はいはい、一角の形ってことは、
0: で、このいわゆるその認証代名詞っていうのも核変化します。
2: 認証核変詞を1,2,3,4ってあるってこと。
0: こちらも1,2,3,4ってその 文の中の役割によって決まってくるんですよね。ただし、二角はほとんど使われません。
2: 二角はほとんど使われないから、1,3,4 だけ覚えとけばいいってことね。
0: いいって感じですね。
2: なるほど。それにしてもさっき紹介してもらったの4つあったじゃん、
0: はい、
2: それにかける3でしょ、
0: はい、
2: 12個を覚えないと主語はまず喋れないってこと。
0: そうなりますね。
2: わー、大変だね。
0: でもこれも、例えばですよ、ぜひこれドイツ語学ぶ方ちょっと示してみたいかなと思うんですけども、こう表にしたいと思うんですよね、表に。
2: あー、そうだね、
0: こうなんすか、一角なんか三角とかって書いて、でそのでそれを縦列、で横列になんかそのなんか一人称とかなんか二人称なんか三人称なんたらかんたらって感じでね書いてたら、ね、なんていうんですかね、それこそなんていうんですか、小学校とかでやったね、
2: 曖昧曖昧みたいな、
0: そうそうみたいな感じとかね、そういった感じで覚えるかなというふうに思うんですけども、
2: はいはい
0: はい、そんな感じにしてたらいいかなというふうに思いますね。
2: なるほど。
0: はい、で具体的にどう変化するかというと、 ちょっとここではね、あの単数形でちょっと紹介するんですけども、
2: うん、
0: はい、例えばですね、一画の一人称っていうのが、まあ一だったんじゃないですか。
2: はいはい。
0: ですね。で、一人称の三角っていうのがミーアです。M-I-R と書いてミーアです。
2: M-I-R
0: と書いてミーアです。
2: はいはい。
0: で、これが四角になるとミヒ。M-I-C-H と書いてミヒです。
2: M-I-C-H
0: です。
2: H、はい。
0: はい。
2: 皆さんも一緒にね、あのグラフ書いててほしいですけどね。
0: そうですね。
2: うん、評価。
0: まあ、今ね、あの聞いていただいてはあの分かると思うんですけども、
2: うん、
0: 全部違うんですよね。
2: そうだね、
0: 何の法則性もないんですよね
2: 確かに、
0: はい、
2: 3と4がちょっと似てるかなくらいかな。
0: でこれもっとやこしいのが、複数形って似てるのかと思いきや全然違うんですよね。例えば単数の一人称の一角は、ICH の、まあ、だったじゃないですか。
2: はいはい、そうだね。
0: なんですけども、複数の一人称の一角というのは VIRWIR と書いて VIR になります。
2: もう一回もう一回、 WIR
0: と書いて
2: IR
0: VIR です。あの V の発音するような感じの VIR です。
2: はいはい
0: はい、何の補足性もありません
2: そうだね
0: っていうので、まあ、これをね、あの覚える必要があるんですけども、
2: うん、
0: ちょっとねそこは大変かなと思いますね。で、あのコツなんですけども、これねちょっとあの調べていただいたら、あの詳しく出てくるので、ちょっとあの見ていただきたいなと思うんですけども、
2: うん、
0: あの同じとかですね、あるいはこの、まあ、似た形がねちょっと多い場合もあるんですね。
2: 似た形がある、はいはいはい、
0: 特になんですけども、その三人称の単数の女性名詞の三角っていうのと、二人称の複数形の一角は
2: 複数形、はいはい
0: はい、ちょっとね混同しないように注意ってあるんですね。
2: なるほど。
0: で、何かっていうと、うん、三人称の単数の女性の三角っていうのはこれイーヤ、 IHR でイーヤって言うんですね。
2: IHR、
0: はい、そして複数形の二人称の一角もこれ同じイーヤなんですよ。
2: 同じスペルってこと。
0: はい、
2: なるほどね。
0: ただ、うん、二人称の複数形はあまり使う機会がないというふうに言われていますので、
2: うん、
0: まああの何ですか、決して使わないとは言わないですけども、まあね、使う機会が少ないということで、まあ正直なことを言うと、三人称

0: ンスの女性参画の方を覚えた方がいいかなというふうに思いますね。
1: なるほど、
0: はい。というわけでとにかくね核変化の多いあの多いとこなんですけども、
1: うん、
0: まあ、これはもうねあの覚えるか、
1: うん、
0: まあ、あるいはですねちょっとねやっぱ全部覚えるとやっぱ大変ですから、まあ、その都度ね、まあ、今だったらね、まあ、返信書とかありますから、まあ、そういったのでやっぱりねこう常に引くっていうね習慣があったらね、まあ、覚えていけるんじゃないかなと僕は思いますね。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまで文法の続編をしてきました。それではここで一曲お送りします。チャゲ&アスカラブソング。

0: 送りした曲はチャゲ&アスカでラブソングでした。はい、ということでここからはですね、まあ、実際にね、まあ、自己紹介をしていこうということで、
1: はいはい
0: はい、やってみたかと思うんですけども、もうねシンプルです。
1: なるほど、
0: はい、一番最初の、文法の、まあ、ところで紹介しました、
1: うん、
0: イヒという単語とですね、まあ、ビンを使ったらもうすぐできます。
1: なんだろう、英語と同じ組み立てでいいのかな。
0: そうですね、だからイヒビン自分の名前でできます。
1: なるほど、じゃあ皆さんもね自分の、名前当てはめて作ってみてくださいね。
0: そうですね、
1: はい、僕だったらイヒビン、どうなんだろう、英語だったらさ、いや、下の名前と上の名前逆にしたりするじゃん。
0: まあ、最近はなんかね、逆にしないなんか習慣もありますけどね。
1: そうだよね、ドイツ語ってどっちなんだろう。
0: ドイツはちょっとお前さん、ちょっと分かってないです、
1: ね、分かってない。じゃあそのまま行こうか、はい、
0: そうですね、そのまま行きましょうか。
1: じゃあ僕だったらイヒビン北山康弘
0: って感じですね。
1: で自己紹介になる。斉藤君だったら、
0: はい、まあイヒビン斉藤でもいいですからね。
1: そうだね、じゃあこれで、まあ、ドイツの人にも自分の名前は説明できるようになったと、
0: はい、できますね、
1: うん、
0: そしてですね、まあ大体ね、まあ、なんていうんですかね、こう話すときって自分これ好きなんですよって、なんかこう自分の好き、ね、こういったまあ好きなものが結構話すと思うんですけども。
1: そうだね、
0: さあその時に使えるのがですね、さあ、イヒマークなんたらかんたらという、
1: ほう、
0: はい、さあね、マークという単語が出てきましたけども、
1: うん、
0: こちらですね、なんとかが好きであるっていうのはね、意味を持ってます。
1: ライクみたいなもんかな。
0: そうですね、そうですね、
1: なるほど、
0: ライクの話ですね。ただこの単語なんですけども、
1: はい、
0: 英語のマイトっていう単語も同じようなこれ意味を持ってますので、
1: うん、
0: 2つの意味があります。このマークという単語はですね、
1: うん、
0: 何々が好きであるっていうのと何々かもしれないっていう意味はね持ってますので、はい、使い分けが大事です。
1: なるほど、気をつけましょうね。
0: あとは余裕お間違いですね。
1: はいはい、
0: はい、というわけで、はい、まあ例えば牧山さんじゃ何がお好きですか。
1: あ、そうだね、僕が好き、概念でもいいの、物の方がいいかな。
0: そうですね、物の方がいいですね。
1: 物だったら、まあ、ゲームかな、やっぱり
0: ですね、
1: うん、
0: まあ例えばそれですと、まあイヒマーク、まあ、ゲームとかですね。
1: なるほど、
0: はい、ってなっていきますかね、うん、そうですね、まあ例えば、まあ、僕ですとね、そうですね、何が好きですかね、まあ、例えば僕だったら寿司がやっぱりお寿司が結構ね、まあ、僕好きですので、
1: うん、
0: まあ、例えばねこれイヒマーク寿司とかですね、まあ、そういった感じで、まあ、表現できますね。
1: はい
0: はい、ということで、ここまでですね自己紹介文をやってきました。それではこの曲お送りします。エニグマ、リターントゥイノセンス。

0: お送りした曲はエニグマでリターントゥイノセンスでした。はい、ということでですね、北山さん、まあ、2週にわたってですね、今回はまあドイツ語をお送りしてきたわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、ちょっとね今回は多分まあね個人的な感想なんですけども、いつもにまして多分ちょっと、ね、ややこしかったなって僕は思ってるんですけども、
1: まあそうだね、
0: どうでした
1: まあなんかね、言葉だけだったら、何人称単数何々女性男性とか、はいはい、何角とか考えることいっぱいあるんだけど、
0: はいはい、
1: 文法にしてみたら割と英語と一緒だから、
0: そうですね、
1: 考えやすかったかなっていうのはある、ね、
0: 似てますよね、
1: うん、
0: まあなんかねちょっと僕調べてみたんですけども、
1: うん、
0: 実はですね英語とかとですね割となんか単語がこう似てるものも結構あるみたいで、
1: はいはい、
0: まあねあーこれ同じじゃん英語とかってね、結構そういうのがいっぱいあったりしたのでね、ちょっとね気になったらちょっとぜひしゃべってみてほしいですね。
1: はい
0: はい、ということでここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお送りしたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年北山康弘でした。
0: 次回はどんな言語に出会うでしょうか。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

0: 今回の担当は FMN1 のリバー高橋と
1: 中村圭介です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。今回リバーちゃんはどんな音楽をシェアしてくれるの？
0: 私の好きなスターソングを聞いてほしいです。
1: スターって有名人ってこと？
0: いえ、星です。
1: あ、そっちのスターね。まあ、七夕も近いもんね。
0: 私は織姫と会えるんでしょうか？
1: それは知らんけども、まあ天の川じゃなくて高橋川に行ってみたら？
0: リバー高橋とは高橋川のことです。
1: そんな川のそばの放送局 FMN1、 番組は N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今日はリバー高橋の選曲をシェア、1曲目です。
0: 小泉今日子、スターダストメモリー。

0: お送りした曲は小泉今日子スターダストメモリーでした。今回はリバー高橋の星スターをテーマにした選曲をシェア。キョンキョン1983年昭和58年のヒット曲でした。スターダストメモリー、作詞作曲は高見沢俊彦ですね。
1: 高見沢さんもアルフィーも最高、
0: メリーアンとかねヒット作品もあるけど、今回のテーマで言うとアルフィーならこっちの曲ですわね。リバーちゃん、
1: ジ・アルフィー、星空のディスタンス。

0: お送りした曲は GR フィー星空のディスタンスでした。作詞は高見沢俊彦、高橋健、作曲高見沢俊彦でした。1984年昭和59年の作品になりますけど、デビュー当時の、1974年頃にすでに曲はあって、元はギターのインスト作品だったんですってね。それを1958年のメリーアンのヒットを無駄にしないようにと、何度も何度も高見沢俊彦が作り直してスマッシュヒットに結びつけたという、もうアルフィーを代表する一曲です。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。では、リバーちゃん、次の曲に行きましょう。
1: 佐藤宗幸、青葉城恋歌。

0: 送りした曲は佐藤宗幸、青葉城恋歌でした。1978年、昭和53年の作品、佐藤宗幸のヒット曲、宮城県仙台市を代表するご当地ソングになっています。歌詞にも出てくる七夕祭り、青森のねぶた、秋田の竿燈、山形の花笠と並んで東北四大夏祭りと言われますね。仙台七夕祭り、およそ3000本もの竹飾りが揺れる、毎年月遅れの開催となっていまして、今年の開催は8月6日木曜日から8月8日土曜日の予定です。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
2: 今回の担当は FMN1 のリバー高橋と
0: 中村圭介です。今回はリバーちゃんの選曲、星にちなんだ楽曲をシェアしています。ではリバーちゃん、次は何でしょう？
2: 地上の星です。
0: おお、中島みゆき2000年の作品ですね。夜空の星じゃなく地上の星というタイトルには、地上で社会を支える人を称える、そんな意味も込められているとか。ではお送りしましょう。
2: 中島みゆき、地上の星。

0: 作詞作曲は中島みゆき、歌は中島みゆき、地上の星でした。ここまではリバー高橋の選曲で星、スターにまつわる楽曲をシェアしてみました。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日最後は2024年の作品をシェア。友成空、鬼の宴。

0: お送りした曲は友成空、鬼の宴でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。ここまでの担当は FMN1 のリバー高橋と
0: 中村圭介でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、脂が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

松明の火で害虫を集めて追い払う虫送り、野々市市の夏の風物詩ですね。来週11日にはお経塚、18日には富岡、25日には忍野でそれぞれ虫送りが行われます。私も去年初めて見に行きましたが、勢いよく燃え上がる炎は一度見ると忘れられないぐらいの迫力がありました。今年も楽しみです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ファロンヤング、黄色いバンダナ。

ファロン・ヤングで黄色いバンダナでした。次に紹介するのはコニー・フランシスです。コニー・フランシスはアメリカの歌手で女優です。1950年代後半から1960年代初頭にかけて人気を博した彼女は、生涯を通じて世界中で2億枚以上のレコードセールスを誇ります。 TikTok では可愛いベイビーがバイラルヒットしていましたね。今日は1960年のアルバムコニー・フランシスラテンを歌うから1曲お届けします。哀愁を帯びた美しいスタンダードナンバーとなっています。それではお聴きください。コニー・フランシス、バイアコンディオス。

お送りした曲はコニー・フランシス、バイアコンディオスでした。次はラッキー・トンプソン、フェイスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は三橋鷹女の句をお送りします。テントウムシ天の密書を羽裏に。テントウムシの天という字から羽裏に天からの秘密の手紙を隠し持っているのではないかと読んでいます。テントウムシ天の密書を羽裏に。三橋鷹女の句でした。テントウムシの由来は太陽に向かって飛ぶ習性から取られているんですね。模様が可愛くて私は結構好きな虫です。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アイズレイブラザーズ、ソウルレディー。

お送りした曲はアイズレイブラザーズソウルレディでした。最後の曲です。ブルース・スプリングスティーン、ボーン・トゥ・ラン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は僕が思うカラオケでよく歌われているイメージがあるなって曲とともにカラオケのお話をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあまずラジオを聴きの皆さんに聞きたいんですけれども、皆さんってカラオケよく行きますか？どんなメンツでカラオケに行くかで割と面白さとかね、楽しみ方が変わってくるので面白いですよね。割とまだ知らない、よく知らない人たちと一緒に行くときは、まあこういった曲もあるんだみたいなんで一緒に盛り上がれるし、まあ仲のいい友達だったりだとかは、まあ知ってる曲で一緒に歌ったりとかすることもできるし、なんなら一人でもね、自分の好きな曲をバンバカバンバカ入れることだってできますからね。僕が特におすすめなのがですね、一人カラオケなんですよ。なんでかっていうと、やっぱりみんなでカラオケ行くってなるとどうしてもちょっと気を使っちゃうっていうか、例えば割と暗めな曲が好きだったりとかするんだけど、やっぱり歌ったらちょっとテンション下がっちゃうじゃないですか。カラオケで、まあ、一緒に歌うってなるとやっぱりテンション上げていきたいですよね。なんですけど、まあ自分の歌いたい曲が歌えないっていうのはすごく苦しいなって自分は思うので、あと一人カラオケだったら、まあ少ない料金ですごい長い時間歌うことができるし、あと同じ曲何曲も入れちゃったりとかもできるんですよね。でまあ割と一人カラオケ好きな僕なんですけれども、まあ大学、金沢工業大学外のね、もともと高校の時の友達だった子が割とカラオケが好きで、電話越しでカラオケで歌ってたりとかするんですけど、最近その子とねよく話していたので、今回はまあ今までね一緒にカラオケ行ってきた子がよく歌ってたなみたいな曲を流しながらね、その曲についてお話ししていきたいなと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオ

では FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またラジオのホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。クリープハイプでしおり。

この曲はですね、最近まあよく通話でカラオケしてる友達からまあ知った曲なんですけれども、映画14

まあいざカラオケに行くぞってなってきましたで歌を歌いますっていう時に一番ちょっとがっかりするのってあのキーが合わなくて歌えない曲がいっぱいあるってことなんですよね。歌いたい曲に限ってこうめっちゃテンポ速くて歌えなかったりだとか高い声が出なくて歌えないっていうことがしょっちゅうあって僕は割とそこでテンションが下がるんですけれども、ラジオのお聞きの皆さんもですね、まあそういった方いらっしゃるんじゃないですか。そんな人のためにですね、今回はこの曲を紹介したいと思います。菅田将暉さんのさよならエレジーという曲です。こちらの曲はですね2018年2月21日にリリースされた曲でして、こちらは連続ドラマの主題歌としても使われていたそうです。僕のすごいこの曲の好きなところはですね、イントロ部分のアコースティックギターの音だったりだとか、菅田将暉さんのですねこうなんと言いましょうか、地声っていうかこう歌を歌う時ってちょっと高い声出したりとかすると思うんですけれども、菅田将暉さんのこの曲はですね飾らない、まあ、地声で歌っている曲なんですね。で、まあ、これをカラオケの曲と、この曲をですねカラオケの曲として推した理由として、まあ、こう音程が割とですね規則的で一気に速くなったりとかもしないんですよ。なので練習した分だけ上手くなるんですよね。あとここ割とさっき言ってたあのキーが高くて歌えないよっていう方の、人にはあの重要でして、声が低い人でもですねあのキーが割とあの地声寄りなのであの合いやすい、ここがおすすめポイントです。はい、じゃあね僕の紹介も終わりましたのでここで1曲お送りします。菅田将暉でさよならエレジー。

0: お送りしました曲は菅田将暉でさよならエレジーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ僕はですね、先ほど言った通り一人カラオケがすごく大好きなんですけれども、まあ1回2回はありますよ、みんなでカラオケに行ったことで。まあその数回カラオケに一緒にカラオケに行った子は割とあの固定メンバーだったんだけど、その中の一人が歌っていた曲が印象に残っていまして、今回はそれを紹介したいなと思います。皆さんね、みんなで盛り上がれる曲ってなったら、まあ、どんな曲を思い浮かべますか？僕だったら、まあ、アップテンポな曲で、まあ、みんなが知ってる曲だったりがすごくいいなって思うんですよね。まあ、なんでかっていうと、やっぱりこうみんなでカラオケ行ったからには一回はみんなで歌いたくないですか？とか、まああと知ってる曲だったらリズム取りやすいですよね。まあそうなんで、アップテンポな曲でみんなが知ってる曲お話ししたいん、歌いたいんですけれども、まあここで一つ問題点があります。僕ですね、あの曲のジャンルがすごい狭いんですよね。まあそれもあるんですけれども、アップテンポの曲でみんなが知ってる曲を知らないってことがありまして、これは大変ですよ。でアップテンポの曲っていうと僕アニメソングぐらいしか思い浮かばないんですよね。でもアニメソングってこうみんなの前で歌うとすごい賛否両論っていうところがあって、まあなんでかっていうとこうアップテンポな曲だからすごいテンポ早いんですよね。で割と高音なことが多いので、まあ歌うのが難しいっていうのと、聴いてる方は歌詞が何て言ってるか分かんないっていう時が多くって、でそれがあの割とちょっと冷めちゃうなみたいなところもあるらしいんですよ。だからってまあみんな知ってる曲だからって歌いやすい暗い曲ばっかり歌うのもなんだかあれだし、やっぱりテンション上げていきたいですよね。ということで、まあ、今回紹介するのは高橋洋子さんが歌う、残酷な天使のテーゼという曲です。皆さん聞いたことはありますでしょうか？まあこの、残酷な天使のテーゼはですね、テレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンのオープニングテーマとして歌われた曲です。でまあ立派なアニメソング

なんですけれども、こちらですね、よくまあテレビとかでやっているこうアニソンランキング第1位とかで紹介されたこともあるような曲でして、すごい人気な曲ではあるんですよね。でまあ現にですね、エヴァンゲリオンをほとんど見てない僕でさえこの曲は知ってましたもん。この曲をまあ歌い始めたのがさっき言ってたお友達がきっかけなんですよね。この子のこう暗黙の了解として、あの残酷な天使をみんなで歌うっていうのがあったらしくって、でその時にまあ初めて歌ったんですけれども、これがですね歌いやすいんですよね。なんでかっていうとですね、この曲音域が広すぎなくって、まあ女性も男性もね無理なく歌うことができるっていうところがすごくいいとこでして、あとまあなんでこんな歌いやすいんだろうなって思ったら、サビの部分にポイントがあるらしくって、それがまあサビがあの残酷なで始まるんですけれども、このザーが、サビの最高音らしいんですよ。なのでこの一番エネルギーがいる音を最初に発生できるっていうことで、後半に後ぐされなくね息切れしにくい構造になってる曲なんだそうです。皆さんも友達とね、まあ、カラオケで歌いたい時にまあこの曲選曲してみてはいかがでしょうか。それではここで1曲お送りします。高橋陽子で残酷な天使のテーゼ。

さてここまで30分間の間、まあ、カラオケで歌いたい曲についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんが好きな曲はありましたかね。みんなでこうワイワイやるカラオケの経験が少ない僕にとってはですね、まあ皆さんがよく歌ってる曲なんかも教えてくれたら嬉しいなーなんて思ったり、金沢工業大学のまあこうサイトでサーキットっていうアンケートするアプリがある、アプリじゃなかったサイトがあるんですけれども、こうそのアンケートでもですね、まあ皆さんがよく歌うお箱の曲を教えてみたいなアンケートが来たりするんですよ。なのでまあやっぱり僕だけじゃないんだなって思ったり、カラオケでこう歌える曲を探してる人って別にこう自分のキーで歌えない曲を入れる人が悪っていうわけじゃないんですよ。絶対に僕もこう歌う側の人間なんでとやかくは言えないし、言うつもりもないんですけれども、みんなが知らない曲を選曲して一人で歌ってる時のあの虚無感はあまりみんなには体験してほしくないなって思ったりするんですよね。そんなの考えず堂々と歌うぜっていうメンタルの持ち主の方はまあどうぞ歌ってくださいっていう感じなんですけれども、みんなで歌うカラオケってこう割となんかみんな仲良くしようぜっていう感じ出しといて、なんか作法っていうかあるじゃない、なんか暗黙の了解みたいなのありません？こうなんだろうな、一番最初に誰が歌うか論争とか、こっからここまでがもうみんなでカラオケで歌うには長すぎる曲とか、まあそういったちょっと空気を読まなきゃいけない場面がやっぱりみんなで遊ぶってなると多くなるんで、まあ楽しいんですよ、楽しいんだけどなんかちょっと疲れちゃうなーなんて思ったり、やっぱり一人カラオケが一番ですよ。だって好きな曲何曲入れても怒られないんですもん。一人はいいですよ、すごいもうストレス解消にぴったりですからね。もうめっちゃ最近ストレス溜まってて、もう歌い散らかしたいっていう方とか、あと好きな曲ずっと歌いたいっていう方はぜひとも一人カラオケの方へ。まあ一人カラオケで練習もできますからね。だからみんなでカラオケ行くってなってる時に、まあコソ練したりとかで一人カラオケするのもおすすめですよ。少しでも興味がありましたら一人カラオケぜひともみんなやってみてください。はい、ここまでね、KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り

0: 専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 毎週月曜午後2時から。
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて7月ということで、来週には、7月といえばこのイベント行事ごとっていうところですよね。七夕がありますけれども、リスナーさんは七夕飾りとかって準備したりとかってされますかね。私はもうとんと記憶にございませんなんですけど、地域によっては大きなね七夕飾り準備したりされてますよね。野々市にもそういった場所ってあるんですかね。七夕といえばこう短冊に願い事を書いて吊るすっていうのがありますけれど、リスナーさんは願い事を書くとしたらどんなことを書かれますか。芸事がねうまくいきますようにとか、そういったことを書くっていうのもいいかなと思うんですけどもね。私は今ふーっと何かないかなってちょっと考えて、最初に浮かんできたのがサマージャンボが当たりますようにっていう。いや当たりたいですよね、サマージャンボ宝くじねって思ったんですけども、この願いはどうなるんでしょうか。叶いますかね。叶ったら嬉しいなと思いますが、さあリスナーさんもね、なんかいろいろな願い事考えてみたりしながら七夕に向けて準備をしてみるのもいかがでしょうか。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビーズのボーカリスト稲葉浩志のソロ2枚目のシングル KI のカップリング曲です。2003年平成15年、稲葉浩志、静かな雨。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。駅伝グループ LTD は6月12日にイギリスで FT 日経 UK 駅伝を開催し、この駅伝において石川県と連携し、能登半島地震からの復興支援及び日英文化交流を目的とした取り組みとして、石川県の学生2人を招待選手としてイギリスへ招待したほか、能登半島地震で被災した家屋の木材を活用したトロフィーの制作、能登復興支援団体への寄付、石川県の伝統工芸品食文化の紹介などを行いました。 UK 駅伝は日本発祥の長距離リレー競技である駅伝を

をイギリスで展開する国際スポーツイベントで、イギリスウィンザーからレディングにかけてのテムズ川沿い 112km を舞台に開催されました。単なるスポーツイベントを超えた日英文化交流イベントとしての側面も持ち、毎年日本の一つの都道府県に焦点を当て、その地域の文化、歴史、食、工芸、人々の魅力をイギリスへ紹介しています。今回日英交流プログラムの一環として招待された学生は、金沢工業大学4年生の六角春さんと金沢大学4年生の出雲知世さんの2人です。初めての海外渡航となるお二人が、イギリスでの駅伝参加を通じてイギリスの大学生や参加者、地域住民との交流を図るとともに、石川県能登の魅力を発信し、若者世代による復興へのメッセージを届けました。イギリスで駅伝、すごいですね。大変素敵な機会だったんじゃないでしょうか。六角さん、お疲れ様でした。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の7月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。映画彼女が水着に着替えたらの挿入歌や、アサヒ飲料三ツ矢サイダーの CM ソング、ユニクロの CM ソングなどに起用されたサザンオールスターズの24作目シングル曲です。この曲は1985年の9月のアルバムリリース以降、活動を休止していたサザンの復帰後初のシングルリリースで、デビュー10周年となる1988年昭和63年の6月25日にリリースされました。お送りするのはサザンオールスターズ、みんなの歌。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

松たか子の10枚目シングル桜の雨いつかのカップリング曲をお送りします。2000年平成12年、松たか子 Your Birthday。

お送りしたのは松たか子 Your Birthday でした。次にお送りするのは男性シンガーソングライターハジーのメジャー2枚目シングル曲です。2013年、平成25年、ハジー For You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。

0: な人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: ののいちで難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はアーハのアルバム、ハンティングハイ&ローをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアーハのアルバム「ハンティングハイ&ロー」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、アーハのアルバム、ハンティングハイ&ローをお送りしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアーハのアルバム「ハンティングハイ&ロー」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアーハのアルバム、ハンティングハイアンドローをお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KITPMC 一周回って歌発見。1973年昭和48年にリリースしたテレビアニメエースを狙えの主題歌をお送りします。大杉久美子、エースを狙え。

大杉久美子エースを狙えお送りしました。2003年平成15年にリリースした諫山美代の曲です。諫山美代、あやとり。

花沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、冷やし担々麺が本日のメニューに載っていました。担々麺はあのピリ辛が癖になりますよね。こう暑いと冷たいものが食べたくなります。冷たいけどピリ辛、体の中から温めていきたいですよね。辛いものを食べて元気を出していきましょう。ラテラの担々麺にはかまぼこが乗っているんですね。ここも憎い演出です。この季節の醍醐味でもある冷やし麺のメニュー、どういったメニューが続々登場してくるのか楽しみです。

PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした松本伊代のシングルをお送りします。松本伊代、ポニーテールは結ばない。

松本伊代、ポニーテールは結ばない、お送りしました。ミスターチルドレン15枚目のオリジナルアルバム、スーパーマーケットファンタジーからお送りします。2008年、平成20年リリース、ミスターチルドレン、風と星とメビウスの輪。

ミスターチルドレン、風と星とメビウスの輪、お送りしました。がらりと変わります。2002年平成14年にリリースした DJ 長谷部のナンバーです。 DJ 長谷部ゲットアウトフィーチャリングボニーピンク&バーバル。

0: Baby!
1: DJ 長谷部ゲットアウトフィーチャリングボニーピンク&バーバルお送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10031位の曲、ドン・ギブソン、オー・ロンサム・ミー、お送りします。ドン・ギブソンが作詞作曲を手掛けたカントリーのナンバーです。大ヒットしまして、各世代ごとたくさんのアーティストがカバーしているんですね。まあ、一番近いところで2000年代だと、2009年にアメリカのカントリー歌手、タニア・タッカーがカバーしています。一周回って海外編、1958年リリース、ドン・ギブソン、オー・ロンサム・ミー。

KITPMC 一周回って歌発見。この時期いいお天気だったりすると日差しが強いから日焼けしそうだし、日焼け止めもしっかり塗らなきゃなんて UV ケアを頑張るんですが、曇り空だったりするとつい油断しちゃうんですよね。太陽は降り注いでいるから UV ケアはしっかりしないといけないのにね。車に乗ってはっって気がついて、窓に近い日差しがよく当たる右腕が特に日焼けしやすいんですよね。運転しながら、はあ、日焼け止め塗ってくるの忘れたって気づくんですよ。しかもそんな時に限って日焼け止めを持ち歩いていない。日焼け止めはこの季節持ち歩かないといけませんね。さて、後半お送りする最初の曲、クラムボンのナンバーです。2001年平成13年にリリースした3作目のアルバム、ドラマチックからお送りします。このアルバムはリリースから一周ちょっと回った2016年平成28年にデジタル最新リマスター版がリリースされています。このアルバムの中から9分を超える曲をお送りします。クラムボン、ララバイサラバイ。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。

お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年にリリースした沖田博之のシングル気絶するほど悩ましいの B 面をお送りします。沖田博之、光る。

沖田博之、光る、お送りしました。椎名林檎と斉藤猫がローズマリー・クルーニーの曲をカバーしています。2007年平成19年リリース、椎名林檎、斉藤猫、パパイヤマンゴー。

椎名林檎、斉藤猫、パパイヤマンゴーをお送りしました。ラストは西野七菜のメジャーデビュー曲をお送りします。2009年平成21年リリース、西野七菜、オープンユアアイズ。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はノーマジーンのアルバム、噂のサタデイガールノーマジーン登場をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、ノーマジーンのアルバム、噂のサタデイガール、ノーマジーン登場をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はノーマジーンのアルバム噂のサタデイガールノーマジーン登場をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はノーマジーンのアルバム噂のサタデイガール、ノーマジーン登場をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。夏至は過ぎたというものの夏の日は長いですね。国立天文台によると今の時期の金沢の日の入りは午後7時15分前後と発表されています。俳句の季語では夏の夜を短い夜、短いよと、涼しい夜が短いことを惜しんでそう言うそうですが、エアコンに慣れた現代人だとその趣に気づかないかもしれませんね。我が家は今夜もエアコン祭り。さあ、未来のお宝ソング、今日の1曲目は4人組バンドアウー。6月3日にニューアルバムルームをリリースしています。メンバーギターのスリーはボカロ P としても活躍をしていますけど、バンドとしてのサウンドはロックだけでなく、ボカロミュージックのような中毒性のある繰り返しも印象的です。聞いてみてください。ニューアルバムルームからアウーポラリス。

未来のお宝ソング、先日自宅の外部物置のですね、引き戸のレール上の部分に蜂が巣を作っていました。まだ完成はしていないのか小さな状況だったんですけども、これは困ったなと、で近所のドラッグストアに行きましたら、蜂を撃退するスプレーっていうのがあったので、それを買いました。で自宅に戻ってそのスプレーを吹きつけると、あれすごいね、もう一発っていうのかな、一吹き、もう巣の周辺にいた蜂がコロンと地面に落ちていきました。蜂の巣も取り払うことができて、いや初めて使ったんですが、あんな強力なものとは知りませんでした。今はね、ほらクマ拡散しても目撃情報が相次いでいる、あのクマのクマ用の撃退スプレーっていうのもあるみたいですけど、ああいうのは効くものなんでしょうかね。というか、こういきなり退治したとしてスプレーを使う余裕があるのか、本当出会わないことを願うのみです。未来のお宝ソング一曲いきましょう。2023年リリース、ミセスグリーンアップル、ケセラセラ。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、ケセラセラでした。3曲目です。5月のリリース、スノーマン、セーブユアハート。

スノーマン Save Your Heart でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。 JR 東海が東海道新幹線の下り線で夜行の特別列車を運行すると先週発表しました。夜行新幹線ですね。運行日は8月8日の東京駅発新大阪行き、午後10時に東京駅を出発し、翌朝の午前6時59分に新大阪駅に到着予定です。騒音の問題などを配慮して午前0時から午前6時まで岐阜羽島駅で停車し、9時間かけて移動するわけです。 JR 東海によると、列車内で夜を明かすことで宿泊費を抑えたいという利用者の需要にも対応したいとのことで、この初の試みの利用状況などを踏まえ、今後の運行を検討するとしています。

普通なら2時間半で着くところを9時間。新幹線など列車が好きな人にとってはそれもお宝時間なんでしょうね。今日のお宝話でした。古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。7月31日にニューアルバムペタルをリリースするアリアナ・グランデ、この新作から先行配信されている新曲をお届けします。アリアナ・グランデ、 Hate That I Made You Love Me。

アリアナグランデ、Hate That I Made You Love Me でした。未来のお宝ソング。今日最後は2025年リリース、ウル、フィラメント。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスターの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスターのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月の野々市市の中学校の給食の献立を見ていたところ、氷室の日献立、七夕献立、野々市献立と美味しそうな献立が盛りだくさんでした。野々市さんの野菜を使った野々市サマーカレー、私も食べてみたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。アーマッド・ジャマル、そよ風と私、ライブ版からお送りします。

ライブ版からアーマッド・ジャマルでそよ風と私でした。次に紹介するのはアーティー・ショーです。彼はアメリカのジャズクラリネット奏者で作曲家です。ジャズ界における最も素晴らしいクラリネット奏者の一人として知られ、ベニー・グッドマンと人気を二分したといいます。1938年に録音したビギン・ザ・ビギンが大ヒットしたことで、スウィングジャズを代表するプレイヤーになりました。その後彼は自己のバンドを率いて、1930年代から1940年代にかけてヒット曲を連発しました。それではアーティー・ショーの演奏でお楽しみください。曲は恋とはどんなものです。

お送りした曲はアーティーショー、恋とはどんなものでした。次はポコ、ブラスボタンズです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

梅雨の時期に南から吹くどんよりとした湿った風のことを黒ハエというんですね。青木ゲットの句です。黒ハエに鱗くず匂う

漁村かな。ウロクズとは魚の古語で、クロハエによって魚の匂いが立ち込めている漁村の様子を読んでいます。クロハエにウロクズ匂う漁村かな。青木ゲットの句でした。梅雨の時期の空が暗いことから、黒に南の風と書いてクロハエと言うんですね。どんよりした空もクロハエと聞くと少し趣があるように感じます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アラン・ゴラゲール・グランド・オーケストラ、マリオネット

お送りした曲はアラン・ゴラゲール・グランド・オーケストラマリオネットでした。続けてお送りする音楽もオーケストラの演奏です。レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ You are ready

おかけした曲はレーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ You Are A Lady でした。最後の曲です。ペギー・マーチ、プリンセスではないけれど。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

リリースしたザ・ルートレスのナンバーです。専門学校の CM ソングに使われていました。ザ・ルートレス、変わりたいと強く望め、それ以外はいらない。

ザ・ルートレス、変わりたいと強く望め、それ以外はいらない、お送りしました。2012年平成24年にリリースした佐々木勲の曲です。佐々木

佐々木勲、真っ赤なスカーフでした。1952年、昭和27年にリリースした宮城野由美子の曲です。宮城野由美子の曲です。宮城野由美子、ツバメの歌。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションでは、6月29日月曜日から7月3日金曜日まで、学生ステーションと虫の会の合同イベント、ビートルステーション、カブコア展示&ふれあい体験を行います。カブトムシ、クワガタを間近で観察できたり、ヘラクレスオオカブトと触れ合える時間があったり、大人になるにつれて、なかなかこういう機会って持つことがないですからね。貴重ですよね。そしてクイズ大会なんかも予定されています。童心に帰るいい機会です。事前予約も不要です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

IT BMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした西脇由依のシングルをお送りします。西脇由依、明日もあなたに恋するでしょう。

西脇由依、明日もあなたに恋するでしょう。お送りしました。1994年平成6年にリリースされた西田ひかる通算17枚目のシングルをお送りします。エアコンの CM ソングにも使われていました。いくつかのバージョンがありますが、今からお送りするのはシングルバージョンです。西田ひかる、きっと愛があるシングルバージョン。

西田ひかる、きっと愛があるシングルバージョンでした。1985年、昭和60年にリリースした黒沢俊夫の曲です。黒沢俊夫、酒とバラの日々に。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1976年ビルボードホット1002位の曲、ワイルドチェリープレイザットファンキーミュージックをお送りします。この曲はヒットしまして、ワイルドチェリーの名は一気に知れ渡ることとなりました。代表曲の一つです。そしてリリースから2週回ったくらいになるかな、2000年に入ります。2001年公開の映画エボリューションでも劇中歌として使われていました。曲のタイトルを聞いただけでピンときた方、きっといらっしゃると思います。この曲はリリースから4週回ったくらいですから、半世紀経った今でも定番のダンスナンバー曲として愛されています。一周回って海外編、1976年リリース、ワイルドチェリー、プレイザットファンキーミュージック。

PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースしたオリジナルラブ通算3作目のシングル、ビーナスをお送りします。ジュエリー会社の CM ソングにも使われていました。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースされたオリジナルラブミレニアムベストに収録されているビーナスです。いくつかバージョンがありますが、アルバムバージョンをお送りします。オリジナルラブ、ビーナス。

オリジナルラブヴィーナスをお送りしました。氷室京介がボーイ解散後に初めてリリースしたアルバムフラワーズ・フォー・アルジャーノンからお送りします。原曲はボーイ時代にリリースされたアルバムビート・エモーションの時に制作されたデモテープに収録されていたものということです。1988年昭和63年リリース、氷室京介ラブ&ゲーム

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。

PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした郷ひろみの9枚目のアルバム、ピラミッドひろみっとからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの1991年平成3年に再リリースされています。それではこのアルバムの中から郷ひろみ2ペアー。

郷ひろみ2ペアをお送りしました。ラストは桑田佳祐&ミスターチルドレンのナンバーです。1995年平成7年リリース、桑田佳祐&ミスターチルドレン、奇跡の星。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア。今何聞いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

0: スターの
1: 音楽好き
0: この指止まれ。アスターの音楽好きこの指止まれ。本日60回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介番組でございます。パーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしますね。ということで7月に入りました。
1: はい、もう ね暑くなってきましたよ本当に。これ、ね、うん、そんなね暑い暑いという、うん、そんな情報なんですけど、我々にもね暑い情報がありまして、うん、実は、うんうん、今ねアスターとしてね2人でこうやっとるんですけれども、別にねもう一つ別にバンドを組んでまして。
0: そうね、
1: はい、そのバンド名は何でしょうか。
0: はい、レベッカ・アイズと言いまして、
1: ね、なるほど。
0: 私たちアコースティックユニットアスターの他にね、うん、やってるその元々アイズから先だったんでね、うん、レベッカ、はい、アイズと言いまして、レベッカのコピーバンドをしておりましてね。
1: はい、そしてそのバンドがなんと
0: なんと10周年を迎えまして、は
1: い、10年間続けちゃいましたよ、
0: ね、うん、そのアイズのギターがヨネちゃんで、私がボーカル で、はいはいはい、でそこから実はアスターでね、もともとレベッカの
1: 曲を ね、
0: うん、アコースティックバージョンに変えて演奏してて、うん、そこからアスターが、はい、誕生してどんどんオリジナル曲ができていったわけなんですけどね。
1: ラジオを聴いてる方はレベッカさんご存知ですか
0: ね、
1: バンドのレベッカさん、ね、まあ、曲聴いたらわかるみたいな、
0: ね、
1: フレンズっていう、ね、名曲がありまして、これ結構皆さん聴いたら、ね、ああこれかと思う曲なんじゃないでしょうか、
0: ね、は
1: い、う
0: ん、なんとそしてねレベッカもね11月25日石川県に来ますのでね、
1: はい、本物はね、はい、
0: まだ、うん、申し込みしてない方、間に合う方申し込んでくださいね。
1: はいね、はい、皆さんで見に行きましょう ね、一緒にね。
0: はい、そんなこんなで今日はその合図の話をしていきたいと思います。それではまずは1曲目はですねアスターの曲からお届けしたいと思いますけれども、アスターで君のことが好き。

0: お届けしたのはアスターで君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。さあアスターの音楽好きこの指止まれ、今日はですね、私たちがあのバンドとして別にね組んでいるレベッカアイズについてお話ししたいと思います。
1: そうですね、あんまりねアスターの音楽好き、うん、この指止まれなんでこっちのバンドの方はあんまりねやっぱそんなには紹介してこなかったんで、うんね、いいんじゃないでしょうか今日は。
0: 今日いいですかね、うん、っていうのはもうね先ほども案内しました10周年10年迎えたということなんですけれども、あの本当に嬉しいことですよ ね。で、ライブはですね6月13日土曜日に金沢のゲートブラックというところで
1: やってきましたよ。これ
0: ワンマンライブですよ、うん、ワンマンで貸し切りをしましてねあのやったんですけども、チケットがですねあのちょっといろいろねあのアコフレの準備とかあの後のこととかもあって作るのが遅くなったんですけれども、うん、全部チケットもそうですしフライヤーもそうなんですけど、私たちで作ってるんですよ、うん、で遅れたんですけれど4月の半ばに、チケット、ね、販売というかね申し込みしたらなんと実はですね3日で、ご予約いっぱいになったんですよね。
1: あらどういうことでしょうこれ。
0: もう言えなかったんです。でだからもうチラシができてくる前にも 毎回そうですけどね売り切れてしまうという、うん、で着席でね60人着席でって思ってたんですけれど
1: ちょっと、ね、
0: もう予約がもういっぱいになっちゃったもので、うんはい、はるかに超える人数になりましたので、うん申し訳ないんです立ち見に変更させていただきましてちょっとおからずのね、大変な方だけちょっと着席しましたけども、うん、もう会場いっぱいでしたね。
1: まあ満員御礼ということで本当にね来ていただいた方、本当皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これねお客さんどうでした、遠くはどこでした、一番遠くで、
0: うん、
1: 広島から広島ですよ、
0: まあ、県外から20名ちょっと来られてて、うん、広島、大阪、うん、京都、うん、名古屋、うん、埼玉、うん、東京、福井、富山、うん、
1: そして
0: 新潟、
1: 石川県でね、
0: 石川県
1: 大量の石川県のねお客さん来られてありがたいなと。
0: そうなんですよ、うん、嬉しい。まあそして同じようにレベッカコピーバンドをされてる方がね2組来てましたね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね。
0: あのお隣の福井県でもレベッカコピーバンドさんのべかさんって言ってね、あののべかさんも見に来られてたし、広島ではウィズアスマイルっていうワズさんね、
1: うんうん、
0: ね、広島からなんと来ていただいたというね、まあ、
1: レベッカ、まはいね、仲間ですよ。
0: そうなんですよ、うん、でお花もねあの会場を華やかにしてくださいましたね、
1: うん、
0: あの大阪でねレベッカコピーバンドしていた萌えちゃんね、あのハッピースマイルアゲインを一緒に作ったね、
1: 我々のね親友でございますか、親友、
0: はいはい、萌えがねまたお花を届けてくれましたね。そしてあのいつも練習してるシルクビートさんもお花いただきましたね、ありがとうございます、うん、あと京都の手塚さん、
1: うん、
0: あとのべっかさんからもお 花束もたくさん、うん、あと差し入れすごかったですよね、
1: うん、
0: 音楽の話なんもしてない、
1: ね、
0: お菓子の袋差し入れの、うん、もう誰から何をもらったかわからないくらい、うん、もう控室も会場もいっぱいになりましたね、
1: うん、
0: あの本当 メンバーを代表しましてあのお礼いたいね、ここでありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、う
0: ん、そんなねなんと愛される合図になりましたね、うん、どうですかヨネちゃんこの10年間の間で
1: 10年間ね、うん、やっぱりこう長くやるっていうのはね何よりも多分難しいことなんだなと思うんですよ、ね、やっぱりいろいろある、ね、人間関係の中でやってる中なんで、うん、でもその中でねいろいろ喧嘩もしながら、ね、意見をぶつけ合いながらも続けられるということは、うん、やっぱそこに深いところにやっぱ信頼感、
0: うん、
1: そういうものがないと、まあ、あの全然僕はねあの喧嘩しても意見ぶつかり合っても全然いいと思うんですよ、うん、そういうもんなんで、
0: うん、
1: ただその奥底に相手への信頼感がないとすぐじゃあもういいややめようっていうとかいう話になっちゃう、うん、ね、やっぱそういうバンドさんもいらっしゃったりやっぱりするんですよね、
0: うん、

0: そんな中で続けられるということは、それぞれがそれぞれをこう信頼しているからこう続けられるっていうことになったんじゃないかなと思いますよ。
1: 私とするとですね、まあそれももちろんなんですけど、私たちのバンド

0: 午前11時から、うん、3時間ぐらい、ね、あの練習するんですけれど、
1: 土曜日でね、はい、いつもね、
0: うん、そういったことで、あとベースのさとちゃんもあの看護師してるもんで、はい、あの日夜勤ということでシフトがバラバラなんですよね。でそんなあの中でよく練習してよくライブをしてきたなということで、これまでのライブすごいですよね。60回
2: って10周年のやつが61回目だったんですね。
0: そうなんです、はい、でこの中の時に数年はねあのライブ少なくなりましたけど、うん、多い時は2夜連続とか1日2本とかもありましたし、うん、なんか毎週毎月すごい数ライブしてきた時もありましたね。
2: そうですね、うん、本当にね。
0: でそれもこれもこなしてきたというか、それぞれのその協力というか、その住んでるところも違う、あのお仕事の関係も違う中でよくこうやって10年やってこれたなって思ってます、うん、まあ、あのヨネちゃんと私はね比較的合わせられやすい、うん、といえば合わせられやすい、
2: そうですね、
0: 方ですけど、うん、そんな中ですね、いろいろ担当みたいなのも無意識にできてきたのは、私あのボーカルでありながらなんかリーダーに見えるんですけれど、実はなんとなく音のリーダーは私宮田さん、キーボード宮田さんかなと思ってます、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 全然
2: それでいいんじゃないですか、うん、
0: リーダー決めてないですけどねで私はどちらかというと広告塔ですよね、うん、告知とかフライヤー作ったりとか、
2: あの広報係、
0: 広報係あってボーカルマネージャー兼広報係、はい、でヨネちゃんは動画すごいよね
2: 動画
0: すごいんですよ、動画
2: すごい、
0: 動画作るのも
2: すごい、
0: あのね、ここあのどうする、あのそのオープニング動画なんですけど、ヨネちゃんが作ったんですけど YouTube でまた流すようにしますのでぜひ見てください。
2: そうですね、
0: 今あのなんていうの、昔の写真から今だんだんこう年いっていく写真に変わるのをね、うん、またヨネちゃんがいい感じで
2: よくねヒストリー動画って、ね、あの芸能人のやつでよく作ってとかね、うん、いろいろ動画サイトでね出てきたりするやつなんですけど、あれを作ってみましたんで、うん、我々のね、まあ、
0: 年いってからの10年なんで、うん、あんま変わらんかもしれんっていう、
2: まあ、レベッカ・アイズの YouTube またね検索してもらえるとね、うん、いいんじゃないかなと思いますよ、
0: はい、う
2: ん、
0: ということでヨネちゃんもフライヤーも作ったり、動画も作ったりそういうことね、今回なんとですねアイズのテーマ曲みたいなのも作ったんだよね、
2: はい、まだね未発表分です、
0: 未発表ですよね、
2: これまたねみんなで演奏できるようにしてね、どっかでこうやりたいなと思ってますけれども、その時はこう我々ね今レベッカバンドしてるのはレベッカアイズという名前なんですけど、うん、レベッカアイズはやっぱレベッカのねあのカバーをするね、うん、あのトリビュートバンドなので、まあねオリジナルする時はこうアイズ
0: だけの、
2: うん、っていう名前でこうやるっていうのでもいいかななんてね、いろいろそう考えてます
0: けど、ね、新しいことやろうかななんて、
2: うん、
0: またね曲作ったのが泣けるんですよ、うん、ね、泣ける泣けるというか泣く曲じゃないんだけど、
2: この人ね大泣きしたんですよそれ最初に聞いた時に、
0: いや泣ける悲しい曲じゃないんですよ、はい、だけど、うん、あのヨネちゃんが言うように今 AI でいっぱい歌詞が書ける時代の中、なんか勝手に歌詞作るじゃないですか、かっこいいメロディーも AI が今作る時代の中、その歌詞がやっぱり10年歩んできたそのストーリーが書かれてるの で、
2: そうですよ、 AI じゃ作れない歌詞ですよ、
0: AI で作れない歌詞ってヨネちゃんが言ってて、うん、初めて聞かされた時はもう泣きました、うわ、うん、ありがとうございます、
2: そうです、
0: いやこれはやらなきゃいけない
2: はいはい、はい、
0: だけど歌詞多いよね、長いから覚えられるかだけど、うん、あとメンバーでちょっと紹介してなかったの、あのベースのりこ、うん、ベースのりこ、のり、あ、佐藤ちゃんって言ってるね、うん、佐藤さんなんで佐藤ちゃんって呼んでるんですけど、まあ女性でね看護師しながらやってるんですが、まあ佐藤ちゃん人気すごいこと、
2: うん、
0: ね、
2: おっさん人気がね、
0: おっさんもったけど、あの同僚さん、
2: あの同僚さんの女性人気はまたね高いんですよ、
0: う
2: ん、
0: もうすごかったですよ、はい、で、あのなんでしょうね、彼女はどちらかというとマネージャー、あの男っぽさあるんですよね、うん、サバサバとした男っぽさもあってベースもかっこいいんですけど、
2: いやあの方ね女子力すごい高い
0: ですよ、女子力もすごいんですよ、うん、すごいよ、男っぽさと女子力を備えて、うもうね
2: ひとみんの8倍ぐらいの女子力を持
0: ってるってもう細かいとこ気づく、うん、準備もいいし、なんでもなんかねどう言えばいいんでしょう、本当にみんなが気づかないところ、うん、まあもうやってくださるんで、今回もね私もペンライト25本買ったんだけどって言うと、いや私50本買ってますとか、うん、 皆さんへの

0: ね、お気持ちお菓子とか何でもそういったものもそうなんですけどね、先々いろんなことやっていくという感じですよね、うん、はい、はい、で、ドラムコウイチのことは言った、う
1: ん、まだ言ってないですよ
0: 言ってない。ドラムコウイチはですね、うん、まあまあお酒が大好きで、うん、演奏中もお酒飲むんですよね。そんなお酒大好きで、ドラムなんでね、リズム大事なんですけど、うん、時々早くなることもありの、
1: なんかずっとね禁酒してたっていう噂聞いてたんです
0: よ。今回の合図はですね、多分そういうこともあるのか、うん、お体のこともあるのか、50日お酒もうほんとやめれないタイプがやめて挑んだんですけど、うん、当日なんでかウイスキー飲んでて、
1: うん、そうですね、でステージ上でウイスキーを飲んでて、
0: 帰って、はい、どうだったんだろう、うんうん、そんな5人なんですけれどもね、うん、それぞれやっぱりアンケート取ると、心に残るライブみんな一緒でしたね。やっぱおじさまロックフェスだったり、鼓門のナイトパフォーマンスだったりたくさんありますけど、うん、そういったことも
1: これあれですね、全然喋り足らないですね。
0: 喋り足らない、
1: 次回話できる、ね、時にちょっと続きしましょうか。
0: メンバー来てほしい。そうね、まあそんな感じなんで、アイズの曲はちょっとねオリジナルじゃないんで書けれないので、うんうん、そろそろで、ね、ちょっとアスタの曲に戻りましょうかね。さあそれではですね、本日アスタ生演奏ということでね、行きましょうかね。
1: 何やります？
0: 何、はい、そうですね、そうね、ちょっとたくさんの方にさっきの合図もね応援していただいたので、その応援ソング、チアソングということで、
1: なるほど、
0: 行きましょうかね。
1: じゃあ
0: ということで、はい、これはね FMN1 の周年の時に作った曲になるので、 FMN1 チアソングアスタでお送りいたします。

0: そうですね、今日はあのレベッカコピーバンドアイズのお話をね、前半でお話ししました、はいはいはい、ね、うん、ね、私たちアスターとアコースティックもやりながら、うん、そういうレベッカコピーバンドアイズもやっておりまして ね、
1: ロックバンドもね、
0: はいはい、10周年のライブが終えてちょっとね感想などをお話ししました、はい、メンバー紹介簡単にしたんですけれどもね、私言ってなかった
1: 言ってなかったですか
0: ボーカルひとみです。
1: それはまずいですね、言わないと、
0: うん、ボーカルひとみです、はい、はい、アイズの発起人となっておりますね。またもう声かけしてこれだけメンバー10年一緒に続けてこれたことは本当に感謝してます、はい、そしてたくさんのお客様来ていただきまして本当に嬉しかったです、
1: まあ、盛り上がりました ね、 ね、
0: 盛り上がった盛り上がった、感動しまくり、はい、でその模様はですね、なんとなんと YouTube に、ね、アップ、
1: そのうち
0: もう間もなく、もう間もなく、もう間もなく、
1: はい、
0: うん、アップできるかな、
1: もうアップロードされてるかもしれませんのでね、
0: と思いますけど、
1: はい、検索してくださいね、うん、はい、
0: レベッカコピーバンドアイズでホームページもあるのでまた見ていただけると嬉しいです ね、
1: はい、
0: そんなアイズなんですけれどもね、うん、なんと石川県の、ね、うん、すごい大きなホール、何でしたっけ、北国、
1: 北国新聞、赤羽ホール、
0: はい、はい、8月29日土曜日です、はい、たくさんの、ね、出演者が出演します赤羽ソニックなんですけれどもね、
1: はい、フェスですね、いわゆるね、
0: はい、フェス、はい、大きな音楽フェスでですね、うん、私たちは2時頃ですね、
1: 2時頃、
0: はいはい、14時頃アイズが出番となります、うん、他のバンドさんも素晴らしいからぜひぜひね、チケットお買い求めいただければと思います。
1: この北陸地方でね、うん、結構活動しているね、はい、アマチュアバンドだったり、
0: そうなんですよ、
1: そういったミュージシャンの方、
0: はい、
1: そしてね、うん、結構プロの方も、
0: うん、ゲストも素晴らしいよ、
1: ね、来られたりするのでね、うん、また結構見甲斐があるんじゃないでしょうか、うんうん、
0: ぜひチケットご予約お待ちしております、
1: うん、はい、
0: ということで、アイズのお話はここまでとなりまして、では私たちアスターですけれども、
1: はい、アスターも忙しいですよ、
0: はい、うん、ね、10周年終わるまではなかなか活動ちょっと止めてましたから、
1: うん、
0: はい、いよいよまた、ね、頑張っていこうと思いますが、はい、なんと来年はアスターが10周年ということもありまして、
1: ね、いや嬉しい、これもなんかやんなきゃ、
0: ツアーも行こうかななんて話してて、
1: ね、やりましょうかツアー、
0: はい、
1: ね、
0: そんな、ね、アスター10周年に向けてどんどんライブ入れてきます、うん、まず7月12日日曜日、
1: 来週ですね、
0: はい、うん、来るんで歌う場所どこですか。
1: これは高岡駅の本当に
0: 駅
1: です
0: ね、富山県のね、
1: はい、うん、新高岡駅ではないですよ、うん、高岡駅の方でね、
0: うん、
1: そちらの方の2階デッキテラスの方で、我々アスターがやります、うん、
0: これ無料なのね、
1: 無料ですね、うん、全然、
0: はい、路上ライブみたいな形なのね、
1: そんな感じです、
0: うんうん、2時頃出番です、来てください、
1: はい、
0: はい、そして7月25日金駅ストリートライブ、
1: うん、いいですね、
0: 金沢駅の地下です、うん、ストリートライブやりますので来てください、はい、ここはアスター出番5時頃です、夕方5時頃、はい、17時です、
1: はい。

0: ますので聞いてくださいね。SNS なども、
1: そう SNS もやっております。はい、検索の方はアコースティックユニットアスターとして検索していただけると出てくるかなと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。でまたこの番組はですね、各週土曜日となっておりますので、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオとなります。はい、また再来週朝でお会いしましょう。はい、ということでパーソナリティはアスタのひとみと
1: ヨネちゃんでした。
0: この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。さて7月になりました。サウンドトレジャーは毎月1週目の放送はジャパニーズシティポップをお送りしております。今週お送りするのは1998年のジャパニーズシティポップからよりすぐりの曲をお送りしていこうと思います。この年一番流行った曲としてはこんな曲ありました。エブリリトルシング Time Goes By。

お送りした曲は Every Little Thing Time Goes By でした。この曲は当時恋愛観察バラエティ愛のりという番組でテーマ曲に

になったこともあり大ヒットしましたよね。最近もまたあの恋愛観察バラエティというテレビプログラムが各地でやっているみたいですね。やっぱり人は他の人の恋愛を見るのが興味があるんですよね。なぜか視聴率高いみたいですよ。では次の1998年にヒットしたジャパニーズシティポップをお送りしましょう。グレイ、ソウルラブ。

お送りした曲はグレイソウルラブでした。1998年グレイはもう一曲誘惑という曲も大ヒットしていますね。グレイは1994年のメジャーデビューから CD セールス、ライブ動員数などの数々の日本の音楽シーンの数字を塗り替えてきたトップアーティストの一つですね。 CD の総売り上げは4000万枚以上と日本では歴代9位の記録だそうです。ではサウンドトレジャー1998年のジャパニーズシティポップ、次の曲をお送りしましょう。パフィー、愛の印。

お送りした曲はパフィー愛の印でした。パフィーは大貫亜美と吉村由美の2人の女性デュオユニットですね。1996年奥田民生プロデュースでシングルアジアの純真でデビューを果たします。そして1998年にはジェット CD で初のミリオンヒットを記録し、アジア諸国でもこの後ヒットをしています。力の抜けた自然体のスタイル、親しみやすいキャラクターなど、そして楽曲は奥田民生プロデュースで、1960年代から70年代にヒントを得た少し懐かしさも感じられるサウンドがこの頃好評でしたね。そしてデビュー当初から変わらないヴィンテージファッションを採用していて、ファッション界にも影響を及ぼしているそうです。今お送りした愛の印も北京語バージョンも収録されているそうですね。では1998年にヒットしたジャパニーズシティポップ次の曲に参りましょう。ラルク・アン・シェール、ウィンターフォール。

お送りした曲はラルクアンシエルウィンターフォールでした。ラルクアンシエルは1991年デビューの男性4人組のロックバンドですね。メンバーチェンジも何回か行っているみたいですが、4人というメンバーは変わらないみたいです。この頃男性メンバーばかりのロック系バンド、先ほどお送りしたグレイなどの男性ばかりのロックバンドがいくつかありました。ボーカル、ギター、ベース、ドラムというね、基本的な楽器構成のロック系バンドは過去から現在までずっと続いていってほしいものです。ではサウンドトレジャー、1998年のジャパニーズシティポップから音楽を厳選してお送りしております。今週最後にお送りする曲は、音楽業界からはちょっと異質なというか、お笑い業界からの参戦という感じのバンドですね。ブラックビスケッツ、タイミング。

今回は毎月一度のジャパニーズシティポップをお送りしました。いかがでしたでしょうか。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市押野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は加賀市鴨池観察館のレンジャー桜井義明さん、サクレンジャーにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ清田です。桜井さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。
1: しばらく見ないうちに髪の毛がだいぶ長くなりまして、
2: はい、後ろで縛っております。
1: なかなか鳥に好かれるような感じでいいですよね。鴨池観察館、今たくさん の愛鳥家の方、自然愛好家の方お伺いされていると思いますけれども、いろんなイベントも近頃ありましてね、
2: はい、
1: まず最初に鴨池観察館の概要をちょっと大まかにご説明しておきましょうかね、
2: はい、
1: 1984年に開館、今は木曜日がお休みになってですね、休館日なんですね、は
2: い、今年度から木曜日定休になりました。
1: あ、もうそれがないとやっぱり働いてる人からするとね、決まった休みがあるとだいぶ